sul on põldmarja silmad ja arbuusi suu. Kui sa tantsu lööd vaarika õitel, oled mustika püüdja, kui kaste on maas.

0: Joeli.
1: Mul on üks kaisuloom, ta nimi on Harri, ta on hüljes ja ma magan temaga igal õhtul, on ju, kui ma olen siin Tallinnas.
2: Aga sina hüljes ja siis su kaasane või?
1: Jah, täpselt.
3: Aga sinu mees, vahel, sina ja hüljes siis... Harri on teile voodis.
1: Jah, täpselt.
2: Aga see hüljes on tee vahel või?
1: Ei, ei. No ta on selline pisike kuskil 20 sentimeetri, ta on mul kaisus.
2: Aga kui teil on need sellised...
3: No. Kui igal inimesel on õigus.
2: Üles
3: on
2: läheb voodist ära siis?
1: Ta peab minema ära, sellepärast, et...
3: Sellel ajal?
1: Jah, jah, sellel ajal ta peab ära minema, sest muidu on imelik.
2: Sa lähed panete ära siis?
1: Jah, jah.
2: Ta vaat, nagu panete nii ära, et sa pöörate näo ka ära.
1: Just, sest muidu on imelik.
3: Aa, nii ei piisa, et läksite voodisse, nägid, et oh, meil läheb siin kuidagi mõnuseks, virutad lihtsalt nagu sinna voodi ette maha selle hüljes.
1: Ei, ma no...
2: Nii ei tehta
1: kaisuloomaga.
2: Kaisuloomaga nii ei tehta.
3: Üles, pimp, pimp, pimp, lähen paika

0: Sä kuulat raadiot Star FM Eesti.
1: Sukutukon tyhjäksi jäi.

0: mul on üks kaisuloom, ta nimi on Harri, ta on hüljes ja ma magan temaga igal õhtul on ju, kui ma olen siin Tallinnas.
1: Aga sina hüljes ja siis su kaaslane või?
0: Jah, täpselt.
2: Aga sinu mees, sina ja hüljes Harri on teile voodis.
0: Jah, täpselt.
2: Selge.
1: Aga see hüljes on teie vahel või?
0: Ei. No ta on selline pisike kuskil 20 sentimeetri, ta on mul kaisus.
1: Aga kui teil on need sellised...
2: No. Igal inimesel on õigus.
1: Üles
2: on
1: läheb voodist ära siis? Või
0: ta peab minema ära, sellepärast, et...
2: Sellel ajal?
0: Ja sellel ajal ta peab ära minema, sest muidu on
1: imelik. Sa lähed panete ära siis?
0: Ja.
1: Aga panete nii ära, et pöörate näo ka ära.
0: Just, sest muidu on imelik.
2: Aa, nii ei piisa, et läksite voodisse, nägid, et meil läheb siin kuidagi mõnusaks, virutad lihtsalt nagu sinna voodi ette maha selle hüljes.
0: Ei, ma no...
1: Ja nii ei tehta
0: kaisuloomaga.
1: Kaisuloomaga nii ei tehta.
2: Oota, üljes, pimp, pimp, pimp, lähen paika.

0: Store FM Esti.
1: Got it. Uh-huh. Hip, hip. Do it. Yeah. Hey. Good one, team.

0: on üks kaisuloom, ta nimi on Harri, ta on hüljes ja ma magan temaga igal õhtul on ju, kui ma olen siin Tallinnas.
1: Aga sina hüljes ja siis suu ka sõna või?
0: Jah, täpselt.
2: Aga hüljes on meie vahel või? Sina ja hüljes siis... Harri on teile voodis.
0: Jah, täpselt.
2: Selge.
1: Aga see hüljes on teie vahel või?
0: Ei. No ta on selline pisike kuskil 20 sentimeetri, ta on mul kaisus.
1: Aga kui teil on need sellised...
2: No. Etke, igal inimesel on õigus.
1: Üles
2: on
1: läheb voodist ära siis? Või
0: ta peab minema ära, sellepärast, et...
2: Sellel ajal?
0: Jaa, sellel ajal ta peab ära minema, sest muidu on imelik.
1: Sa lähed panete ära siis?
0: Jaa.
1: Aga panete nii ära, et sa pöörate näo ka ära.
0: Just, sest muidu on imelik.
2: Aa, nii ei piisa, et läksite voodisse, nägid, et oh, meil läheb siin kuidagi mõnusaks, virutad lihtsalt nagu sinna voodi ette maha selle hüljes.
0: Ei, ma no...
1: Ja nii ei tehta
0: kaisuloomaga.
1: Kaisuloomaga nii ei tehta.
2: Üljes, pimp, pimp, pimp, lähen paikama.

0: Radio Star FM Eesti.
1: Oma lõhkeid taeva siniseid silmi pean ma varjama mustade päikeseprillide taha. Mitte, et ma midagi kardaksin, vaid et mind õigesti mõistetaks. Päike on erakordselt tere. Minu elu möödub rahulikult ja turvaliselt. Vahel tuleb tundide kaupa mõne prominendi või vasevaguni kõrval seista. Harva õhtu pimeduses võib end vabamalt tunda ja mõnele napsitanud tülinorjale pasumasse anda. Kuid selle kõige juures tuleb jääda soliidseks, vaoshoituks, rahulikuks. Sest mina olengi

Ühel õhtul veeres väravasse päratu musta Ameerika limusiin. Uks avanes ja sellest libisesid tänava sillutisele kõrgetel kontsadel päevitunud pikad sääred. Peagi seisis auto kõrval silmipimestavalt kaunis miniseelikus blondiin. Siis kõlas esimene lask. Tulistati avatud auto aknast. Algas lahin. Katsin pea kätega. Järsku kõik vaibus. Minu kõrval seisis mingi mees. Tõstsin silmad. Loojuva päikese helk pimestas. Kuid ma tundsin oma ammuse rivaali ära.

aeg nõuab segaseid inimesi. Meie palatis on kaks kuningat, keiser, kolm peaministrit, mõned presidendid ja üks kindral. Piimasupilauas mõtlen käeraudadele, mis ma karusmarja põõsa alla maasse kaevasin. Oma eelnud elust ei tule mulle paljudki enam meelde, kuid ma tunnen, et ühel heal päeval kaevan ma väärt instrumendi välja. Südames on mingi eriline aimus, just kui mind oleks tagasi valitud. Oleksin just kui turvamees, vabaduse puiestee, pisikese maja ees.

0: tore , et sa oled raadio Star FM-iga koos , kusjuures eile siis just rääkisin põgusalt , et oli esimene selline õhtu , kus sain olla kodus , natukene kraamisin , tegin süüa ja tore on see , et ma ei olnud ju üksinda ja meil on kuidagi niimoodi kaaslasega , et tema on mul väga tubli ja tema peale jäi siis voodipesude vahetus . Ja kuna meil on Sulev
1: Padja ,
0: väga hea mees , kusjuures eile veel õmbles ise nööpe ka pükstele ette .
1: Selline mees .
2: tõesti on hea mees .
0: on küll tubli mees .
2: mis sa talle süüa tegid selle kõige eest ?
0: Ma tegin ahjukana ja väga-väga head suvist salatit . aga tema siis , kuna meil on suletekk ja sulepadja , et see tähendab seda , et tekikoti sees on nagu metsikult sulgi . ja siis ta otsustas , et ta rapsib selle siis aknast välja , me elame viiendal korrusel küll , on ju .
2: kõlab nagu tädi Nadja .
1: sodi ka viskate välja aknast
0: või ?
1: see , mis kühvli peale tuleb , see käib ka tahti .
0: Selles ei ole nüüd selle jutu mõte , tuleme selle juurde varsti tagasi , kui halvad kodanikud
2: võttis oleme. Selle suure laia kahe inimese paksu suleteki ja sopsutas aknast välja .
0: Täpselt niimoodi .
2: Kas teil on rõdud ka muidu või ?
0: ei . ei ole . Tuul oli teisele poole .
1: kas see
0: mida ?
1: see tee , mis tassi põhja jääb , see käib ka nagu
2: ei , Jürgen , need on erinevad asjad .
1: Okay.
2: isegi mina natukene mõistan .
0: kas see ei ole nagu
2: koomiline ?
0: on või ?
2: kergelt .
0: okei .
1: ei , tegelikult see on okei .
2: see on loodus .
1: see on okei , jaa , suled lendavad ju minema ja
0: see on mõni , vaata , keegi , kes tahab veel pesa endale teha , kuskilt väiksed need põhlud , kes jooksevad , korjavad .
2: lausa nii mõtles su mees .
1: selline mees . õmbles nööpi ja mõtles lindude peale ja .
0: aga .
1: arvutiga tehtud mees .
0: aga ta tegi ka ühe väga suure eksimuse , ehk siis ma pean .
1: asi teki lahti .
0: ei , ma pean tunnistama , et mul on nüüd , mul on ühesõnaga , mul on üks kaisuloom , ma olen 37-aastane , ei , nüüd on teine . ma tulen selle esimese juurde ka , kelle ma kunagi ära kaotasin . mul on üks kaisuloom , ta nimi on Harri , ta on hüljes ja ma magan temaga igal õhtul , on ju , kui ma olen siin Tallinnas .
1: aga sina hüljes ja siis su kaaslane või ?
0: jah , täpselt .
2: sinu mees , sina ja hüljes Harri on teil voodis . selge .
1: aga see hüljes on tee vahel või ?
0: ei , ei , no ta on selline pisike , kuskil 20 sentimeetrine , ta on mul kaisus .
1: aga kui teil on need sellised
2: no igal inimesel on õigus .
1: üles
2: on ,
1: läheb voodist ära siis või ?
0: ta peab minema ära , sellepärast et
2: sellel ajal .
0: ja sellel ajal ta peab ära minema , sest muidu on
1: sa lähed panete ära siis ?
0: ja .
1: aga vaat- nagu panete nii ära , et sa pöörate näo ka ära .
0: just , sest muidu on imelik .
2: aa , nii ei piisa , et läksid voodisse , nägid , et oh , meil läheb siin kuidagi mõnusaks , virutad lihtsalt nagu sinna voodi ette maha selle hülje .
0: ei , ma no .
1: ja nii ei tehta kaisuloomaga . kaisuloomaga nii ei tehta .
2: üles , pimp-pomp-pomp-pomp , lähen paika
0: teki peale talle ja ilusasti .
1: Harri .
0: muusika mängima .
1: Harri . kus on koht ?
2: ma saaks aru , kui Harri lihtsalt virutatakse voodist eest ära .
1: sa ei löö oma kaisulooma niimoodi .
2: Lähme edasi .
0: nii , lähme edasi . igatahes , aga eile siis , kuigi on selline väga tore mees mul , oli juhtunud see , et Harri oli sinna teki sisse jäänud . ehk siis kui
1: Harri
0: kukkus aknast välja , mina hakkan siis öösel või õhtul magama jääma ja küsin , kus Harri on . ja siis vaatan nagu igale poole , vaatan kõik nurgad ära , onju , lähen voodisse , mõtlen , et kus ta saab olla , et ta eile öösel oli voodis . ja siis mul kaaslane ütles , äkki vaatab telekat , noh , tegi nalja , onju . me ei ole , me oleme normaalsed inimesed
2: tegelikult . ei , ja see kõik on normaalne , igal inimesel võib olla oma väike kiiks .
0: ja siis tulen mina hommikul siis välisuksest välja ja mõtlen , Harri
1: kalkvel silmadega .
0: Harri kalkvel silmadega oli naabrite lillepeenras ootamas mind . Karv oli selline udumärg ja siis ja ma hakkasin niimoodi naerma , sellepärast et kui me lõunast nüüd tulime eelmisel nädalal , ta oli mul käekotis ja ta kukkus samasse kohta maha . ehk siis see on juba teine kord ,
1: kui
0: ta
1: on teinud ,
0: ta tahab ära põgeneda .
1: ta tahab vabaks , laske tal minna . Harrile ei meeldi vangistuses elamine .
2: aga siiski õnneliku lõpuga lugu .
0: keegi oli ta tõesti pannud tegelikult sinna jah , lilleveenrasse .
1: mina kui tähelepanelik kuulaja ikka kuulsin ära , et see on sul teine kaisuloom . mis juhtus esimesega ?
0: Esimene oli mul pingviin , kelle nimi oli Pouki ja minu siis endine abikaasa kinkis .
1: vabanes temast .
0: kinkis selle mulle siis , kui me hakkasime kokku ja see Pouki oli karakter . ja seda Poukit ma armastasin niimoodi , et mu kõik perekond teadis nagu Poukist , ta käis minu minuga Lõuna-Aafrikas. Ta käis igal pool kaasas ja muidugi, ma meitsikult armastasin teda. Ma isegi kudusin talle väikese kampsuni ja igatahes mul oli väga-väga suur hingeline side ja ükskord ma käisin Rootsi kruiisil ja juhtus sama asi, et ta oli jäänud sinna voodisse linade vahele ja me ei leidnudki üles, me helistasime kõik pesumajad läbi, mul kaaslane käis veel laeva peal ja kas te saate aru, kui imelik on inimene, noh, mitte inimene, vaid mina, et ma päriselt leinasin teda nädal aega niimoodi, et ma nutsin metsikult ja aga ma mõtlesin, et äkki see oli aeg oli tal minna sellepärast, et ta kuidagi seostus ka mu selle endise abikaasaga, selle endise eluga, et oli aeg minna, aga teate, mis kõige armsam oli, see pikk, jutt on nii pikk, aga igal juhul ühel sünnipäeval, kui siis Pouki oli ära kadunud, see oli kuskil 8 kuud hiljem, ma sain sünnipäeva kaardi.
1: Poukilt. Ja kus ta on siis?
0: Ja see, ta on Antarktikas.
1: Ongi,
0: ja seal oli pilt, seal oli photoshopitud pilt siis mu praeguselt kaaslaselt, kus Pouki ja Pouki kirjutus, et ta leidis endale naise Milvi, kellel on 5 last ja...
2: Oota, su endine kaaslane viis siis selle kellelegi teisele kinnituseks
0: ei,
2: või?
0: Ei.
1: Okay.
0: See kaaslaste teema on vist imelik, aga igal juhul palun vabandust, keda see jutt väsitas.
2: See on väga huvitav.
1: Ma hakkasin mõtlema, et kus see tuleb.
0: Võt, see on mingisugune, mina arvan, et lapsepõlvest on mingisugune turvalisuse, mingi asi.
2: Muideks, see on sellepärast tore jutsul täna. Ma ei ole seda läbi lugenud, aga Eesti Ekspressis on täna pikk lugu sellest, kuidas noortel tekib, noh, nii-öelda mingi teine kaaslane ja ma saan aru, et enamasti on siin jutuks, kuidas noh, mingi arvutimängu tegelane saab talle lähedaseks ja annab talle piisavalt kõik. Mängu asi kõlab mu jaoks kuidagi nagu palju arusaadavamalt ja südamlik.
1: Mul oli väiksena Marli lapp.
2: See räägid nüüd päris pisikesena.
1: Ei, no see kestis ka mingi mõnda aega, no mitte päris küll 30-ndate.
2: Aga mis on huvitav, Margit, kui sa ütled, et sul kunagi oli see pingviin ja selle pingviini tõesti kinkis sulle see eelmine elukaaslane. Et noh, sina, kes sa oled üsna avatud meelega, et huvitav, et kui sa nüüd jõudsid oma sellesse suhtesse, panite leivad ühte kappi, on ju, et ei teagi, kuidas psühholoogiliselt mind mõjutaks, kui minu kallim kolib minuga kokku, tal on kaasas pingviin, kelle ta eks kinkinud ja selle pingviini võtame küll voodisse kaasa, sest see mulle nii kallis. Võibolla on tore, et see Pouki uue kodus on leidis.
1: Ma arvan, et see ei oleks olnud nagu võibolla.
0: Aga me ikka valasime mõlemad praeguse kaaslasega pisaraid selle
2: Pouki pärast.
0: Jaa, sest Pouki oli eriline.
2: Aa, vaata, pingviini vahetas ta hülja. Kuidas see pingviinist hüljas sai?
0: See on teiseks.
1: Operatsiooni teel.
0: Iga tahes. See nüüd ma sain kõik asjad välja öelda, mis ma soolisin.
2: Oli lugu, ütles sulle ausalt.
1: Pingviinil tiivad ära ja oligi hüljas.
0: Ja tore, et kui sa oled ikka veel raadiga staar.
2: Ole ikka veel meiega.
0: Ole meiega.

0: Ma pean tunnistama, et mul tuli siiski sõbralik muie, kui ma seda artiklit nägin, kus jagatakse õpetusi, mida teha vanade käterätikutega ja öeldakse, et kindlasti ei tasu neid minema visata, sellepärast, et majapidamises leidub on nii palju nutikaid võimalusi, kuidas nendele uus elu anda.
1: No nii. Tee tekk nendest.
0: Ja teen suure tekki nendest.
2: See juba ei ole halb mõte, ma praegu
0: võtlen. Vanadest suurtest saunalinadest teha näiteks tekk või?
2: Ja no, nagu selline kokku. Nagu tiivani kate või nagu mingi see päeva tekki see, mis paneb.
1: Super.
0: No anna hea mulle mõte. Andeks, Margit, aga sa sobid selle artikli autoriks veel paremini. Ja, et alles sa rääksid meile täna sellest, kuidas sul lisaks kallile kaaslasele magab sinuga teki all veel ka hüljes Harri. Et kas sa tahaksid oma hüljes Harrile pakkuda siis sellist vanadest luitunud rätikutest tehtud tekikest?
1: Mina arvan, et sa võid sellest ka endale kalli kaaslase teha.
0: Ja, aga Margiti peres ei tee seda mitte Margit, vaid nagu me kuulsime,
1: kaaslane,
0: kuna Margiti siis see päris kaaslane, see mees,
1: ja.
0: See nagu isane see, kes elab ja. Seal temaga ise
1: õmbleb.
0: Ja õmbleb nööpe ja teeb muud käsitööd, et siis temale jääks
1: tema õmbleb selle teki tõenäoliselt.
0: Ja selle teki, ja.
1: Aga sa võid ka kaaslase teha, ja vaata rättidest kokku panna, teha sellise rätipoisi, aga nagu inimsuuruses.
2: Nagu
1: vaata,
2: sa saata ka
1: nagu telekat vaadata koos diivani peale.
0: Näib, et tuli praegu punkt 24, kui kiiresti läbi lappa.
1: Mis on oli siis see punkt 24?
0: See oligi praegu sinu.
1: Oligi, jah.
0: Sest siin oli 23 nippi, aga see kõik need okay. Nippid, mis te olete praegu välja
1: pakkunud. Aga 23 nippi, mida teha rätikutega? No ütle mõni.
0: No jah, sest ma ei tea, kas kõike... No esimene nipp on selline, ma tahaksin öelda, et no kuule, tule nüüd küll ajast ja arust, eks ole. Et koduses majapidamises võiks teha vanades käterätikutes põrandapesu lapid.
1: Siin on lõpetage ära.
0: Täpselt, siin olen ma sinuga paraku ühel nõul.
2: Mina mäletan seda aega.
1: No kes see ei mäleta siis,
0: jah.
1: Auk tehti sisse ja siis Arja varas, no, ei ole kulgel, aga sa praegu ju, noh.
0: Et me täna siiski peseme oma põrandaid vist juba natukene teissugust asjadega kui nende vanade rätikutega. No siin on samamoodi siis pindade puhastamiseks. Ega ma nendine, ma olen hoidnud küll rätikud alles, no juhtumiks kui, enne, ma ei tea, mehel on garaasis vaja, ma ei tea, oma tavotisid käsin ühkida või midagi, siis annad talle küll selle vana nartsu, enne. Aga üldiselt meil on ikkagi juba vist mingi mikro, ma ei tea, mikrofiiberklapid või ma ei tea, mis
1: siin on. Puhastuseks ma ei ikkagi
0: jätame selle kõrvale.
1: Nii, aga nüüd. Huvitavamaks.
0: Näiteks, kui sa vaatad oma diivanit kodus, mis on põhjendamatult lage ja ilmetu.
2: No, teedki selle päeva teki sinna peale.
1: Ei, sa viskad lihtsalt need vanad rätid.
0: Täiesti vale suund. Ei.
2: Nii.
0: Sa lähed, kas ostad näiteks kena padja ümbrise, aga mitte terve patja. Ja nüüd võtad need vanad rätikud selleks, et odavamalt saada. Miks sa pead terve padja ostma? Sa kasutad seda täitena, dekoratiiv padja täitena.
1: Sa teed, nagu, sa teed sellest.
0: See on mulle mõistetav.
1: Sa teed rätikutest padja.
0: Oota, ei. Jürgen, kuule uuesti.
1: Sa paned... sinna dekoratiiv.
0: Sa leiad selle. Poest ilusa, näiteks nii. Sametise, mürk, rohelise, sellise padjamillese, mis sobib sinu diivaniga. No. Lukk on küljes selle, no. Eks? Nii, aga nüüd tuleb see padi millegagi täita.
1: Ma muidugi täidaks padjaga selle.
0: Et läheks ja ostaksid teise uue padja või?
2: Ei.
1: Võidugi, ma paneks padjapüüri sisse padja. Lihtsalt ütlen, et selline asja on olemas nagu padi, mis käib padjapüüri sisse.
0: Aga milleks esiteks kulutada nii
1: milleks
0: palju?
1: Ma topin sinna need rätikud, see jääb, eristiteks jääb see väga kole.
0: Sest sa oled maailmasõbralik, sa oled taaskasutussõbralik, sa taad keskkonda säästa, sa ei
1: see
0: viska arvan, enam lihtsalt
1: eriti
0: asju.
1: Eriti ebamugav ka.
2: Ma mäletan kunagi telki,
1: sama mis
2: seal oli võiks... küll niimoodi, et padja ei olnud
1: siis
2: kaasa.
1: Küll jah, aga see on telki, ega sa kodus ei telki. Ja üleüldse sa võiksid endale panna siis ka ju voodisse, nagu enda, nagu pea alla, nagu siin magamiseks saad... padja.
0: Jäta,
1: võtad padja püüri, topid selle vanu rätte täis ja paned selle pea alla.
0: Jürgen, üks asi on dekoratiivpadi. Meil on siin palju dekoratiivpatja.
1: Noh.
0: Eks? Noh, neil on lihtsalt ilu pärast. Mitte sama praktilisuse jah, pärast.
1: Kui see tugitooli padi hakkab ära vajuma, kus sa peal istud, sinna topi ka vanu rätte sisse.
0: Olgu, ärme jää siia punkti kinni.
1: Ärme jää, jah, see ajab natukene endast välja.
0: Saab valmistada pajalappe. Sellepärast,
1: saab, muidugi.
0: Ega kogu käterätik pole kulunud ju.
1: Muidugi.
0: Ikka on ju ilusaid nurgakesi.
1: On. Ja, nurgad lõikad ära, jah.
0: Võtad need paremad palad, kus on frottee veel säilinud. Must. Hopp, ja õmbled kokku ja on suure sul pajalapid enne. Või siis saab, või, no siin peab natukene osavam olema, õmmelda näiteks pehme hoiukorvi tervematest frotteeretustest.
1: Mis see on tähendab?
0: No see on, kus panna kas laste mänguasju või see taad mainida tarvikuid või juukse aksessuaare kusagil kotikeses hoida. Teed.
1: Koti.
0: kotikese.
1: Sa võid poe kotiga teha sellest ju tegelikult, siis.
2: Tõsi, tegelikult saad.
0: Ei ole jälle tõsi.
1: On miksa. Kuidas, see on sama asi ju, kui sa tahad panna sinna asju sisse, õmbled sealt endale väikeses sanga külge.
0: Siis näiteks, saad kasutada sahtlites esemete kaitsmiseks. Sul on seal mingid õrnad asjad, eks ole?
1: Just.
2: No, see tundub mulle kõige loogilisem.
1: Seda vana frateeretti sinna peale.
0: No ei, no sul on mingi klaasist, näiteks klaasist kulukese kogud.
1: Sa saad värvidele viisarit kaitsta sellega.
0: Miks sa, Jürgen, sa nagu kogu aeg nagu mõnitakse?
2: Ei mõnita. Võibolla Jürgeni need vanad rätikud on nagu eriti koledas nagu seisukorras.
0: Ei, Jürgenil ei ole, tead
1: kus üles on?
0: No,
1: kus
0: üles mul on? Ei ole.
1: Mul on, kus juures mul on, päriselt on ka, mul on vanad saunalinad, mille ma olen võtnud endale autosse, et kui ma tahan mere äärde minna vujuma, siis mul on need vanad, tõesti vanad ja kulunud saunalinad.
0: Aga ma ütlen Margit sulle, kui sa näed neid tema

0: hallid mingisugused jyski saunalinad.
1: Ei, ei Jürgen, ma tunnen siin piisavalt. Ma ta ei võta ju kunagi isegi siin, kui meil on kingitud vastu mitte ühtegi ime ilusat saunalinad, mille on kas pisike logo täpikenegi.
0: Ei, ma ei taha tasuta reklaami teha.
1: Sa oled väga peps.
0: Ma ei taha teha nii sama reklaami, vaata.
1: Nii, kuidas no. ajaga on võin veel?
0: Oi, ei, meil aega on. Me võtame kasvõi terve ommiku.
1: Kui sul on kodus taburet, siis saad sa jällegi näiteks teha taburetile või tumbale uue katte.
2: No võt, ikka see sama, mis ma ütlesin.
1: Siis naisterahvad, meie saame valmistada korduv kasutatavad meigi meemalduslappe seel. No sauna seelik. Sauna seelik. Aja kuhu sisse.
0: Võtad jälle need parimad palad kokku nendest olemist.
1: Ei, no selle juba ära uhtunud poole jätad näiteks ette, mitte peppu peale.
0: Miks niipidi?
1: No sest, et peppu pealt hakkab ju kuluma nüüd järgmine kohna.
2: Jaa, aga
1: ega see auk, kui see ei ole.
0: Kui see kulund poole jätad tahapoole, siis see on ju koha ukses.
1: Just.
0: Nüüd ära selle.
1: Ja nüüd ära juba, aga nüüd keerad selle ette poole selle.
0: Külje peale.
1: Jälle, no nutti sul on, aga no lollust tuleb
0: ka sekka. Peps, aga nutti on.
1: Ja näen väga ilusat pilti, kuidas saab meisterdada vannitua vaiba.
0: Jaa, tegelikult saab veel voodi peale luik. Teha ja luikesid ja neid igast loomakesi vaata, saab... nii kui hotellid on südamase no koolide sellest.
1: No. Siis jääb juba ikka osaliselt kulunud. Ja.
0: Jaa, pole.
1: Jaa.
2: Kulunud luiged poodi peal.
0: Luitund luik.
1: Jaa, siis saab turbani õmmelda sellest.
0: Voh, üks asi ka.
1: Jaa, pesemiskäsna.
0: Pesemiskäsna, jäädme ennast pesta või?
1: Jaa, lapiga. Minul on kingitud kunagi selline.
0: Muidu millal sa viimalt ennast lapiga pesid, muidu ma lihtsalt küsin.
1: Vabandust, et ma seda sulle nüüd ütlen.
0: Mille sa märja
1: lapiga pesid? See ei ole lapse nagu kinnas.
0: Tegid vanast froteeretikust.
1: Ei teinud.
0: No jaa, aga see on see pesemiskinnas. See on nagu mõeldud.
1: See on peaaegu nagu vanast froteeretikust tehtud pesemiskinnas. Aitäh, Martin.
0: Ja, ei ole ju.
2: Jürgen, me ei hakka jälle vaidlema. On küll.
1: Sul ei ole seda kingitud, sul ei ole seda olnud. Jätame selle juttu.
0: Tavad niiske lapiga nüüd üle.
1: Ma ei rohkem ei taha, vaadake ise maa kodus.
0: Homme räägime, mida teha vanade laudlinadega.

0: tere hommikust , kell on saanud 6:30 ja täna on neljapäev , 27. august ja raadio Star FM-i hommikuprogrammis juba kolmandat hommikut järjest on rõõm tervitada Pille Minev , tere .
1: tere hommikust .
0: siis on meil ka härra Jürgen Pärnsalu .
2: tere hommikust .
0: ja Margit Tali ja vot ongi , tali tuli ja tali jäi .
2: oleks suvega ka nii olnud .
0: Kuule , aga hea mõte mulle , äkki tulevane abikaasa peaks olema hoopiski Suvi , nagu suve perekonnanimega ja siis
1: hakkame küsima , mis see tulevase abikaasa perekonnanimi on .
0: Ma ei saa öelda , eile just hurjutas , et ma ta nimegi ütleks , tahab olla Ignognito .
2: Ignognito , aga sa muidugi jah , et selles mõttes , kui sa räägid siin tulevase abikaasa nimi , et võib-olla seda siis valjust ei
0: Oh,
2: ei hõiska siin on ju , et praeguse kaaslase perekonnanimi sul kindlasti ei ole .
0: Suvi ,
2: nii et .
0: aga võib-olla , ta on vaata tore mees , rääkisime juba , et õmbleb seal püksinööpa , et äkki on nagu nõus ära muutma . noh , see on nagu tore lihtsalt tuleviku mõttes .
1: mõtlesin praegu , mul on üks sõber , kes on vallaline , kelle perekonnanimi on Suviste .
2: noh .
0: kuule , seal on ainult kolm tähte ju .
1: muiste . et saaks ka . kuule , Margit Tali , käisime sinuga eile teatris .
0: käisime teatris .
1: saime toreda elamuse .
2: noh .
1: esiteks , mina ei olnud käinud varem Anija mõisas .
0: minul sama .
2: mina käisin sel suvel .
1: ja tore koht .
2: mitte küll teatris , aga lihtsalt .
1: jalutamas pargis ja .
2: lihtsalt kohvikus. Siin . jah , noh , oligi selline tore suvepäev ja siis kuidagi tuli meelde , milles Merle Palmiste siin raadios külas ja ütles , et nemad ka seal teevad mingit etendust seal Anija mõisas .
1: meie ei vaadanud Merle Palmistet , ei olnud eile .
2: ja siis mul kuidagi see Anija mõis jäi nagu kuklasse , et selline asi on siin Tallinna lähedal olemas . ja siis sai sinna sõidetud ja seal söödud ja kohvikus oldud ja ringi vaadatud ja jalutatud ja tegelikult täitsa tore koht .
0: väga ilusasti hoitud see mõis , mõisapark , eks ju . aga meie käisime jah vaatamas ühte sellist südamlikku , kuidas nagu südamlikku draamat vist .
1: komöödia ka natuke .
0: komöödia ka .
1: ma arvan , millegipärast , et seda reklaamitakse muideks komöödiana . kuigi ta läheb lõpuks dramaatiliseks .
2: naersite siis ka või ?
1: naerisime ka jah .
0: ja ikka naeru neid oli küll , mulle meeldis , et kui me hakkasime läksime vaheajale , siis esiteks üks väga vana nagu eakas proua oli see ainus inimene , kes oli oma telefoni hääle peale jätnud . ja vaata see alguses kõik selline see etendusse sisseelamine ja siis ta telefon hakkas helisema , aga mitte niisama , vaid tal oli pandud minu arvates see Final Countdown , see laul oli telefoni helineks ja see oli nagu selline ebakõla onju . aga tema , nii
2: räägi edasi .
0: ja siis vaheajale minnes , siis ta oli minu selja taga ja siis ta ütles oma selle kaaslasele , et noh , lõpuks sain mina ka ikka suunurgad ülesse . et seal oli küll ja minule nagu see lõpp mõjus ikka niimoodi , et ma ei ole tegelikult kaua aega
1: nutnud
0: ja ma tahtsin niimoodi ikka kauaks ajaks nutma sinna
2: lausa niimoodi jah .
0: see puudutas mind nagu kuidagi metsikult .
2: aga mis etendus siis oli ja kes mängisid ja ?
1: etenduse nimi on Samal ajal samas kohas . ja ma tegelikult isegi praegu samal ajal püüdsingi vaadata , et mille armastusdraama .
2: kas see on see , kus need kohtuvad need inimesed ?
1: iga aasta korra .
2: iga aasta korra seal samas kohas .
1: armukesed , kes mõlemad on abielus .
2: ja
1: Külli ja Anti mängivad seal .
0: ja ma ka praegu Anti kobin , aga Külli .
1: Anti
0: ka ,
1: jah .
0: ja kaks viimast .
2: hea , et sa vaatad mulle otsa , mina ei käinud seal .
0: Anti kobin , aga Külli .
1: miks ma selle Külli perekonnanime praegu ei ütle ? ei , me ei saa seda jätta , Külli Reinumägi . jah , Külli Reinumägi ja Anti kobin . Anti kobin on Noorsooteatrist , aga mis teatri alt siis Erki Aule selle on lavastanud , Salong teatri alt ikkagi .
0: ja , aga Erki Aule on ka minu kolleeg ju Impeerium improteatris ja eile veendusimegi , et lisaks sellele , et on suurepärane improviseerija , et on ka suurepärane lavastaja . ja muidugi see algmaterjal oli väga hea ja ma ei tea , mulle tõesti kuidagi meeldis , sest et tegelikult ju oli see lugu rääkis millestki sellisest , millega mina ei ole kokku puutunud . ehk siis see ma ei tea, noh.
1: Ma alguses...
2: Tahaks muidugi küsida, et noh, et mis siis nagu see liigutav osa seal oli ja mis nutma ajas, aga ei saa ju lõppu ära rääkida.
1: Lõppu ei saa ära rääkida, ei. Aga ma alguses veel mõtlesin, et vaatuke huvitav tegelased ju etendus alguses olid umbes 25 aastased. Ja. Kui huvitav näitlejate valik, et Külli Reinomägi ja Anti Kobine ja ei ole ju päris, noh, meil on ju ka palju noori, aga vaata etendus ju, etenduse jooksul ju... Aeg läks, kuidas aastad läksid.
2: Kuidas nad seda 25 aastast tegid?
1: Ei, seal ei olnud no, mingit peakame krimiga mingit asja, pigem ikkagi karakteritena, kuidas nad arenesid, kuidas nad muutusid, kõik see.
0: Vot, praegu kui sa ütlesid, siis mul oli kohe alguses oli sama, et kui see Külli ütles, et ma, noh, tegelas kui ütles, et ma olen ainult nagu 25 aastane ja siis mina mõtlesin ka samamoodi, et täiesti põnev, et Külli on ju ikkagi, noh, on nagu vanem, aga enne just Pillele eetriväliselt ütlesin ka, minu jaoks vist üks selline kõige nagu toredam mõte pärast seda, kui etendus oli läbi, oli see, kui ma mõtlesin, milline oli Külli karakter siis seal lõpus
1: ja
0: milline ta oli alguses ja võt see näitabki, et kuidas näitleja suudab lihtsalt nagu oma mingite väikeste maneeridega lihtsalt ollagi nagu täiesti teises ajastus.
2: Väga värk.
1: Ja ma ei tea, kas sa jõuad enam, ma ei tea, kas nad mängivad enam.
0: Kaks
1: etnest veel.
0: Täna ja homme, aga vist on välja müüdud juba.
2: Ja sina olid lõpuni, jah?
1: Jaa.
2: Vau. Pidi tõesti hea tükk olema.
0: See pidi täitsa hea tükk olema, aga tõesti, aga teate, üks asi juhtus veel eile, millest ma tahan teiega rääkida, see oli enne teatri algust ja mind väga huvitab, kas mina tõepäolest olen ainus inimene Eestis, kes sellise eksimuse on teinud.
1: Aha.
0: Nii et sellest ma tahan teiega kohe rääkida, aga kell on saanud 6.36 ja Bruno Marsi kuuleme siit ja loodetavasti sul on suurepärane hommik.

0: Tere hommik... Vabandust, tere hommikust, kell on saanud 6.44 ja Star FM-i hommikuprogrammis Pille Minev, Jürgen Pärnsalu ja Margit Tali.
1: Ma tegin eile selle suve esimese linnasupluse.
0: Mida see tähendab?
2: Käisid seal Nõmmel kleni basseinides või?
1: Sinu maailm piirdub ainult Nõmmega.
2: No siis rikkusid reegleid ja läksid Schnelli tiigi.
0: Just tahtsin öelda.
1: Kas te, vaata, nii huvitav on see, kuidas Tallinna inimesed unustavad ära, et me oleme ikkagi merelinn.
0: Ära unusta ka seda, ja, ma ei ole Tallinna inimene.
1: Ja alati, või noh, kui ma ütlen linnasuplus, siis kõik arvad, et ma hüppan kuhugi mingisugusesse basseini või purskaevu. Meil on täiesti meri olemas Tallinnas.
2: No ja
1: täitsa saab ujuma minna.
2: Kui ma läheksin Pirital merre ujuma, jah, ma ei, mul ei
1: Pirita
2: ole...
1: ma isegi seda ei pea nagu linnasupluseks.
2: Linna oli taga või?
1: Peaaegu, jah, ma käisin Kalarannas.
2: Aa, Kalarand ei ole see, eks ole, Pikara, ei ole see rand, kus...
1: Ei ole see, mis on Koplis seal taga.
2: Jah.
1: Vaid Kalarand on täitsa linnas sees.
0: Eks siis ja, kus on kuskil
1: Noblessner
0: ju?
1: No enne Noblessnerit, enne seda Patarei merekindlust, kui sa linna poolt tuled. Seal on selline promenaad on täitsa olemas ja seal on ju uued majad ja seal on ujumiskoht täitsa.
2: On ujumiskoht.
1: Riiet vahetamiskabiinid on seal olemas täitsa.
2: Pole vist näinudki.
1: Linna, saad käia linnas ujumas. Et tore kogemus oli. Rahvast oli tegelikult eile palju väljas, sest et eile oli ju mõnus soe soevilm. Ja rahvas liigub seal promenaadel ringi. Paadid sõidavad, üks sünnipäevaseltskond läks suure laevaga merele.
2: Sealt et, lähedalt siis?
1: No sealt samast, jah.
2: Mitte Noblessneri sadamast või kusagi?
1: Ei lähe Noblessneri sadamast, sealt samast, jah. Seal, kus on see kalaturg kunagi oli, teate. Et täitsa huvitav linna elu oli. Et mul oli selline kihk ujuma minna. Ja ma ei viitsinud kuhugi kaugemale sõita, siis mul tuli meelda, et oot. Kalaranda saab hüppata vette. Ma ei olnud ainuke, seal oli veel kaks inimest.
2: Kas seal on hüppamise värk, mitte nii, et kõnnid?
1: Ei ole, seal ikka peab minema ja ei ole väga mugav, sest et on kivine. Et ei ole selline hea liivarand, kuhu sa sisse tormad. Aga saab tehtud, saab ujutud.
2: Sa läksid ju tõenäoliselt ikkagi kodust autoga.
1: Jah.
2: Noh, aga see rand on ju ikkagi väga tore, mis ei ole siit sugugi mitte kaugel Paljassaares.
1: Jah.
2: Et läinud siis sinna, kus läheb esiruttu sügavaks.
1: Ei viitsinud sõita sinna.
2: Ei viitsinud 2,5 kilomeetrit edasi sõita.
1: Ei viitsinud, jah.
2: Selge.
0: Ujumiskihk oli no nii suur, et lihtsalt 2,5 kilomeetrit.
1: Aga mis ma siis teen, kui ma ei viitsi? Kas see on nagu noomimist väärt?
2: See ei ole noomimist väärt, aga see ei ole argument.
1: On ikka tegelikult.
2: Kui me räägime juhtumist, kus sa istud oma kesklinna kodus...
1: Hakkab seletama.
2: ...autosse ja mõtled, kas ma sõidan nüüd 4,7 kilomeetrit või 5,9?
1: Aga vahel sa ei viitsi ka minna näiteks, kui on kaks poodi ja nende vahe on 500 meetrit. Sa ei viitsi minna sinna teise.
2: See on psühholoogiline.
1: Ja mis siis ei viitsi lihtsalt? See lähe.
2: Ma lähen selle esimesse, sellepärast ma olen harjunud. Ma tean ja, täpselt, ma kust öelda, ma oma saiapätsi haaran.
1: Ma ei saaks öelda, et ma ei harjunud käima Kalarannas. Aga tegelikult vist oli, põhjus oli pigem selles, et ma ei ole seal käinud.
2: Et uut kohta
1: ja
2: vastada.
1: Ja lihtsalt käia proovida, kuidas see rand seal on. Seal Pikakari rannas ma olen käinud küll ja küll ja veel. Ja mulle tundus kuidagi nagu toredam minna linna ujuma.
0: Minu jaoks on üldse praegu tabasin ennast mõtelt, et on Tallinnas siin vist ujuma minek tundub mulle lihtsalt kõige sellisem ohtlikum asi.
1: Nojah, sina Lõuna-Eestis sulle meeldib mage vesi, et sa ei saa hakkama meres lihtsalt.
0: Jah, ei ole harjunud selle soolaga. Aga ma ei tea, kas see on minust rumal mõelda, et kuna tegelikult ju need rannad just Pirita rand ja see sama, kus sina käisid, see on ju sadamale nii lähedal.
1: Yeah.
0: Ehk siis tegelikult ju...
1: No, sa tahad küsida, et kas see on puhas?
0: Jah, et seal on ju variant, et seal on nagu ikkagi... Okei,
1: võt,
0: siin tuleb mingisugune maaka asi mingi peale, sest et
1: tõesti... Seda ainult vett, mida saab juua.
2: Ei, kus juures mõtlen, et Margit Jürgen on tulnud väikeselt kaunilt puhta merekeskelt kodusaarelt, ehk Hiiumalt, enne. Kuidas ta on kohanenud.
1: Aga mis sa ära teed, kui ei ole paremat varianti? Et kui sa tahad ikkagi ujuda ja kihk on nii suur ja ainukene ujumise võimalus on sul laevade vahel, mis sa siis teed?
2: Mina
1: ma ei lähe sinna Nõmme basseini, nagu sa soovitsid.
2: Kus ma ei soovitanud, noh, mul ei ole midagi selle vastu, kui sa oleksid läinud, aga mina Kopli tüdrukuna näiteks ei ole ka Stroomi rannas käinud ujumas, sest kui ma laps olin, siis seal ei ujutud.
1: Ma kunagi ammu olen käinud seal tegelikult.
2: Aga nüüd vist ujutakse ju seal ka, eks ole?
1: Kindlasti ujutakse, aga see on ju aastaid olnud mingi võetud veeproove pole vist väga puhas.
2: Ei noh, seal on kindlasti palju hullem kui see auk, kuhu seile läksid.
1: Ma ei tea, tõenäoliselt on see ikkagi puhtam see, mis on siin linnakaldel, sest et ma usun, et regulaarselt ikkagi võetakse vee
0: proova. Just, sellega
2: ma... Kus seal käisid pärast või?
0: Minu küsimus, ma mõtlesin kohe, jah.
1: Et kas ma...
0: Kas sa tussi
1: jääd? Kas ma tulin ujumast ja läksin koju tussi jääd või? Teate mis?
0: Sa ei viitsinud.
1: Läksin küll.
0: Tubli. Võt, seda viitsisid.
1: Aga mis siis oleks olnud, kui ei oleks läinud?
0: No siis oleks noomida saanud.
2: Siis see, mis sul seal voodis linade vahel praegu kõik oleks.
1: Pilsi vesi. Igal, mis selle jutu öelda, on see, et mingi ujuma.
0: Kas, no, mis see temperatuur oli umbes?
1: Ei, mina ei tea.
2: 17?
1: Midagi sellist võibolla,
0: jah? Tuuljad,
1: tuuljad.
0: Ma ei ole sel suvel, no viime öelda, et praegu on veel suvi, mitte ühtegi kord ujumas käinud.
1: Mina ei saa nendest inimestest aru, kes ei käi ujumas.
2: Ma mis sa seal lõunas teed siis, kui kodus käid?
0: Tööd.
1: Ainult tööd, sa ei saa ainult tööd
2: teha. Sul on väikesed soojad järvekesed kodu ümber.
1: Ujumine võtab sul mingi pool tundi päevast, käi opsti sisse ja...
0: Aga ei ole seda harjumust käia ujumas ja ei ole tõesti käinud.
1: See vist tõesti on harjumus asi, ma tean ka inimesi, kes ei käi üldse. Mina lihtsalt ei saa nii. Lihtsalt ei ole võimalik ja mina pean.
2: Ei, no maailm on mereäär, siis külas meil pooled külaelanikud ei käi ujumas. No. Ütleme, vanemad inimesed ei tule üldse sinna ranna poolegi, miks?
1: Ja vanemad inimesed ma võibolla nagu mõistan isegi juba. Nad käi viitsina, nagu mina.
2: Oma aias askelda, mis küllalt, mis me sinna randa nüüd
1: hakkame. Oma aia nii keeruliseks teendib, et see ei olegi võimalik, et teile välja pääseda.
0: No iga
1: sul on sama asi ju, Pille.
2: Ei ole.
0: Mina loodan, et tegelikult ei looda, aga selles mõttes, et ma usun, et meie kuulatja seas on ka keegi, kes ükski kord ei ole käinud ujumas, et ma ei ole selle murega üksinda.
1: Mina võin kihle vedada, et Margit Tali ei lähegi see suvi ujuma.
2: No nüüd enam, jah, mina ka 17 kraadiga väga ei kibele.
0: Kui me võime kihle vedada, oota, kui olen nagu mille peale jah. Täpselt.
1: Ei ole mõtet.
0: Võtan trikoo kaasa ja lähen, ma ei tea
1: kuhu.
0: ei lähe. Igatahes kell on saanud 6.51 tore, et olete Radio Star FM-iga. Too Quick Starti kuuleme siia hommikusse, sellepärast vahepeal on vaja lihtsalt, et midagi tõmbab hommiku käima.
2: Jaa, ja siis see jäid meile tegelikult ühe loo võlgu.
0: Jäin tõesti ja see piinab mind siia nii, aga enam kunagi nii me ei tee.

0: usaldusväärsus, disain ja mugavus. Need on Logitechi toodete tunnusjooned. Arvutitargas jagame sinuga seda veendumust, et sa väärid vaid parimat. Meie meeskond teab, mis on hea ja seepärast pakume sulle parimat valikut Logitechi tooteid. Ootame sind arvutitarka, kus on paljud Logitechi hiired, klaviatuurid ja kõrvaklapid eriti ahvatlevate hindadega. Külasta arvutitarka ja vali targalt. Vali Logitech.
1: Buduaari sügisene ilumess laupäeval 17. oktoobril kell 11.17 Ülemiste keskuses. Tule kohale ja tee uue hooaja ostud just siit. Vaata lisa buduaar.tv3.ee.
2: Head pakkumised igaks ilurituaaliks Rimis. Lai valik Nivea tooteid kliendikaardiga -50%. Varuterassilett 8 tükki kliendikaardiga -35% ja Colgate suuhooldustooted kliendikaardiga -50%. Telli rimi.ee.
3: Mida teha oma vaba rahaga? Üks võimalus on see ära kulutada, reisida, osta midagi, millest oled unistanud või säästa mustadeks päevadeks. Või pane raha tööle, fikseeritud 10%-lise aastase intressiga. Kuidas? Storenti võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Storent on edukas 18-aastase kogemusega Balti seadmerendi ettevõte, mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA's. Storent, raha, mis töötab. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storent.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heakskiiduna.
4: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. Uksedlukud.ee

0: tere hommikust! USA luurekeskagentuuri direktori John Ratcliffe'i viimase visiidiga kursis olevad allikad ütlesid ajalehele The Wall Street Journal, et luurejuht käis Moskvas, et hoiatada Venemaad NATO ründamise eest. Ka Politico kirjutab, et CIA hoiatas Moskvat eskalatsiooni eest Balti riikide suunal. The Wall Street Journal kirjutab veel, et tegemist oli haruldase visiidiga. Eelmine teadaolev CIA direktori visiit Venemaale toimus 2021. Aastal, kui agentuuri toonane juht William Burns hoiatas Putinit enne Venemaa täiemahulist sissetungi Ukrainasse. Nepaali ja Tiibeti piirialasid laastasid äkktulvad, mille tagajärjel hukkus vähemalt 160 inimest ja sadu inimesi on jäänud teadmata kadunuks, seal hulgas välismaalased. Esialgsetel andmetel põhjustas katastroofi laviin, mille tulemusel voolas muda ja mägede sulamisvesi jõkke. Sotsiaalmeedias levivates videotes on näha kiireid veevoole lammutamas sildu, tamme ja hooneid. Kahjustuste täpne ulatus pole teada. USA sotsiaalmeedia hiid Meta nõustus maksma osariikidele 16,7 miljardit dollarit kahjutasu kohtuasjas, mis puudutas lapsi ja noori sõltuvusse ajavaid teenuseid. Lisaks jääb ettevõtte lastele ja noortele piirangud Facebooki, Instagrami ning teiste talle kuuluvate platformide kasutamisele. Edaspidi saavad noored kasutada Meta teenuseid kuni 2 tundi päevas. Kasutus blokeeritakse keskööl ja hommikul kella 6 vahel ning vanuse kontrolli karmistatakse. Osariikide ühises hagis süüdistati Metat oma sotsiaalmeedia platformide teadlikus loomises viisil, et lapsed ja noored neist sõltuvusse jääksid. Eesti majandusel on juba mõnda aega paremini läinud ning tänavune palgakasv suurendab eratarbimist, selgub Swedbanki ja SEB majandusprognoosidest. SEB tõi välja, et inimesed ei usu helgesse tulevikku, sest on harjunud kiirema kasvuga. Põhjuseid, miks helgesse tulevikku ei usuta, on palju. Geopoliitilised pinged, suured kõikumised, tooraine hindades, valusad mälestused maksutõusudest ja inflatsioonist ja palju muud, ütles SEB majandusanalüütik Mihkel Nestor. Uudiseid Rahvusringhäälingult ja Delfilt vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
2: Ilma ajamas sõnul on täna vähese ja vahelduva pilvisusega ning olulise sajuta ilm. Hommikul püsib paiguti aga udu. Õhutemperatuur on 18 kuni 22 kraadi.
3: Te soovite ärilaenu?
4: Milleks teil seda laenu vaja
3: on? Ja mis teil tagatiseks on?
4: Paljude sportide?
3: Paljude lapsi on?
4: Peregruppi?
5: Saab ka lihtsamalt. Laen.ee eest kuni 100 000 eurot. Intressiga 9,9%. Vastus ühe tunniga.
6: See on laen.ee ärilaenu reklaam. Tutvu tingimustega ja konsulteeri spetsialistiga.

0: ilusat hommiku jätku, neljapäev 27. august ja kell on saanud 7:06 ja hommikuprogrammis täna hommikul Pille Minev, Jürgen Pärnsalu ja Margit Tali.
1: Tere hommikust!
2: Tere hommikust!
0: Eile siis käisime teatris, Pille oli seal ka, on ju, ja eile juhtus ka see asi, et ma raadioeetris rääkisin oma sellisest võibolla natukene piinlikust kodusest olukorrast, ehk siis oma lemmik kaisuloomadest.
1: Hüljes Harrist.
0: Hüljes Harri, aga enne...
2: Piinlikku seal küll midagi ei olnud.
1: No see on tore. Ootamatu oli see lugu. Lühidalt öeldes on Margitil lisaks kallil elukaaslasele voodis kogu aeg ka väikene mänguasi.
2: Hüljes.
0: Mänguasi kõlas almasti.
1: Kaisukas. Ja nüüd elukaaslane kloppis selle kaisuka 5. korruselt tekiga koos aknast alla. Aga õnneks Margit leidis hommikul lillepeenra vahelt selle üles.
2: Selline lühidalt kokkuvõttelugu.
0: Aga enne Harrit oli mul siis see pingviin, on ju, keda ma nagu lihtsalt jumaldasin. Ja eile enne raadiot siis ma läksin oma kaaslase ja ühe nagu oma sõbrannaga ja kuidagi siis mu kaaslane ütles, et ta kõndis kuidagi niimoodi nagu kookus, et keha oli ettepoole nagu kallutatud ja siis ta ütles, et ma ei tea, et kui ma käin alati teatris, siis ma hakkan mingit vanaisa mingisugust nagu referentsi tegema, et hakkan kõndima nagu mingi vanaisa.
1: Kui huvitav.
0: Ja siis ma küsisin, et nagu ei, aga see läheb veel nagu minu jaoks isegi nagu dramaatilisemaks ja siis ta ütles, et vanaisa multifilmist pingviinipoeg Lolo seikluset.
2: Kes see sina hakkate?
1: Ei, tema
0: elukaaslane. Ja siis ta ütles, et see vanaisa pingviinipoeg Lolo seiklustest.
2: No, ikka mäletad ju.
1: Mina vist ei tea.
2: Ei tea päriselt.
1: Ei, ma tean seda, aga vanaisa roll ei löö mul praegu üldse.
2: Vanaisa Piigo, kuidas te ei tea?
0: Jah, ta ütleski vanaisa Piigo ja tuli välja, et mul pole aimugi, mis asi on pingviinipoeg Lolo seiklustest.
1: Mis põlvkonna multikates me räägime praegustest lastest või?
2: Pille Minev.
0: Võt, see oli ka minu asi. Võt, Pille, tänu taevale, et sina käid.
2: Praegu on selline tulle, ma pakin asjad.
1: Ei jäta nüüd, Jürgen, järgi see. Me oleme siin kõik, noh, igal põlgu, näiteks minu laps on sündinud 90-tel. Tema ei vaadanud pingviinipoeg Lolot.
2: Tema muidugi ei vaadanud. Ma räägin, kuidas sina seda ei tea.
1: No aga ilmselt siis on see mingi vahepealne. Pille. Eks sina vaatsid seda lapsena või?
2: No jah, sul ei olnud põhjust vaadata, sest su laps on 90-tel sündinud. Ja sa ise olid liiga vana selle jaoks. Ja.
0: Pille, võt täpselt sama
1: need asjad
0: asi
1: on põlgondade kaupa.
2: Seda küll, aga kuna see on ikkagi nagu klassikate klassika, siis see on huvitav, et no okei, okay, Margit, sina võibolla, et sina Pille siis seda ei teada.
1: No kui sa ütleb mulle, kuuleks sa tead, et on olemas selline multikas nagu pingviinipoeg Lolo, siis ma ütlen sulle selle peale jah, aga kui sa ütleb, mis seda vanaisast arvad, siis ma ütlen, mul pole õrnaimu.
2: Aga sa pingviinipoeg Lolot ikka teada.
1: No, ma tean, no, aga ma ei suuda sulle ühtegi midagi, mitte midagi enamat.
2: See on okei, okay. Ma mõtlesin, et sa ei tea isegi seda multifilmi.
0: Aga mina ei teadnud seda multifilmi ja täpselt sellist suhtumist nagu Jürgen sinu poole praegu suunas, Pille. Sain mina ja saate aru, et mul oli
2: halvustav.
0: Ja eriti mina kui väga suur pingviini armastaja ja mul oli tunne, et ma lähen lihtsalt suvaliste inimeste juurde ja küsin, kas nemad teavad sellepärast minu kaaslane ja sõbra anna väitsid, et ma ei ole õige laps olnud, et ma ei tea seda. Praegu WhatsAppi kirjutus ka meile keegi, et ta on ka 90-tel sündinud ja vaatas ka Lolot. Mina olen 89 sündinud ja minu multifilmid olid Tommy ja Cherry, Musta ja Valges koera.
1: See tegelikult ma vaatan, kas kui ma nüüd õigesti, aga ma ei ole maailma kiirem parima googeldaja, aga see on valminud tõesti 80-tel lõpus vist, nii et ütleme 90-tel lapsed äkki peaks seda siis teadma.
0: Aga mu kaaslan on 84. Okei, okay, et sa võist tulla.
1: Et sa saigi sellesse vanusesse.
0: See on väga kummaline, aga ma googeldasin ka, mu sõbranna ütles, et ära vaata seda, et see on väga kurb, on ju. Ja panin Googlisse sisse pingviinipoeg Lolo ja esimene asi tuli. Eesti hirmsaimate multifilmide seas on pingviinipoeg Lolo.
2: Pingviinipoeg Lolo seiklused.
1: Sina vaatsid seda muidu, siis Jürgen lapsena või?
2: Muidu.
0: No olgu, aga vähemalt vähe tuli.
1: Ja su sünni aasta.
2: See oli, seal oli väga lõbus koht, kus pingviinipoeg Lolo ja nad ulpisid seal kuidagi mingisuguse jääpanga peal. Kui ma õigesti mäletan, siis seal olid keiser pingviinid, kes olid sellised uhked ja upsakad. Ja siis nad hüüdsid neid, aga keiser pingviinid ei vastanud midagi, siis nad... Ütsin teile vastu, lollakad! See oli multiks, oli selline koht.
1: Ja see, kuna minule tundub...
2: Aga vanaisa Piigo on muidugi klassikaline tegelane. No selles mõttes, ta on ikkagi nagu, noh, ma arvan, et minu põlvkonna inimesed ikka teavad, kui sa ütled, et sa käid nagu vanaisa piigo, siis kõik teavad.
3: Usaldusväärsus, disain ja mugavus. Need on Logitechi toodete tunnusjooned. Arvuti targas jagame sinuga seda veendumust, et sa väärid vaid parimat. Meie meeskond teab, mis on hea ja seepärast pakume sulle parimat valikut Logitechi tooteid. Ootame sind arvuti tarka, kus on paljud Logitechi hiired, klaviatuurid ja kõrvaklapid eriti ahvatlevate hindadega. Külasta arvuti tarka ja vali targalt. Vali Logitech.
4: Mina olen Tarmo Maiberg ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestis ja välismaal.
5: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Seemneteta Hele Viinamari, kilohinnaga 3,99. Ning Viigi Mari, kilohinnaga 9,99. Selver, hea mõte!
6: 24. nüüd eri hinnad kontorimööblile ja elektroonikale. Xiaomi kuumaagu fritüür ainult pluss liikmetele. Vaid 149 eurot. Telli täna ja tule järele homme. Kauk24.ee.
5: Selle nädala hit Bauhofis. Red Bull 4 pakk 3,52 vai 88 senti purk. Toalettpaber Perlum 40 rulli 6,39. Osta Bauhof.ee.
6: Head pakkumised igaks iluritualiks Rimis. Laivalik Nivea tooteid kliendikaardiga miinus 50%. Varuterassilett 8 tükki kliendikaardiga miinus 35%. Ja kolgeid suuhooldustooted kliendikaardiga miinus 50%. Telli rimi.ee.
7: Kas sinu pere on kooliks valmis? Kurna pargis on kooliks valmistumine imelihtne. Sõida kohale, pargi ukse ette ja osta kõik koolikaubad ühe korraga. Kodu lähedal kooliks valmis. Kurna park.
8: Tähelepanu maja omanik, kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, kuus kauplust ja paigaldus üle Eesti, see on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
9: Puhkame kõrva ja naudime hoopis parimaid hindu. Sellel nädalal või 200 grammi aitäkaardiga kõigest 99 senti. Banaan kilohinnaga vaid 99 senti. Maxima.
10: Tagasi tööle! Viikendis nüüd uue hooaja sügisriided ja jalatsid kuni miinus 30%. Proovi kodus midagi maksmata.
11: Viikend.ee, Eesti parim valik.
12: Vana Baskini teater kutsub Helgi Sallo, Katrin Karisma ja Anne Veesaar. Sellel suvel viimast korda krimi tragikomöödias Metsas ei kuule su karjumist keegi. 27. augustil Tamsalus, 29. Ravila mõisas ja 30. augustil Nõmme spordikeskuses.

0: Star FM-i 7.15 sünnipäevamäng.
1: Tõepoolest oleme jõudnud kõige sellise, ma ütleksin, kõige sünnipäevaliku, ma ei tea, kuhu ma tahtsin öelda, oleme jõudnud sellesse aega, kui me tahame, et sa helistad meile stuudiosse,
2: kui sul on detsembrikuus sünnipäev, sellepärast, et meil on praegu ju kogu aeg sünnipäeva mäng ja 500 eurot on laual ja nagu algas Margitil täna hommikul see jutteks ole, et noh, tali taeva jää ja näed, nüüd tali tuli ja tali jäi ja no nii, olemegi detsembris.
1: Mulle meeldis, et sa täpselt niimoodi ma kõlasin keelisalt, kes hommikut ei kuulnud. Tere hommikust! Hallo.
2: See, kes helistas, peab meile, võiks meile siis öelda oma sünni kuupäeva, sest alles kolmas helistaja on see, kes päriselt mängu pääseb.
3: Täpselt 63-66-200 on telefoni number ka, ütleme selle igaks juuks.
1: Kuule, nüüd see esimene segat, kes ära, siis see ei ole.
2: See
1: ei,
3: me tahame ikka kuulda inimese häält.
1: Inimese häält on ju. Kas sa oled?
2: Üks lõvi võiks helistada.
1: Hallo, tere!
3: Kas
1: meil on, vaat, ei ole siin mingisugust seda?
2: No võibolla nad ei ole detsembriku sünnipäevalapsed, sest meil on ka sellised agaraid, kes katsetavad igaks juhuks juba.
1: Vaatame.
3: Äkki läheb täppi.
1: Tere hommikust!
4: Tere hommikust!
2: Millal siis on sinu sünnipäev?
4: 27.
1: Aitäh helistavast.
2: Aitäh, et helistite.
1: Detsembrikuu sünnipäeva lapsi ootame praegu. See oli nüüd esimene helistaja, teine helistaja liinil. Tere hommikust!
4: Tere hommikust!
1: Kuidas sinu sünnipäeva kuupäev?
3: 21.
1: Väga tore.
2: Aitäh.
1: Jõululapsed ikka ja nüüd on...
2: Jaa, vaata, kõik oleme tegelikult täitsa heas kandis olnud praegu, eks ole?
1: Nüüd on kolmas helistaja. Tere hommikust. Aga ära veel ütle.
5: Tere hommikust.
1: Ära veel ütle.
2: Nii keemika häälega juba nii varakult. Ja mis siis juba hommikul ilusat on olnud, et nii vara üleval oled?
5: Olen, ja.
2: Oled.
3: Ärkadki nii vara tavaliselt või täna on kuidagi kogemata?
5: Ei, ma olen haige säepärast.
3: Haige? Suve ajal haige olla ka nagu...
1: Nukker.
5: No, mis midagi ei saa teha, kui on,
3: nii on. Nii on, nii on, ja midagi ei ole teha.
1: Aga no detsembrikuus tõenäoliselt on neid haigusi rohkem, on ju?
5: On küll, ja.
2: Eriti kõva lohutus. Sa oled ju sündinud sellel ajal, kui on inimesed rohkem haiged, ja.
5: No, seda ma ei saa midagi teha.
3: Aga mina ütlen sulle nüüd ühe sünni kuupäeva minu käes on... ümbrik. Ja kui see vastab sinu sünnikuupäeval, siis oled võitnud 500 eurot ja see kuupäev on 29. detsember.
5: Ei ole.
3: Ei
2: olnud.
1: Oi, aga 20, jah. No jah.
2: Sinu kuupäev.
5: Mul on 20.
3: Aga sinna 20. kanti me tänases mängus jäime tegelikult.
2: Jäime küll. Aitäh, et sa helissid meile.
1: Sa terveks.
2: Just.
1: Jah.
2: Parane ja äkki jõuame veel kasvi vananaiste suve siin nautida. Aga meie siiski läheme oma mõtetega hoopiski kooli juurde. Kool on algamas ja meil tuleb ju varsti perenõu.

0: Hea reisija, AirBalticu megaseil on alanud. Planeeri reise aasta lõpuni. Lenda suve pikendama, jahedust nautima või lihtsalt puhkama. Piletid alates 39 eurost. Planeeri 30. augustini aadressil airbaltic.com.
1: Täna kolmes. 20.00 seikluslik pilk minevikku. Volgadega ümber Musta mere. 20.30 maitserännak Eestis. 21.30 kaks kanget Kaukaasias. 22.30 üle ja ümber autoga Kesk-Ameerikas 2. 23.30 märulifilm Kiired ja vihased 8. Täna õhtul TV3-s.
2: Kõik kooliks vajalik soodsalt Prismast. Soikolori 12 erineva tooniga värvipliiatsid. 2 eurot ja 15 senti.
3: Hea, aga odav. Prisma.
4: IKEA on kooliks valmis. Meil on kõik vajalik uuteks algusteks. Olgu see esimesse klassimine või esimene ühitatuba. Alates kirjutuslauast ja toolist kuni seljakoti ja pliiatsiteni. Leiad IKEA esindusest ja veebilehelt ikea.ee.
5: Suvi serveerib. Jazz Q-kaart puhastab. Kruusateed, putukad, linnud. Jazz Q-kaardiga pesed oma autot fikseeritud kuutasu eest mugavalt, kiirelt ja soodsalt kõigis Jazz pesutänavates üle Eesti täpselt nii palju kui vaja. Kasuta liitudes koodi SUVI ja saad esimese kuu makse poole hinnaga. Pakkumine kehtib kuu lõpuni. Vaata lisaks jazzpesulet.ee. Jazz Q-kaart. Alati puhas auto.
6: Laotühjendusmüük Dekoras. Tuhanded tooted nüüd allahinnatud kuni -61%. Külasta sulle lähimat Dekora kauplust või soeta vajalikud kaubad Dekora e-poest.
7: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Seemneteta Hele Viinamari kilohinnaga 3,99 ning Viigimari kilohinnaga 9,99. Selver, hea mõte!
8: Vana Baskini teater kutsub Helgi Sallo, Katrin Karisma ja Anne Veesaar. Sellel suvel viimast korda krimi tragikomöödias Metsas ei kuule su karjumist keegi. 27. augustil Tamsalus, 29. Ravila mõisas ja 30. augustil Nõmme spordikeskuses.
9: Saed leivad, juustud, lihad, piimad, tootad, kanad, muudad, koopa ja sootsana.
10: Tere kohupiimapasta 300 grammi vaid 1,09 ja leibur rukkipala 330 grammi vaid 84 senti.
11: Storenti tehnika läheb igal hommikul tööle. Aga sinu raha? Pane ka see tööle. Ühes Baltikumi kiiremini kasvavas seadmerendi ettevõttes, mis tegutseb 6 riigis ja isegi USA's. Storenti võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Võlakirjade fikseeritud aastane intress on 10%. Investeerimisperiood 25. augustist 10. septembrini. Enne investeerimist tutvu pakkumise tingimuste ja riskidega aadressil storent.com. Storent. Raha, mis töötab. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heaks kiiduna.

0: tere hommikust! USA luurekeskagentuuri direktori John Ratcliffe'i viimase visiidiga kursis olevad allikad ütlesid ajalehele The Wall Street Journal, et luurejuht käis Moskvas, et hoiatada Venemaad NATO ründamise eest. Ka Politico kirjutab, et CIA hoiatas Moskvat eskalatsiooni eest Balti riikide suunal. The Wall Street Journal kirjutab veel, et tegemist oli haruldase visiidiga. Eelmine teadaolev CIA direktori visiit Venemaale toimus 2021. aastal, kui agentuuri toonane juht William Burns hoiatas Putinit enne Venema täiemahulist sissetungi Ukrainasse. Nepaali ja Tiibeti piirialasid laastasid äktulvad, mille tagajärjel hukkus vähemalt 160 inimest ja sadu inimesi on jäänud teadmata kadunuks, seal hulgas välismaalased. Esialgsetel andmetel põhjustas katastroofi laviin, mille tulemusel voolas muda ja mägede sulamisvesi jõkke. Sotsiaalmeedias levivates videotes on näha kiireid veevoole lammutamas sildu, tamme ja hooneid. Kahjustuste täpne ulatus pole teada. USA sotsiaalmeedia hiid Meta nõustus maksma osariikidele 16,7 miljardit dollarit kahjutasu kohtuasjas, mis puudutas lapsi ja noori sõltuvusse ajavaid teenuseid. Lisaks seab ettevõtte lastele ja noortele piirangud Facebooki, Instagrami ning teiste talle kuuluvate platvormide kasutamisele. Edaspidi saavad noored kasutada Meta teenuseid kuni 2 tundi päevas. Kasutus blokeeritakse keskööl ja hommikul kella 6 vahel ning vanuse kontrolli karmistatakse. Osariikide ühises hagis süüdistati Metat oma sotsiaalmeedia platvormide teadlikus loomis. Viisil, et lapsed ja noored neist sõltuvusse jääksid. Eesti majandusel on juba mõnda aega paremini läinud ning tänavune palgakasv suurendab eratarbimist, selgub Swedbanki ja SEB majandusprognoosidest. SEB tõi välja, et inimesed ei usu helgesse tulevikusest on harjunud kiirema kasvuga. Põhjuseid, miks helgesse tuleviku ei usuta, on palju. Geopoliitilised pinged, suured kõikumised tooraine hindades, valusad mälestused maksutõusudest ja inflatsioonist ja palju muud, ütles SEB majandusanalüütik Mihkel Nestor. Uudiseid Rahvusringhäälingult ja Delfilt vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Tuleb pähese ja vahelduva pilvisusega ning olulise sajuta ilm hommikul veel praegu võib püsida paigut juudu. Õhutemperatuur on 18 kuni 22 graadi.

0: Raadio Star FM hommikuprogrammi Perenõukogu toob sinuni Go3, ainus teleteenus, mida vajad.
1: Kell on saanud 7.36 neljapäev 27. august ja ei ole see päev üldse teistsugune kui teised argipäevad, sellepärast, et kätt on jõudnud aeg, mil hakkame vaatama oma perenõukogusse, kus me siis Pille, sina võibolla tead sellest teemast isegi rohkem.
2: No, kuna ma juba vaatasin ja kui ma mõtlen...
3: Miks sa seda arvad?
1: Ma ei tea!
2: Kooli aeg on tulemas ja võibolla natuke sellest on siis inspiratsiooni saanud ka meie tänane perenõukogu küsimus, kus me küsime, et millised spikri et sa kooli ajal kasutasid. Ja juba esimene vastus on sellest hästi tore Liia poolt, et ta ütles, et tema kirjutas jalgade peale, et eksamil oli siis niimoodi, et hakkasid seelikud niimoodi vaikselt nagu ülespoole tõmbama. Mäletan, tean, millest ta räägib, ainu, aga jäi vahele ka. No, et ega kui see täna oleks nagu selline asja, et mingi mees õpetaja tunnistaks, et no ma jälgisin, kuidas tüdrukute seelikud aina ülespoole kerkisid, siis tuleksid võibolla juba mingi hoopis teine skandaal.
3: Mõtlen, et see on ju see kindlalt jääd vahele, kui sa jalgade peale kirjutad. Ja.
2: Ei, sa ei jää kindlalt vahele.
3: See ei ole võimalik vaadata
1: ei,
3: nii, et
1: sa... seelik. Kui sul on seelik.
3: No jah,
1: seelik.
3: Aga ikkagi, no, see on ju näha, et sa kogu aeg vaatad.
1: Ei. Sa ei ole vist ikka spikerdanud.
3: Mina
2: kui, tõesti, ma praegu ka kuulen. Et sa saad vaadata ju jalgadel, nii et sa pane näiteks nõjatud. Oh, kui raske ülesane nõjatud nagu käe peale. Oh, ja siis samal
1: ajal. Sa ju peaga ei tee, sa silmadega niimoodi vaatad.
3: See ei tundu mulle hea variant.
2: No kus, kuidas sina spikerdasid?
3: Ei, mulle igasugust erinevaid.
1: No ütle variant. Üks, ütle kaks. No.
3: Ei, no meil olid ikkagi spikrid.
2: Mis paberi
3: peal
2: väiksed?
3: Paberi
2: peal,
3: jah, väiksed.
1: Ja kus sa nad panid?
3: Erinevatesse kohtadesse.
1: Näiteks.
2: Ei, aga tegelikult, kui sa tahad seda paberirulli kasutada.
3: Ja,
2: ta saab sul olla ainult biopesa sees.
3: Mul oli veel selline map, kuhu peale sai kirjutada, mis nagu vastu valgust niimoodi veidikene nagu oli näha ühelt poolt ja teiselt poolt ei olnud. Igasuguseid trikki kasutati, ega siis ma enda käe peale ei ole kunagi vist kirjutanud. Meil juba tehti niimoodi, et arvuti klassis juba need tublimad tegid spikreid valmis ja printisid siis välja hästi väikeses kirjas. Me juba seal maal endaga.
2: Üks nipp, mida mina ei teadnud, tundub mulle ka liivike poolt kirjutatu tõsiselt või, et eksame ajal tohtis süüa šokolaadi ja tema kirjutas nõelaga šokolaadi peale ja kui siis oli see spikker ära kasutatud, siis ta sõi selle šokolaadi ära. Kas te saate aru? Väga, väga nutikas.
3: Sellest lausa oleks võinud kohe eksami läbi lasta.
2: Mina
3: mõtleb niimoodi.
2: Mäletan, et kui mul oli keemia eksam, millega mul oli tõesti keerukusi, siis ma pastakate ja pliiatsite peale kirjutasin neid mingisuguseid valemeid, et noh, lihtsalt, et oleks, ma ei tea, kõige keerulisemad asjad seal ette ära antuda.
3: Näe, vaata, Ene ütleb ka, et kirjutasin vajalikud asjad pastapliiatsi tahu peale õmblusnõelaga.
2: Jah.
1: Tead, meil oli ühiskonna õpetuses oli selline asi, et meie paralleelklassil ja meil olid siis õpetajategi alati samasugused arvestustööd ja meil miski pärast juhtus nii, et paralleelklass sai selle arvestustöö siis enne ja kuidagi neil õnnestus see töö siis see leht, nende küsimuste leht enda kätte saada ja siis nad jagasid seda meile, ehk siis mina kirjutasin paperil kõik vastused nagu valmis, sest me pidime A4 nagu joonelise paperi peal siis tegema selle arvestustöö. Kirjutasin kodus valmis just kui see oleks kirjutatud nagu klassiruumis.
2: Ja.
1: Ja sellel hetkel, kui siis õpetaja jagas need, need arvestuse küsimused, siis ma ju pidin teesklema, et ma midagi kirjutan. Ja ma kirjutasin siis niimoodi, ma ei tea, ma kirjutasin sinna bla bla bla, mul on nii igav ja nii edasi. Noh, üks kõik, mis jaburat asja lihtsalt, et käsi liiguks, sest et kui õpetaja mingil hetkel ei vaatanud, siis ma vahetasin need tööd ära. Aga ükskord tuli õpetaja minu juurde ja siis üle õla ütles, noh, Margit, et kuidas sul läheb, et kuidas sa sinna, mis sa sinna neljandasse sellesse nagu kirjutasid, aga ma olin reaalselt nagu ainult kirjutanud mingi välja, see on ilus ilm ja päike paistav. Ja siis ma kuidagi ütlesin, et ei, mul nagu ma veel mõtlen ja kuidagi õlaga natukene nagu nihutasin või nagu õla tõmbasin ette ja nihutasin ja siis ta läks minema, aga saate aru, ma reaalselt, ma arvan, et ma lihtsalt oleks kakanud püksis.
3: Meil ka saime, kuna füüsikatunnis olid ka aastaid olid ju samad tööd, sest ega see õpetaja ei viitsinud midagi muuta. Siis need liikusid ka kogu aega aastast aastasse tegelikult küsimused, vastused ringi ja need tööd tehtigi kõik kodus valmis põhimõtteliselt.
1: Jah,
3: aga füüsika õpetaja oli niivõrd kaval, et seal olid ju nagu read. Noh, et oli esimene rida, teine rida, kolmas rida on ju küsimused, vastused. et ta kuigi sa ju teadsid, kus kohas sa klassis istud, sa teadsid, et sa oled teine rida on ja võtsid selle teise rea töö, tegid kodus valmis ja, ja nii oligi, aga aegajalt ta siis tõstis neid ridu ümber, ehk siis need vastused ei klappinud. Kui sa nagu kodus tegid selle teise rea töö valmis ja siis tunnis sa juhuslikult istusid kolmandas rea
1: ja.
3: Siis need asjad läksid natuke untsu.
2: Et said ainult kahtesid ja viitesid järelikult.
3: Et kuna ta nagu teadis küll, et, ta teadis küll, et neid asju tehakse ette ja, ta, ei,
1: ta oli kaval.
3: Ta oli kaval, aga ausalt öeldes ei viitsinud sellega tegeleda ausalt öeldes. Ta läks enamasti taha ruumi oma seal klassis. Toimetas selle omi asju.
2: Te saite vahetada kiiresti.
3: Ja siis ta koputas tavaliselt, kui ta klassi tuli.
1: Päriselt.
2: See oli mingi füüsika. Meil oli muideks ka, meie tegime tegelikult vahetunni ajal, siis need käisime laboris tööd vahetamas.
3: Ta ütles, et ta ei viitsi meiega suvel istuda siin. Et...
1: Appikene kui vahva. Kuulge, aga
3: see... Vahva. Vahva nii palju, et ma ei tea füüsikast mitte midagi.
1: See on tõsi.
3: Et füüsikab see väga põnev aine tegelikult. Mul ei ole füüsikast mitte midagi meeles, sest et tegame selle õppinud.
1: Jah, aga toona oli vähemalt üks õpetaja, ma arvan, et keda õpilased selles mõttes armastasid. Et, aga noh, tõepoolest mingit teadmise ei tulnud. Aga tead, ma sattusin Janno kommentaari lugema, et ütles, et geograafia terve maailma kaardi ta kopeeris enest nõukaaegse kopeerimispaberiga ära ja sätis istumise alla.
3: No, kuidas sa vaatad?
1: Ehk siis ta, mul tekis sama küsimus, et sa kopeerid selle on ju ja siis paned istumise alla, et kas siis nagu jalad värki, siis näed nagu Itaaliat.
2: Ei, vahepeal viskad pastaka maha, tõuseb püsti, vaatad, kus see Itaalias.
3: Aa! Aga see on nagu mingi kümnendat korda pastakas maha kukub tunni ajal, see on ka kahtlane.
1: Ja võibolla viiaks, nagu peaks arsti siis kutsuma, aga see on väga nagu...
3: Pääsega, inimesed on leidlikud.
2: Ja Kalevi kirjeldus on siin ka selline, et täitsa see pliiatsist lõikas kaks umbes 3 sentimeetri pikkust juppi, kleepis paperi riba nende vahele, rullis kokku peenike kumm läks ümber.
3: No,
2: kõik see oli pintsaku all nagu padruni vöö.
1: Okay.
2: Ja kui oli võtnud eksami pileti, siis koos pastakaga tuli põuest ka õiges pikker. Saad aru või?
1: Aga vaata, see õpetas lastele ikkagi leidlikust.
2: Ja täna enam niisuguste spikritega ei ole mitte midagi vist teha enne.
1: Absoluutselt mitte. Aga tore minu arvates selline hea nostalgiline, teema.
3: Miski ei tea, kas täna spikerdatakse enam.
2: Ikka vist.
1: Jah, aga nüüd on vist appikene, seal oli ju mingi asi, et osadel eksamitel keelati isegi ära need Google nagu prillid, ehk siis näiteks nagu minu prillid mustade raamidega võivad olla väga vabalt need nuti prillid ja siis vist isegi eksamineerijad kontrollivad neid prille, sest et sa saad ju panna endale kuidagi siia nägemise ette. Need
2: aga täna ilmselt saan ma ju ka kella kasutada.
1: Kellad korjatakse ära eksamitel vähemalt nutikell.
3: Ma arvan ka, et sa ei või seda eksamil kasutada.
2: Jaa.
1: No igal juhul väga põnev, aga kui see spikerdamine ei ole nii universaalne, võibolla kõigile, siis me hakkame ju varsti rääkima millestki, millega kõik on
2: kokku. Tuleme tänasesse päeva. Tuleme tänasesse päeva, räägime kooselust ja sellest, et ega selleks, et olla üks õnnelik paar, ei peagi ilmtingimata koos elama ja Hannes ja Stiilis on mitmed rääkinud siis, kes on teinud selle valiku, et oleme küll koos, oleme paar, aga elame erinevates kodudes.
1: 7.44 on kell saanud.

0: kell on saanud 7:48. Tere, ilusat hommiku jätku.
1: Ja räägime abielust. Abielust, mis on õnnelik, pühendunud, kuid kumbki läheb õhtul oma koju. Mõnele võibolla tundub see, et on justkui nagu lahkumineku eelmäng. Teisele jällegi tundub see võibolla, et on võimalus hoida seda suhet just sellise värskena, hoida seda alles, säilitada ka iseseisvus. Ja see Anne ja Stiili lugu kokkuvõtvalt mina ütlen, et need, kes siin ja räägivad, kes on sellise elu valinud, minu korter, sinu korter, aga me oleme siiski paar, täna tuled sina mulle külla, homme mina sulle ja üle homme oleme kumbki oma ette, sest me vajame ka oma aega. Pigem on rääkinud sellest positiivselt sellises võtmes, et näiteks kõik need mingi argitavalised nägelused, tule ära käi mulle praegu närvidele, ma tahan olla vaikus ja see üksi, kõik see mudru jääb su elust kõrvale.
2: No nii. Kõik hakkavad endale nüüd teist kodu võtsima.
1: Mina ei lähe seda teed.
2: Muidugi kuigi sa ei lähe, te olete päris tihti eraldi.
1: Ja esiteks oleme me nii viisi eraldi ja teiseks kuidagi meil on ka nagu see ruum olemas, et noh, mul on, ma istun seal külaliste toas, istun oma arvutid, aga et noh, ma suudan nagu, või noh, me läheme täna, ma ei tea, maale on ju, mees ilmselt istub ja teeb oma põhitööd, mina olen aiastagumik püsti, noh,
2: et me nagu ei siga teine. Teil on suured kokku nii palju. Ja. Aga kui sa elad korteris, väiksemas ruumis,
1: ei tea, ja.
2: Siis tulevad põrkumised rohkem,
1: ja.
2: Hakkad närvidele käima,
1: no,
2: ära nohisesin, ära hinga nii valjusti.
0: Üli oluline teema praegu sellepärast, et meil kaaslasega on praegu tõenäoliselt hakkame soetama endale uut kodu, aga mu kaaslane ei ole veel 100% nagu minuga samas paadis, et me võiksime selle julge sammu teha, sest me praegu elame siis kahetoalises üpris pisikeses korteris, me oleme muusikud, ehk siis meil on kitarrikott on igal pool on ju. Ja see, et teie praegu ütlesite seda, et tegelikult on vaja seda ruumi, ehk siis me läheksime kolmetoalisse, mis tähendaks täpselt seda sama asja pille, et mina saaksin seal kontoritoas olla, tema saab siis alumisel korrusel olla ja tegelikult on see oluline, sest kui sa oled päevast päeva kogu aeg ühes nagu väikeses ruumis koos, siis ma olen kogu aeg tundnud seda ja mul on hea meel, et sa praegu ütled, et teil toimib see niimoodi, sest et vaat, iga suhe ja iga inimene vist peab leidma endale ja selle, et mis nendele toimib ja mulle tundub, et mulle toimib see, et kui oleks rohkem ruumi.
2: Aga mis see põhiasi on siis, mille pärast nägelemiseks läheb?
0: Meil ei lähe otseselt nägele.
2: Ei no jah, ikkagi sul käib mingi asja. Sa võibolla isegi ütle seda. Sa vaatad seda.
1: See võib olla füüsiline kohalolek, et sa tahad nagu ruumis olla üksieks.
0: Jaa, et kui temal on isegi tegelikult seda rohkem, aga mind vist naisena kuidagi morjendab kõige rohkem ikkagi see, et seda avarust ei ole. Et neid asju selle pisikese ruumi
1: sa räägidki nii-öelda ruutmeetritest praegu.
0: Ruutmeetritest, jah.
2: Ja liiga palju asju.
1: Ei, et tahaks nagu rohkem õhku, rohkem ruutmeetreid.
0: Nagu võibolla kõrgemaid lagesid natuke.
2: Tahaks palees elada.
0: Ei, ma räägin, et isegi üks väike tuba nagu juurde, et see, ma üldse ei ole selline nagu materiaalne inimene, aga ma lihtsalt tunnen, et seda on vaja.
1: Mul sõbranna paar päeva tagasi natukene rääkis samast asjast selles võtmes, et nad elavad mehega väga suures kodus ja seal on võimalik nii, et üks on ühes maja otsas ja teine teises. Ja siis ta ütleb, et ja need mõned korrad, kui siis mees on komandeeringus, et see on psühholoogiliselt nii teine, kuigi muidu noh, isegi kui mees ei ole komandeeringus, tal on kodutöö enda mehel, et juba see teadmine, et see mees on seal teises maja otsas, annab hoopis teise tunde kodus olla kui siis, kui nüüd on ta paar päeval läinud, nüüd ma olen oma pead enne, et see ei pea tähendama mingit probleemi.
2: Huvitav, et see annab vabanemise tunde. Nüüd ma olen oma pead.
1: Mina mõistan seda.
2: Ja
1: sa ei tee midagi erilist sellele.
2: Ma mõistan ka seda, aga see ongi nii huvitav, et sa ei tee midagi erilist
1: sellele. See on lihtsalt kuidagi psühholoogiliselt teistmoodi enne.
0: Et sa absoluutselt ei pea teise inimesega arvestama, et sa on täiesti nagu süüme.
1: Loherdan, kuidas ta on süüa, ei tee, näsin
2: siis lihtsalt mõtlema selle peale, et peab ikka olema nagu jõukust ka selles mõttes, et kui sul on vaja kahte eraldi elamist. Et noh, selles mõttes, see ei ole ju lihtne.
1: Ja.
2: Noh, mul siin oma korter ja tal oma korter, et see on ju
0: Ja aga meil on samamoodi niimoodi, et meil, mul on lihtsalt, ma väga varakult varaja seas ostsin endale korteri, mis on siis Otepääl tee, nagu ma elukaaslasel on Tallinnas, ehk siis meil tekib selline eraldi.
2: Aga sa saaks veel nii elada, et üks elab Otepääl.
0: Ja me ei pea isegi samas linnas olema, no. No,
1: see on juba teine.
2: Veel parema.
1: Ja.
0: Eriti hästi, aga meie hakkame täis tundi minema, aga mitte enne, kui laseme sulle ka head muusikat Benson Boonilt.
1: Ja siis võimatu küsimuse mäng.
0: Täpselt.

0: täna kolmes. 20.00 seikluslik pilk minevikku Volgadega ümber Musta mere. 20.30 maitserännak Eestis. 21.30 kaks kanget Kaukaasias. 22.30 üle ja ümber autoga Kesk-Ameerikas 2. 23.30 märulifilm Kiired ja vihased 8. Täna õhtul TV3-s.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Padi Aloe Vera 50x60 cm, 6 eurot ja 49 senti. Pikk Aloe Vera 150x200 cm, 15 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
2: Tähelepanu, järgneb autovelt teadanne. Telli, osta, vaheta või müü auto, pakume lisaks kohese väljaostu võimalust. Autovelt, kõik küsimused saavad lahendatud. Tellitud autod otse liisingu firma nimele. Vaata täpsemalt autovelt.ee.
3: Sony Center Maardus City Run 30. augustil Maardus.
4: Stevi 5 ja Neptunas 10 kilomeetrit. Lisaks Ville Viiking lastejooksud, tegevusi kogu perele. Jalutad, jooksed või kepikõnnid. Elamus ja medal ootavad kõiki. 30. augustil ööjooks.ee.
3: Kordan, ööjooks.ee.
5: Rimi mammutipäevade pakkumised. Suhkur Rimi Smart 10 tükki 5.50 jahvatatud kohvi Jakobs Krönung 500 grammi 5.99 ja talu või Eesti Estover 150 grammi 99 senti. Telli rimi.ee.
6: Aeg on teha ruumi kõigele, mis sulle meeldib. IKEA ideepäevad toimuvad 27.–30. augustini. Tule saa osa erinevatest tegevustest ja kogu inspiratsiooni. Lisainfo aadressil ikea.ee.
7: Tagasi tööle! Viikendis nüüd uue hooaja sügisriided ja jalatsid kuni miinus 30%. Proovi kodus midagi maksmata.
8: Viikend.ee, Eesti parim valik.
9: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga rannamõisa sulajuustuga schnitzel broileri kintsu lihast. 300 grammi 2,89, kilohinnaga 9,63 ning Alma või 200 grammi 1,49, kilohinnaga 7,45. Selver, hea mõte!
10: Mis sa arvad, kui 1000 eurost saaks teha aastaga 1100?
11: Et see on võlutrikk?
10: Muidugi mitte. Need on Storenti võlakirjad, mis pakuvad garanteeritud fikseeritud tootlust 10% aastas.
11: Huvitav. Räägi lähemalt.
10: Investeerida saad alates 100 eurost. Storent on kiiresti kasvav Balti seadmerendi ettevõte, mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA's.
11: Kõlab nagu asjalik investeering.
10: Seda minagi. Pole mõtet raha niisama kontol hoida. Pane see hoopis tööle. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storent.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaberite heaks kiiduna.
12: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. Uksedlukud.ee.

0: tere hommikust! Eesti majandusel on juba mõnda aega paremini läinud ning tänavune palgakasv suurendab eratarbimist, selgub Swedbanki ja SEB majandusprognoosidest. SEB tõi välja, et inimesed ei usu helgesse tulevikku, sest on harjunud kiirema kasvuga. Põhjuseid, miks helgesse tulevikku ei usuta, on palju. Geopoliitilised pinged, suured kõikumised tooraine hindades, valusad mälestused maksutõusudest ja inflatsioonist ja palju muud, ütles SEB majandusanalüütik Mihkel Nestor. Nepaali ja Tiibeti piirialasid laastasid äkktulvad, mille tagajärjel hukkus vähemalt 160 inimest ja sadu inimesi on jäänud teadmata kadunuks seal hulgas välismaalased. Esialgsetel andmetel põhjustas katastroofi laviin, mille tulemusel voolas muda ja mägede sulamisvesi jõkke. Sotsiaalmeedias levivates videotes on näha kiireid veevoole lammutamas sildu, tamme ja hooneid. Kahjustuste täpne ulatus pole teada. USA luurekeskagentuuri direktori John Ratcliffe viimase visiidiga kursis olevad allikad ütlesid ajalehele The Wall Street Journal, et luurejuht käis Moskvas, et hoiatada Venemaad NATO ründamise eest. Ka Politico kirjutab, et CIA hoiatas Moskvat eskalatsiooni eest Balti riikide suunal. The Wall Street Journal kirjutab veel, et tegemist oli haruldase visiidiga. Eelmine teada olev CIA direktori visiit Venemaale toimus 2021. aastal, kui agentuuri toonane juht William Burns hoiatas Putinit enne Venemaa täiemahulist sissetungi Ukrainasse. USA sotsiaalmeedia hiid Meta nõustus maksma osariikidele 16,7 miljardit dollarit kahjutasu kohtuasjas, mis puudutas lapsi ja noori sõltuvusse ajavaid teenuseid. Lisaks jääb ettevõtte lastele ja noortele piirangud Facebooki, Instagrami ning teiste talle kuuluvate platvormide kasutamisele. Edaspidi saavad noored kasutada Meta teenuseid kuni 2 tundi päevas. Kasutus blokeeritakse keskööl ja hommikul kella 6 vahel ning vanuse kontrolli karmistatakse. Osariikide ühises hagis süüdistati Metat oma sotsiaalmeedia platvormide teadlikus loomises viisil, et lapsed ja noored neist sõltuvusse jääksid. Uudiseid Rahvusringhäälingult ja Delfilt vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
2: Täna saab kergemini hingata sellepärast, et vihma ei ole praktiliselt prognoositud kogu Eestis. Kuigi veel paiguti võib püsida udu. Õhutemperatuur on 18-22 graadi.
3: Te soovite ärilaenu?
4: Oh, milleks teil seda laenu
3: vaja? Ja mis teil tagatiseks on?
4: Palju te sportide?
3: Palju teil lapsi on?
5: Saab ka lihtsamalt. Laen.ee eest kuni 100 000 eurot, intressiga 9,9%. Vastus ühe tunniga.
6: See on laen.ee ärilaenu reklaam. Tutvu tingimustega ja konsulteeri spetsialistiga. I'm not-

0: hommikust, kell on saanud 8:06 neljapäeva, hommik on käes ja vähemalt siin Tallinnas päike küll meil siin akna taga paistab, aga mitte nii säravalt ei sära see päike kui Pille Minev.
1: Jaa, mul on rõõm olla siin, tere hommikust.
0: Ja Jürgen Pärnsalu praegu oli üllatunud, et ma tahtsin öelda, et Jürgen ka sina särad, aga võibolla sisemiselt.
2: Tuhmivalt, jah.
0: Peidikele tuhmivalt ja Margit oli, mina ei tea, mis ma siin olen, aga tere hommikust.
2: See Pille sära, see on ikka.
1: Ei, no praegu on ju päike paistab tõesti ilusad ilmad, lubab vist praegu veel nädalamahetuski peaks meil kenasti kätte tulema.
2: Nii, et võtke, mis sellest võtta annab.
1: Ja selleks, et su elu oleks veel säravam, selleks võiksid sa särada igas mõttes, su riided võiks olla puhtad, su klaasid võiks särada, kõik su nõud, su kodu võiks särada ja meie tuleme appi, sest Maieri sensitiivi tooted tulevad võimatu küsimuse mängus sinule.
2: Jaa, seal on igasuguseid erinevaid tooteid, seal on pesukeeli, seal on nõude pesuvahendit, vedelseepi, üldpuhastusvahendit, pesuloputusvahend, kasutad pesuloputusvahendit?
1: Vahel jah, vahel ei.
2: Mis juhul sa siis kasutad? Kui tuju tuleb, mis tuleb meelde?
1: Jah. Natuke nagu on sul õigus, et millisel juhul.
2: Kuigi tegelikult võiks seda kasutada. Ma saan eriti, kui sa pesed mingisuguseid saunalinu ja selliseid asju. See vist ikkagi aitab, see kuidagi vist ei ole või? Ajab mingit jama või?
1: Ei, aitab küll, kuigi samas olema ka tõdenud seda. Näiteks meil on see, et kui me küpsetame leiba, siis see leib läheb käterätiku sisse. Ja seda rätikat sa enam puhtaks ei saa, kui sa oled sinna värske leivamalt pane neid pesuvahendeid ja asju palju saada.
2: Sul on ju neid vanu frotee rätikud nii palju, mis sinna sisse ei keri neid.
1: Seda küll, sinna sisse keringi. Seda küll, jah.
2: See peab võtma oma abikaasa lemmik saunalina ja sinna leiba sisse panema.
1: Abikaasal ei ole lemmik saunalina, et sa teaksid nii pirts, ta ei ole nagu sina.
2: Mul kus üle, see ole lemmik saunalina.
0: Aga vaata, Pille, võibolla peaksid proovima seda Maieri pesuloputusvahendit, äkki võtab selle lahti. Ja praegu selle kogu jutu juures ma tabasin jälle ennast mõttelt, et ma vist tõenäoliselt...
2: Peaks koristama hakkama.
0: Esiteks seda ja teiseks, et ma ei oska vist õigesti pesu pesta, sest et mina praegu mõtlesin ka, et millal seda pesuloputusvahendit panna ja miks seda üldse vaja on ja mul on abi vaja. Äkki ma ei oska
1: sul on meil palju õppida.
0: Mul on palju õppida, nii vana, aga nii palju õppida. Aga igatahes meie tõepoolest tahame sinule õige vastuse puhul ära anda sellise suure komplekti Maier Sensitiivi tooteid ja tegelikult siin ei ole midagi teha, tuleb minna ka Maieri e-poodi sellepärast, et sealt saad tutvuda ja vaadata, mis huvitavaid asju neil veel on.
1: Ja.
0: Nii et tule meiega juba õige pea mängima.
3: Sveiki! Sel suvel kutsub Läti sind nautima päikese loojanguid mere ääres, põnevaid vabaõhukontserte, meeldejäävaid õhtusööke restoranides ja kodukohvikutes. Unustamatud nädalavahetused on lähemal, kui sa arvategi oskad. Leia toredaid sündmusi aadressilt latvia.travel.
4: Ei tundnud sind äragi, naaber! Saad rikkaks!
5: Juba olen! Peani teid täis! Tuleb hakata õppima ja ellu viima!
4: Mida uut siis õpid?
5: Sandtehnikat ja küttesüsteeme. Ka soojustamine tuleb selgeks teha.
4: Sel juhul võta suund Teposse. Seal on kõik, et teha ja madalad hinnad iga päev.
6: Vahel on nii, et ei talu midagi. Ei vihmastega liiga kuuma ilma ja isegi neid eriti liiga rõõmsaid inimesi.
7: Aga meie saame aidata inimesi, kes ei talu laktoosi, sest Olerexis on nüüd saadaval laktoosivaba piimaga kohv. Kohv ilma piinata on kohv laktoosivaba piimaga. Ainult Olerexis.
8: Kui vaja on nii palju, on võimalik säästa. Taihmani kauplustes ja e-poes kehtib nüüd laste jalanõudele kuni 30% allahindlus. Lisateavet küsi Taihmani kauplustes.
9: Muinastule töö Havel Kakkumäel 28. augustil. Terminaator Anne Veski Shannon 28. augustil Havel Kakkumäel.
10: Sensatsioonipäevad Bauhausis. Sensatsioonilised pakkumised sensatsiooniliste hindadega. Ehitamiseks ja remondiks, sisustusse ja aeda. Vaata lähemalt bauhaus.ee.
11: Rimi mammutipäevade pakkumised. Toalettpaber Rimi 40 rulli 6,49. Virsik kilogramm 1,79. Ja nädalavahetuse pakkumine tumeb loom kilogramm 99 senti. Telli rimi.ee.
12: Kaup 24-s nüüd erihinnad kontorimööblile ja elektroonikale. Xiaomi kuumaugufritüür ainult pluss liikmetele vaid 149 eurot. Telli täna ja tule järele homme. Kaup24.ee
13: Rademariga tagasi koolirütmi. Kõik lastetooted ja seljakotid -20% soodsamalt. Rademar!
14: Maksimas on 420 ja 5 pluss odavad koolikaupa. Koolikaubad aitähkaardiga lausa 50% soodsamalt. Koolipäevik Sulemees aitähkaardiga 2,99. Maksima, kõik mis kooliks vaja.
15: Supp valmis, aga kuhu see tühi klaaspurk käib?
16: Rohelisse konteinerisse.
15: Kas kaanega koos?
17: Kõik ei peagi teadma. Kui kahtled, vaata järele. Sorteeri.ee Eesti taaskasutusorganisatsioon täna.
18: IKEA on kooliks valmis. Meil on kõik vajalik uuteks algusteks. Olgu see esimesse klassimine või esimene ühitatuba. Alates kirjutuslauaste toolist, kuni seljakoti ja pliiatsiteni. Leiad IKEA esindusest ja veebilehelt IKEA.ee
19: Elu võlu peitub lihtsates hetkedes. Alexelas hoolitseme, et iga kohvilonks peegeldaks kvaliteeti. Pauligi meistrite hoole all spetsiaalselt valminud Alexela kohv.
20: Kas sinu pere on kooliks valmis? Kurna pargis on kooliks valmistumine imelihtne. Sõida kohale, pargi ukse ette ja osta kõik koolikaubad ühe korraga. Kodu lähedal kooliks valmis. Kurna park.
21: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Seemneteta Hele Viinamari kilohinnaga 3,99 ning Viigimari kilohinnaga 9,99. Selver, hea mõte!

0: on saanut 8 ja 17 ja tõepoolest parim raadio Eestis ja parim võimatu küsimus ja parim võimatu küsimuse auhind, sest et kui täna vastad õigesti, siis saad endale suure kottitäie Meyer Sensitivit tooteid.
1: 10 aastat tagasi kestis see kauem kui tänapäeval, on küsimus.
0: Ja 63 66 200 on telefoninumber.
2: Mis kestis kauem?
0: Just, tere hommikust.
3: Tervist, telefonikõne äkki.
2: Kui uskumatu.
0: Ma ei jõua isegi.
2: Kuidas sa selle peale tulid, sellepärast, et ikka ju täna ka räägid vahel sõbrannaga tund aega jütti?
1: Ain sina räägid tund aega sõbrannaga jütti.
2: Kas te ei räägi, ei tee vahel väga pikki telefonikõnesid?
1: No ikka väga harva, jah.
0: No mitte nii.
2: No emaga kui räägid, kui kaua sa räägid keskmiselt emaga?
1: Väga, no lühikest aega, mis ma räägin seal, ilm on ilus ja kuidas läheb ja nägemist ja pole 15 minutitki saame kõik räägitud. Kuidas meil mängijaga on? Teed telefonikõnesid või?
3: Vähe suht, ikka no, kirjutatakse rohkem.
1: Muidugi,
2: aga sa mingi lähedasega sugulasega ei ole vahel, kuule ammu pole suhelnud, kuidas läheb?
3: Ei ole sellist asja.
2: Huvitav.
0: Ei ole sellist asja. Ega kuule, mis me räägime, kui oleks niimoodi olnud, meil ju praegu palju õnne muideks sa võitsid, aga tema helistas ja kui kaua oleks aega 4 sekundit ja olekski olnud tegelikult telefonikõne lõpp, et mis me räägime.
1: No, praegu ei jätame selleks, juba tegelikult on ammu jutt otsas, et me ikka räägime.
0: Jaa, täpselt. Ja. Kus juures ma praegu ChatGPT-sse panin ka, et siis tänapäeval on keskmine kõne suurusjärgus 3 kuni 4 minutit.
1: No võt. Ongi ju tegelikult räägitud.
2: Kas sa ka Margit ei tee vahel sõbrannale kõnes, kui nii ammu pole suhelnud, hakkame nüüd nagu lobisema?
0: Tead, tegelikult teen, aga need on videokõned, sest mul on 2 sõbrannat, kes siis üks elab Saksamaal ja teine elab Šveitsis, nii et siis on natukene nagu see asi teine, et kõne võibolla on selline pool, ma ei tea, üks kord poole aasta jooksul, aga...
1: Kes meil võitja on?
0: Karl.
1: No Karl, palju õnne. Saad hakata koristama ja samal ajal telefoniga rääkida.
0: Aga jää palun ka liinile sellepärast, et annan sulle teada, kuidas sa saad endale selle hinnapaketi.
1: Lihtsalt Pille, et sinu telefonikõned on muidugi legendaarsed.
0: Mina ei tea nendest.
1: Et noh, kui Pille hakkab sõbrannaga rääkima, siis noh, see ma, noh, tund on nagu miinimum, ma arvan.
2: Aga ma ei tee
1: mis on kõige pikem kõne on?
2: Ei, ma ei tee tegelikult neid üleli ja tihti enam, ma olen muutunud aegade jooksul, jah. Aga kõnede pikkusest, miks ma arvan, meil siin oli see võimatu küsimus, mängusse küsimus on see, et kui nüüd oli meil see Eesti taasiseseisvumine ja Vikerraadio meenutas siis neid 80. aastate telefonikõnesid, mis tollal raadiosse helistati, siis pärast, kui saade oli läbi, siis öeldi, et te kõned olid tegelikult pikemad kui see, mis me teile praegu edasi andsime, anti ka päris pikalt, aga sest tollal ei olnud kombeks juttu katkestada. Eks aeg oli teistsugune. Noh, praegu meie siin kommertsiamas tšah, helistab põmbarumme. Aga siis, kui inimene helistas raadiosaatesse, siis ta ikkagi rääkis rahulikult ja pikalt.
0: Et sai oma kõik asjad ära rääkida, kõik elumured on ju. Ma ei tea, miks see praegu võibolla ei ole nagu täiesti teemasse, aga mul lihtsalt kajastus see, et ma ei ole kindel, kas meie üks teine Eesti raadiojaam võtab endiselt veel õnnitluskõnesid. Ehk siis automaat vast ajale on ju...
1: Rahvusringeling teeb seda, on olemas endiselt.
0: Et see on nii tore tegelikult, et see traditsioon veel on, et helistadki ja no helistatakse, et tervitan oma naabrinaist hildat, on ju... ülimalt vahva.
2: Sinna vist väga palju elistatakse, ma ei tea, kas kõik sinna üldse sisse mahuvadki.
0: Hästi tore, et mingisugused traditsioonid on ikkagi veel jäänud, et ei ole muutunud
1: tean,
0: see.
1: Ma tean, Margit, et sina võibolla ei helista, aga sa ikkagi suhtled sõnumite teel.
0: Seda
1: palju.
0: On liiga palju isegi.
1: Ja kui see nüüd kõik konverteerida nagu kõneks. Siis ma arvan, et su kõne kestaks mingisugune 5 tundi.
0: Vähemalt. Ja see on täitsa
1: mina kogu
0: nagu
1: aeg
0: üle
1: mõtlen,
0: küllus.
1: Ja ma tõesti kogu aeg mõtlen selle, aga mida teil inimesed oma vahel nii palju rääkida? ma mõtlen ise, kui ma nagu, peaks hakkama nagu rääkima, nii mul saab jutt otsa lihtsalt kohe.
0: Ei tea. Mul ei ole
1: mitte midagi rääkida nii pikalt. Teil on, ma ei tea, kas see on mingi naiste teema. Ma ei tea, kuidas teil nii palju oma vahel rääkida on. Millest te räägite?
0: Kõigest, millest on vaja rääkida.
2: Mul on üks sõber, meessõber, kellega me ka suhtleme sõnumite teel, aga ta pagan on selle hääl sõnumil.
1: Ai, see on kohutav.
0: Ai, Pille.
2: Siis on nii, mina kirjutan ja tõesti on väga ilus ilm. Ta paneb mulle 3 hääl sõnumit. Mm-hmm.

0: ja ma näen neid inimesi , kes käivad telefoni on suures ja siis salvestavad oma juttu .
1: Ma mõtlesin , sa jälle vaatad mulle
2: otsa . Mingil hetkel kirjutasin talle , et kuule , ma ei mäleta , mis , et kuule , ma olen kontserdil praegu , ma ei saa su sõnumeid kuulata .
1: selles ongi asi , et eks selle kuulamiseks sa pead võtma selle aja , aga igatahes . pikk jutt , 10 minutit ei tulnud , tahan lihtsalt öelda seda .
2: ja meie nüüd , kui oleme uudised ära teinud , siis räägime ikkagi veel natuke sellest , kuidas aeg on muutunud ja ka Töötukassa peab mõtlema sellele , et kuidas noori näiteks kaasata , anda endast teada ja Töötukassa on nüüd väga ootamatu asjaga välja tulnud . Töötukassa horoskoop ennustab nüüd sulle töökaotust või tööleidu .
1: oi-oi

0: Usaldusväärsus, disain ja mugavus. Need on Logitechi toodete tunnusjooned. Arvutitargas jagame sinuga seda veendumust, et sa väärid vaid parimat. Meie meeskond teab, mis on hea ja seepärast pakume sulle parimat valikut Logitechi tooteid. Ootame sind arvutitarka, kus on paljud Logitechi hiired, klaviatuurid ja kõrvaklapid eriti ahvatlevate hindadega. Külasta arvutitarka ja vali targalt. Vali Logitech!
1: Esmaspäevast pühapäevani on Prismas kõige viimased kontokliendipäevad. Lai valik tööstuskaupu 15%.

0: alati soodsamalt . Tule ja kasuta ära oma konto boonused .
1: Hea , aga odav . Prisma .
2: minu lapselaps kogub uusi teadmisi nagu päikesepatarei energiat . Oed on usin miksitaja , täpselt nagu mina , kui jalutan Depo kaupluses . Mida otsin , seda ka leian . Koolipoisile koolikoti , kirjutuslaua , vihikud ja värvid , endale remondi ja ehituskaupa . Vaata , kuidas tahad . Kaupluses Depo on kõik , et teha ja madalad hinnad iga päev .
3: Alusta uut kooliaastat uute eesmärkidega . Hangi kõik vajalik kooliks ja spordiks suurepäraste hindadega Decathloni kauplusest või äppist . Decathlon , sinu rütm , sinu hooaeg .
4: number üks lubadus sulle , jätkame hindade langetamist alates 24. augustist . šokolaadiga teraviljahelbed ShocoShells 500 grammi 1,69 , tatratangud röstitud 4×100 grammi 89 senti . rohkem infot lidl.ee . Lidl , alati väärt .
5: puhka , märka , naudi , avasta , vali . mine julgelt tagasi rajale . Koos Põhjakeskus .
6: aeg on teha ruumi kõigele , mis sulle meeldib . IKEA ideepäevad toimuvad 27.–30. augustini . tule , saa osa erinevatest tegevustest ja kogu inspiratsiooni . lisainfo aadressil IKEA.ee .
7: Selveris on koolilaat . tule laadale . hinnad soodsad , valik suur . koolilaat Selveris 4. augustist 14. septembrini . E-Selver , kohalevedu üle Eesti .
8: emme issi kiitfest tuleb jälle .
9: Eesti kõige lahedam lastefestival toimub 18. oktoobril Kultuurikatlas .
10: laval on Keter Jani , Lola Lang ning paljud teised vahvad esinejad .
11: ja piletid on müügil piletitaskus .
12: emme issi , palun lähme kiitfestile .
13: Coopist ostad kõige värskemat , kõige mõistlikuma hinnaga . Coopi Maximarketites ja Konsumites . Paraguay on lapikvirsik Coopi kaardiga kilohinnaga vaid 1,99 ja Sultan seemneteta hele viinamari 500 grammi vaid 1,39 . Coop , Eesti meeldivaim toidupood .
14: mis sa arvad , kui 1000 eurost saaks teha aastaga 1100 ?
15: Et see on võlutrikk ?
14: Muidugi mitte . Need on Storenti võlakirjad , mis pakuvad garanteeritud fikseeritud tootlust 10% aastas.
15: Huvitav. Räägi lähemalt.
14: Investeerida saad alates 100 eurost. Storent on kiiresti kasvav Balti seadmerendi ettevõte, mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA's.
15: Kõlab nagu asjalik investeering.
14: Seda minagi. Pole mõtet raha niisama kontol hoida. Pane see hoopis tööle. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storent.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaberite heaks kiiduna.

0: tere hommikust. Nepaali ja Tiibeti piirialasid laastasid äkktulvad, mille tagajärjel hukkus vähemalt 160 inimest ja sadu inimesi on jäänud teadmata kadunuks seal hulgas välismaalased. Esialgsetel andmetel põhjustas katastroofi laviin, mille tulemusel voolas muda ja mägede sulamisvesi jõkke. Sotsiaalmeedias levivates videotes on näha kiireid vee voole lammutamas sildu, tamme ja hooneid. Kahjustuste täpne ulatus pole teada. USA luurekeskagentuuri direktori John Ratcliffe'i viimase visiidiga kursis olevad allikad ütlesid ajalehele The Wall Street Journal, et luurejuht käis Moskvas, et hoiatada Venemaad NATO ründamise eest. Ka poliitiko kirjutab, et CIA hoiatas Moskvat eskalatsiooni eest Balti riikide suunal. The Wall Street Journal kirjutab veel, et tegemist oli haruldase visiidiga. Eelmine teada olev CIA direktori visiit Venemaale toimus 2021. Aastal, kui agentuuri toonane juht William Burns hoiatas Putinit enne Venemaa täiemahulist sissetungi Ukrainasse. USA sotsiaalmeedia hiid Meta nõustus maksma osariikidele 16,7 miljardit dollarit kahjutasu kohtuasjas, mis puudutas lapsi noori sõltuvusse ajavaid teenuseid. Lisaks seab ettevõtte lastele ja noortele piirangud Facebooki, Instagrami ning teiste talle kuuluvate platformide kasutamisele. Edaspidi saavad noored kasutada Meta teenuseid kuni 2 tundi päevas. Kasutus blokeeritakse keskööl ja hommikul kella 6 vahel ning vanuse kontrolli karmistatakse. Osariikide ühises hagis süüdistati Metat oma sotsiaalmeedia platformide teadlikus loomises viisil, et lapsed ja noored neist sõltuvusse jääksid. Eesti majandusel on juba mõnda aega paremini läinud ning tänavune palgakasv suurendab eratarbimist, selgub Swedbanki ja SEB majandusprognoosidest. SEB tõi välja, et inimesed ei usu helgesse tulevikusest on harjunud kiirema kasvuga. Põhjuseid, miks helgesse tuleviku ei usuta, on palju. Geopoliitilised pinged, suured kõikumised tooraine hindades, valused mälestused maksutõusudest ja inflatsioonist ja palju muud, ütles SEB majandusanalüütik Mihkel Nestor. Uudiseid Rahvusringhäälingult ja Delfilt vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ning olulise sajuta ilme ja õhutemperatuur 18-22 kraadi.

0: kell on saanud 8.36 ja väga tore, et oled raadioga Star FM meie siin hommikuprogrammis sellises
1: sellises seisus oleme,
0: et kohale on tulnud Pille Minev, kohale on tulnud Jürgen Pärnsalu ja kohale on ujunud ka Talimargit.
2: Jaa, aga
1: sul
2: nüüd...
1: Sul Tallinna linna leht käes.
2: Üldse mitte. Ah. Ei ole, see on õhtuleht ilmselt.
1: Ma mõtlesin, et sa võtsid selle oma piirkonna lehevalt, mis tasutage postkast.
2: Võiks teinekord, kui hea mõte. Mäletad aegu, kui meil käisid maakonna lehed ja ma sain kogu aeg rääkida erinevaid maakonna uudiseid.
0: Ah, see on täitsa ju põnev.
2: Ja ma võin järgmiseks teemaks kohe väikese maakonna uudisega välja pakkuda.
1: Mis maakonnast?
2: Viljandimalt. On järgmine lugu. Okay. Ja siis me hakkame rahast rääkima, aga praegu ikkagi üle-eestiline teema sellepärast, et küsimus on ka töötu kassal, kuidas kaasata noori? Mulle tegelikult pisut ootamatu küsimus, sellepärast, et ma arvaksin, et kui näiteks noor inimene lõpetab ülikooli, hakkab otsima töökohta. Me teame, täna me oleme saanud palju lugeda sellest, et sa võid olla saanud magistrihariduse, aga see tegelikult ei ava sul töökohtade uksi ja väga paljud, väga haritud noored on ilma tööta. Ja nüüd ma loen õhtulehest, et töötu kassa püüab noori kõnetada ja on mõelnud välja uue asja läbi töö horoskoobi.
1: Nii, tööhoroskoop.
2: Tööhoroskoop.
0: See kõlab nii hirmutavalt.
1: Ei, see kõlab väga hästi.
0: Ei, see kõlab hirmutavalt sellepärast, et ma tahaks kohe öelda nagu, et mida?
2: Ja, sinu jaoks hirmutavalt, sinu jaoks hästi, väga minu hästi. Jaoks nii. Napakas lõbuselt.
1: väga tahan teada, mis see tähendab.
2: See siis ongi tegelikult niisugune natukene nagu meelelahutuslik asi. Ja aga vaatamata sellele jagatakse siin kohati üsna konkreetseid ennustusi. Töötukassa kommunikatsiooninõunik Kristoffer Sema ütleb, et see ongi nagu selleks, et noored jõuaksid nagu nendeni, aga näiteks, mis me seal horoskoobis saame siis lugeda. Jäärale teatab töötu kassa, et teda ootab huvitav tööpakkumine ning 15. oktober on selle vastuvõtmisel märgiline päev.
1: Noh.
0: Ma olen jäär.
1: Väga jäär. See annab ju mingi teatava sõks nagu...
0: Lootuse väär.
1: Lootuse.
2: Mis lootuse see?
1: Huvitav tööpakkumine.
2: Kui sina usud horoskoope, siis sina vaatab praegu konkreetselt, oled töötud. Oo!
0: Ma jään ootama nüüd.
1: Ja. Huvitav tööpakkumine tuleb.
0: Ja. Ma ei ole üle vaja midagi teha.
1: See ju süstib sinusse natukene siis nagu positiivselt.
2: Ma siis arvan, et töötukassa mõte on see, et nüüd kappab see jäär kiiresti sinna töötukassasse, et saada siis 15. oktoobril see suurepärane pakkumine. Nii, sõnnile ennustatakse pingeid ühe kolleegiga.
1: Aga ta on töötu ju. Mis kolleegiga?
2: Tormab nüüd töötu kassasse, et leida töökoht.
1: Et saada pinget töö kaasasega.
2: Ja, sest et tal on kodus istumisest nii kõrin.
1: See ei ole loogiline. See läks natuke untsu. See oli
2: minu järeldus.
1: Jaa, see horoskoop läks veidi untsu, et tal ei ole neid kolleegid ei saa.
2: Skorpionile öeldakse, et kardetud ameti kõrgendust selle aastal ei tule.
1: Müdugi.
0: Ja mida peab siis tema nüüd tegema, kui ta teab, et ei tule seda...
1: Sa pead kõib tööle saama, et saad ameti kõrgendust.
2: Ei, no ikkagi töötukassast võibolla lähevad ka need inimesed, kes on tööl, aga on töökohaga. Sa oled praegu ettekandja, aga sa oled tegelikult rohkem haritud, sa tahaksid oma erialast tööd leida.
1: Siis kui ma olen nagu tööl ja ma lähen töötukassast, ütlen, et aidake mul tööd otsida, siis nad ei saada mind kukele.
2: Ma ei tea,
1: et
2: sa pead enne töötuks ära jääma.
1: Nii ei ole. Õnneks ma ei ole elus olnud töötu. Ma ütlen ausena õnneks. Mul ei ole olnud sellist asja.
0: Mis su see tähtkuju on?
1: Kaksikud.
0: Oota, kas seal kaksikud on vaatama?
2: Kaksikudel on tüks.
1: Endale nagu nimes. Ongi jah, midagi.
0: Sest mil kaksikud on töö?
2: Midagi. Õhtuleht ei ole välja toonud. No juh, mine sinna töötu kas horoskoobi lehele. Vaata ise, mis sulle see horoskoob võtab siis.
1: Kus see on?
0: Sest äkki tõepoolest kõik kaksikud on nagu töö.
1: Selles mõttes on see nagu huvitav, et horoskoope pole töötukassa astroloogilt tellinud, vaid see sama Seema ise kirjutab neid.
2: Ja. Ei ole astroloogide poole pöördunud ise, ta kirjutab, ta ütleb mingid lisakulusid, see ei tekita, see võtab tal paar tunnikest vaid on ju, et ta tunnistab.
1: Ei, AI-ga teed ära selle ju kiirelt, mis see on siis?
2: Ja AI-d on ta kasutanud ka tõepoolest.
1: muidugi,
2: vähemalt kujundamisel.
0: Kui tegemist ei oleks sellise ettevõttega nagu töötukassa, siis ma tahaks öelda, et väga hästi läbimõeldud turundus. Sellepärast, et kuna sa ütlesid Pille minu arvates nii õigesti, et napakalt naljakas on ju, et see hakkabki mõtled, et mis ettevõtta sellist asja teeb, nii?
1: Ma lihtsalt leidsin töötukassa Instagramist.
0: Nii.
1: Et siin on postitus.
2: Horoskoobi.
1: Siin on postitus, et
2: kaksikud.
1: Töötukassa tööhoroskoobi esimene osa on kohal, see on küll 10. augusti postitus. No see võib-olla enam ei päde, aga siin oli kaksikud täitsa olemas.
2: No vaata tagasi ulatavad, kas läks täkkesse.
0: Jah.
1: Kaksikud kohtuvad tööl kellegi erilisega.
2: No näed, kui kümnesse.
1: Töötähtede seis näitab, et leiad sõbra. Võibolla
2: Jürgen.
0: Kas sa praegu mõtled selle välja või sa loed sealt?
1: 10. augustis, ma mäletan, et ma oleks töölt enda uue sõbra.
2: No aga minu asemel oli ju siin, eks ju, Maris. Täiesti ja. Uus kolleeg Maris. Kui hea tõsi. Klapp teil oli, eks
1: tõsi,
2: ole.
1: Tõsi.
2: Näed, kuidas.
0: Kuule, hakka või uskuma.
1: Oligi. Ja no. võibolla isegi midagi enamat.
0: Ei.
2: See on kirjutatud ka.
0: Ära sa seda. Ära ütle. Sellepärast, sest homme võivad olla mingid. Ei.
1: Mina ei ole seda välja mõelnud, see on horoskoop ja tegelikult tagantjärgi vaadates
2: et isegi läks kümnesse hakka või uskuma
1: ma võiks öelda sellele töötukassa turunduse inimesele sellele härra Seemale, et hakkagi tegema horoskoop
0: yeah.
1: tundub, et läheb täpselt
2: Ja no näed, kõik saavad sealt vaadata, aga no tegelikult artikkel tõesti arutleb selle üle, et kas sellisel asutusel nagu töötukassal on nüüd kõige õigem see turunduslik lähenemine.
1: Just võiks politseiga horoskoopi teha.
2: Et selle pärast, et äkki mõni inimene usub seda nagu väga-väga tõsiselt.
1: Enne. Täna lähed sa kinni.
2: Ja nemad on läinud muidugi ka TikToki, et noori kätte saada.
0: No võt, selline asi kuulame nüüd aga Queenie.

0: kell on saanud 8:45 ja kuulad Raadio Star FM-i.
1: Nii, tahtsite maakonna uudiseid?
2: Ma tahtsin rahast
1: ja,
2: rääkida.
1: Ongi kaks asja lähevadki praegu lopsti kokku selle pärast, et Viljandis.
2: Raha pole.
1: seda ei öelda. Seda ka ei küsita.
2: See on huvitav, tavaliselt öeldakse iga asja peale, et raha pole. Ükskõik, mis maakonnas või kus kohas sa oled. Esimene vastus on alati see, et ei saa raha pole.
1: Tänava küsitlus ei olnud sellest, kuidas sa elad või kuidas sa rahadega hakkama saad, vaid tänava küsitlus oli see, et kui suur peaks olema inimese netopalk, et Viljandis hästi ära elada.
2: Nüüd on see, et hästi elamine on ka suhteline.
1: Ja on, vastused on ka erinevad.
2: Ongi.
1: Ja mina ütleksin, et vastused on ootamatult mõistlikud.
2: No nii.
0: Nii.
1: Isegi.
2: Palju siis on vaja?
1: Tagasihoidlikud. Et äkki inimesed ei julgenud ajakirjanikule ja ma hakkan kahtlustama, kui ma küsin su käest, et kui palju sa tahaksid, netopalk on siis see palk, mis sa kätte saad.
0: Ja.
1: Eks, mis su pangakontole potsatab, kui palgapäev ja. Käes on.
2: Kui palju ma tahaks netopalka saada, et hästi ära lööda.
0: Ja. Küsi minu käest, Pille.
2: 5 000.
1: Küsi minu käest. Nii, Margit, palju sa tahaksid saada netopalka, et hästi ära elada?
0: 2700.
1: Nägite? No. Jürgen ütles 5000, sina ütlesid 2000.
2: Sa oled
0: ahne.
2: Ei ole ahne, see me lihtsalt hästi ära lähed. Vaata, meie võibolla see elustandard on teine, mina no, tahan teisi asju lihtsalt.
0: Ja täpselt.
1: Oota, sa ütlesid 2700 või?
0: Ja, no ma ütlesin sellise
2: suvasema. Ja küll, ma võibolla see panin praegu selles mõttes nagu...
1: Ei, sa ütlesid ausalt, et kui me hakkame oma unistusi sinna sisse panema ja kõikeks, siis 5000 oleks ikka täitsa kohe nagu mõnus.
2: Väga hästi oleks.
1: Jääks natuke üle ja saaks osta vahepeal veel mingi asja ka.
0: Realistlikult tegelikult ma olen selline tagasihoidlik inimene, et hästi ära elada. No jah, suht küll. Ma arvan selline 2000 alates, ma ütleks niimoodi.
1: Siin on see summa käib ka läbi. Noh, esimesena vastab Riina, tema ütleb, et 1500 eurot. Mulle tundub nagu, ütlen ausalt, kuidagi nagu väga mõisti. Kui me räägime unistustest, 1500 eurot. 1500 eurot on ikkagi väga tasakaalukas elu meie.
2: Siis sa üüri ei maksa ja.
0: Maksab ikka.
1: Jah, et see on jälle, et oletame, et kui oleks
2: tüüa... Kui läheb pool, läheb sellest 1500 läheb mingi elamiskulude peale.
0: Jah, aga vaata, kõik vastajad on tõenäoliselt võtnud oma praeguse elu nagu järgi ja kulutuste järgi.
1: See Riina on muidugi juba natuke eakame, sest et ta ütleb, et ta saab ka, kuna ta on Soomes töötanud, siis ta saab 1000 eurot pensioni.
2: Siis järelikult on tal olemas kodu, mille eest tõenäoliselt ei maksa ja maksab siis nii-öelda nagu kommunaale. Võibolla tal on seal Viljandis veel oma mingi, ma ei tea,
1: Kardo on noorem mees, tema ütleb, et umbes 2500 eurot oleks paras, et siis saab normaalselt hakkama ja tema ütleb ka, et kõige rohkem kulub ilmselt söögi peale, millest jällegi järeldame, et üldse on oma kodu enne. Sa ütled ka, kas sa tead, ma arvan, et meie hoiame söögi pealt tohutult kokku.
0: Meie, kes?
1: Minu pere.
0: Aa, ja sest, et sa ju teed kodus ju süüa.
1: Oma kodused süüa. No, meil on oma eksjut mingit talus ja maal on üldse
2: ma teen ka kodus süüa, aga et see ikkagi toit on nii kallis, sest selle pärast...
0: Ja, aga sa sööd ka võibolla teissuguseid asju, sest kui ma olen aru saanud, siis Pille vaata, sulle meeldibki vahepeal teha sellist, noh, võibolla liian
1: selle ühepäeva toidu täna valmis teen, siis ma söön seda ju homme ka.
2: Ikka teed niimoodi, jah. Kaks päeva sain lasagnet.
0: Aga lasagne juba on ju, mis sa sinna sisse panid?
2: Aga mis see nüüd nii suure silma?
0: Rikotad panid siin?
1: Ei, ma arvan, et sinu lasagne ja minu ühepäeva toidu eelarve on väga erinev.
2: Mis see tähendab siis?
1: No, mis tuleneb sellest, et tegelikult mina ühepäeva toidu sisse ostan ainult kapsa.
2: No.
1: Kuna mul ülejäänu tuleb omalt enne.
2: Aga mul ei ole sellist võimalust, et lasagne plaati peenras kasvatada.
0: Kas keegi kasvatab või Jörgen?
2: No, sa võid vilja, sa võid rahu teha ise väikese veski
0: kiviga. See kõlas lihtsalt naljakalt.
2: Ja siis ja nii edasi ja nii edasi.
0: Ja.
1: Et kokkuvõtvalt ütlen, et kõige suurem summa käib siin läbi pildi pealt vaadates ühe noore inimese poolt. Maarja, tema ütleb, et netopalk võiks olla umbes 3000 eurot, et elamise ja toidu peale kulub kõige rohkem. Noh, nendel on veel ka lapsed, laenud, auto, vaat siis tuleb juba hoopis teine summa sulle, eks ju, liising on peal ja nii edasi.
2: Siin ongi natuke see asi, et ega ma võin selle auto maha ka müüa, tõmbame sealt kohe korraliku kuluvalli ikka kinni, tegelikult.
1: Ja.
2: Auto võtab ikkagi päris palju raha.
1: jah, ja hakkad sõitma aeg-ajalt, kui on vaja selle poldiga, eks ole.
2: Sest et auto liising on kallis, kütus on kallis. No hooldus sa ei tee nii tihti, aga kui sa võtad igapäevaselt mõttes, siis ikkagi kütus ja kõik see, et see on päris suur kulu. Et siin on endal ka muidugi peeglisse vaatamist, et võiks mõne koha pealt, kui ma tahaks
1: aga sa tahad oma ilusa autoga sõita?
2: Tahangi.
0: Aga tahangi.
2: Ja eile ma nägin kuskil Instagramist postitust ka, et keegi postitas seal istus oma Porsche kõrval ja ütles, et mul ei ole Porsche list, ütlen. Aga et see ei peagi kellegile tunduma nagu loogiline ja nagu tore. Aga kui sulle endale pakub nagu rõõmu, siis see ongi kõik okei. Ma ei pea sulle ära põhjendama, miks ma sõidan sellise autoga või elan sellises kohas või teen neid ja neid asju niimoodi.
1: Ja.
2: Seepärast, et see ei peagi sulle absoluutselt nagu korda minema.
1: Ja, aga miks sa siis õiendab mu kätte rätikute kallal?
2: Sest see...
1: see ei ole sinu asi, millised kätte rätikud
2: tegelikult ei olegi, absoluutselt. Kui see pakub sulle rõõmu, siis mina hindan seda.
1: See ei paku mulle rõõmu. Kätte rätik ei ole üldse niisugune detail, mille üle ma nagu rõõmu või kurbustume. Kätte rätik on tarb asi, kui kuivatatakse käsi.
2: Vaata, selle pärast see jõuagi mulle kohale. Kui see pakuks sulle rõõmu ja elevust, siis ma saaks aru, et näed, Pillel, nii palju rõõmu tuleb vanast frotee rätikust. Aga kuna see ei paku sulle ka mitte midagi, siis mul ongi aru saamatu, miks sa kuhjad neid.
1: Ma ei kuhja neid, ma kasutan vanu, mis ema on andnud.
2: See ei paku sulle isegi nagu rõõmu.
1: Ei, sest et ma ei viitsi nagu mõelda, ooo, käterätiku rõõm tuleb kaubamajast, ostan praegu uue värske käterätiku.
2: No jah, see ei saa olla nii praktiline ja koiju.
0: Oodake, las ma nüüd selgida natuke, las ma tõmban natuke hoogu maha, sest et ma tahtsin enne tegelikult Jürgen sinu kohta lihtsalt öelda, kui raadiokuulaja praegu mõtleb, et tegemist on ikkagi sellise, ikka väga kõrgete standarditega mehega, siis tegelikult sa sõitsid ju väga kaua aega oma selle eelmise autoga, ehk siis sul ei ole sellist asja tõesti, et nagu iga kuu siin vahetad ja nii edasi.
2: Ma ei ole nagu Andres.
0: Esimene kord, kui praegu Andresest rääkisime ja see oli ka sutsakas.
1: Aga no ta on
2: ikkagi... Aga ma Andresest saabigi ainult sutsakatega rääkida, aga siin ei ole muud varianti.
1: Ta on ikkagi iluöödi nats, eks ole, käterätik peab olema seda värvi ja siis kõik...
0: See mulle meeldib, et see on läbiv teema, on see käteräti teema lihtsalt siin.
2: See ongi aru saamatu.
0: See ei ole arusaamatuid asju on elus olemas, aga
1: eile terve päev, kui käsi kuivad, see mõtlub Jürgen meelda.
0: Mul tulid need kokku õmmeldud räti tegid.
2: Vähemalt nagu korragi päevast tulen sulle meelda.
0: Aga kell on saanud 8.53.
1: Ja läheme magusamate mõtete juurde.
0: Mõnused traffikud kuulame.

0: reisija. Airbalticu mega sale on alanud. Planeeri reise aasta lõpuni. Lenda suve pikendama, jahedust nautima või lihtsalt puhkama. Piletid alates 39 eurost. Broneeri 30. augustini aadressil airbaltic.com.
1: Sel nädalal A1000 Marketis Maxia Moris koduviiner 500 grammi 99 senti. Reeva kiirnuudlid erinevad maitsed 60 grammi 35 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Ehitusaamet sees on nüüd tuhanded tooted maja parima hinnaga. Näiteks 8 mm laminaatparkett 7,90 eurot ja veekindel laminaatparkett 8,90 eurot ruutmeeter. Kõik vajalik maja parima hinnaga iga päev.
3: Kohv on enamat kui lihtsalt jook. See on sinu mängumaa. Mängi kohviga omal moel. Katseta, loo, naudi just sellist kohvi, nagu sulle meeldib. Krupsi kohvimasinaga. Saadaval Euronixis on office ja kaubamajas.
4: Kõik stardivad Sportlandiga. Ja mis veel parem, kõik lastetooted ja seljakotid nüüd miinus 20%. Sportland.
5: Uni, see on Loonas. Käsitööna valminud voodid, madratsid ja voodipesu. Et ärkaksite tõeliselt puhanuna, tundke erinevust. Loonas. Mugavuse eksperdi.
6: Olgem ausad, tegelikult on ju kõikidel operaatoritel head mobiilipaketid koos kiire 5G-ühendusega. Tele2 on lihtsalt soodsam ning just praegu leiad meilt head mobiilipaketid kuutasuga alates 5 eurot ja 50 senti, kui sõlmid tähtajalise lepingu 24 kuuks. Vaata lähemalt tele2.ee.
7: Puhkame kõrva ja naudime hoopis parimaid hindu. Sellel neljapäeval delikatessea hakkliha Maxia Moritz 300 grammi 99 senti. Varajane lahtine kartul kilohinnaga 25 senti. Maxima.
8: Muinastule töö Haben Kakumäel 28. augustil. Terminaator Anne Veski Shannon 28. augustil Haben Kakumäel.
9: Kuni 70% soodsamalt. Jyski hooaja lõpumüügil on kogu ajamööbel nüüd eriti soodsat hindadega. Säästa alates 40-70%. Kiirusta Jyski kauplustesse või vaata jysk.ee.
10: Alejandro.
11: Alejandro, olen otsinud sind kogu päeva.
12: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
11: Hästi, Alejandro. Lähme tantsima. Hispaania festival Rootsi kruisil. Osta pilet tallink.ee.
13: Tagasi kooli. Viikendis nüüd kooliriided, jalatsid ja ränitsad kuni miinus 30%. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
14: Viikend.ee, Eesti parim valik.
15: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Rannamõisa sulajuustuga schnitzel broileri kintsu lihast. 300 grammi, 2,89. Kilohinnaga 9,63. Ning Alma või 200 grammi, 1,49. Kilohinnaga 7,45. Selver, hea mõte.
16: Tegutse täna. Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. Uksedlukud.ee.

0: tere hommikust! Eesti majandusel on juba mõnda aega paremini läinud ning tänavune palgakasv suurendab eratarbimist, selgub Swedbanki ja SEB majandusprognoosidest. SEB tõi välja, et inimesed ei usu helgesse tulevikku, sest on harjunud kiirema kasvuga. Põhjuseid, miks helgesse tulevikku ei usuta, on palju. Geopoliitilised pinged, suured kõikumised tooraine hindades, valused mälestused maksutõusudest ja inflatsioonist ja palju muud, ütles SEB majandusanalüütik Mihkel Nestor. USA luurekeskagentuuri direktori John Ratcliffe'i viimase visiidiga kursis olevad allikad ütlesid ajalehele The Wall Street Journal, et luurejuht käis Moskvas, et hoiatada Venemaad NATO ründamise eest. Ka poliitiko kirjutab, et CIA hoiatas Moskvat eskalatsiooni eest Balti riikide suunal. The Wall Street Journal kirjutab veel, et tegemist oli haruldase visiidiga. Eelmine teada olev CIA direktori visiit Venemaale toimus 2021. Aastal, kui agentuuri toonane juht William Burns hoiatas Putinit enne Venema täiemahulist sissetungi Ukrainasse. USA sotsiaalmeedia hiid Meta nõustus maksma osariikidele 16,7 miljardit dollarit kahjutasu kohtuasjas, mis puudutas lapsi ja noori sõltuvusse ajavaid teenuseid. Lisaks seab ettevõtte lastele ja noortele piirangud Facebooki, Instagrami ning teiste talle kuuluvate platformide kasutamisele. Edaspidi saavad noored kasutada Meta teenuseid kuni 2 tundi päevas. Kasutus blokeeritakse keskööl ja hommikul kella 6 vahel ning vanuse kontrolli karmistatakse. Osariikide ühises hagis süüdistati Metat oma sotsiaalmeedia platformide teadlikkus loomises viisil, et lapsed ja noored neist sõltuvusse jääksid. Ning Nepaali ja Tiibeti piirialasid laastasid äktulvad, mille tagajärjel hukkus vähemalt 160 inimest ja sadu inimesi on jäänud teadmata kadunuks seal hulgas välismaalased. Esialgsetel andmetel põhjustas katastroofi laviin, mille tulemusel voolas muda ja mägede sulamisvesi jõkke. Sotsiaalmeedias levivates videotes on näha kiireid veevoole lammutamas sildu, tamme ja hooneid. Kahjustuste täpne ulatus pole teada. Uudiseid Rahvusringhäälingult ja Delfilt vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
2: Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega. Olulise sajuta ilm õhutemperatuur on 18 kuni 22 kraadi.
3: Soovite ärilaenu?
4: Milleks teil seda laenu
3: vaja on? Mis teil tagatiseks on?
4: Paljude sportide?
3: Paljude lapsi on?
5: Saab ka lihtsamalt. Laen.ee eest kuni 100 000 eurot, intressiga 9,9%. Vastus ühe tunniga.
6: See on laen.ee ärilaenu reklaam. Tutvu tingimustega ja konsulteeri spetsialistiga.

0: Hea reisija, Air Balticu mega sale on alanud. Planeeri reise aasta lõpuni. Lenda suve pikendama, jahedust nautima või lihtsalt puhkama. Piletid alates 39 eurost. Planeeri 30. augustini aadressil airbaltic.com.
1: Täna kolmes. 20.00 seikluslik pilk minevikku. Volgadega ümber Musta mere. 20.30 maitserännak Eestis. 21.30 kaks kanget Kaukaasias. 22.30 üle ja ümber autoga Kesk-Ameerikas 2. 23.30 märulifilm Kiired ja vihased 8. Täna õhtul TV3-s.
2: Kooliks raha tasku. Võida 1000 eurot taskuraha terveks kooliaastaks. Osalemiseks osta koolikampaania tooteid Koopist. Herlits Sport Pinal 4.59. Teli koolikalkulaator 9.99. Vaata lisainfot koop.ee/taskuraha ja osale loosis.
3: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsusseikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Multipakis tere kohuke, erinevad maitsed. 5x40 grammi, 1 euro ja 79 senti. Balbino, Vanilla Ninja koorejäätis glasuuris. 7x110 milliliitrit, 4 eurot ja 49 senti. A1000 Market, teeme suu magusaks.
5: Laotühjendusmüük Dekoras. Tuhanded tooted nüüd allahinnatud kuni -61%. Külasta sulle lähimat Dekora kauplust või soeta vajalikud kaubad Dekora e-poest.
6: Praktilised lasteriided vihmaseks silmaks Lidli kauplustes. Alates neljapäevast laste kombinesoon 12 eurot. Laste kummikud 8 eurot. Laste tunked 9 eurot. Lidl alati väärt.
7: Tähelepanu, järgneb autovelt teadanne. Telli, osta, vaheta või müü auto, pakume lisaks kohese väljaostu võimalust. Autovelt, kõik küsimused saavad lahendatud. Tellitud autod otse liisingufirma nimele. Vaata täpsemalt autovelt.ee.
8: Säästlikult kooli koos Jyskiga. Säästa kuni 60%. Kontorilaudadelt ja toolidelt, riiulitelt, kappidelt, kummutitelt, vooditelt, madratsitelt ning paljudelt teistelt toodetelt. Osta ka jysk.ee.
9: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Rannamõisa sulajuustuga schnitzel broileri kintsu lihast. 300 grammi 2,89. Kilohinnaga 9,63. Ning Alma või 200 grammi 1,49. Kilohinnaga 7,45. Selver. Hea mõte.
10: Suvi serveerib. Jazz kuukaart puhastab. Kasuta liitudes koodi suvi ja saad esimese kuumakse poole hinnaga. Pakkumine kehtib kuu lõpuni. Vaata lisaks jazzpesulet.ee. Jazz kuukaart. Alati puhas auto.
11: Jaed leivad juustud lihad, piimad tootad kana, muudad koopa jääb sootana.
12: Jakobs Kreema Gold kohvioad 1 kilogramm vaid 12,99 ja hüva konserv koerale 1,25 kilogrammi vaid 1,59.
13: On saanud 9:10 läbi ja oleme oma hommikuprogrammiga jõudnud õige magusasse kohta.
14: Mina läksin eile koju.
13: Nii.
14: Ja astun siis välisuksest sisse.
15: Tuba häid lõhnu täis.
14: Ei, nagu oota.
13: Ei.
14: Las ma räägin.
15: Tuas on tapeedi liimilõks.
13: Tärgeldatud linad, saunarätikud, maas.
14: Kus see võimalik, et sa tead paremini, kuidas ma...
13: On. No ma olen
14: ma ei ole jõudnud isegi korteri uksest sisse, sa juba räägid mulle, kuidas mul on toas tapeedi.
15: Selle seal haisvas koridoris või vabandust.
14: Tahtsingi just öelda, et ei haisend. Lõhnas. Kuidas ette sa tuled koju astutuma sellest välisuksest sisse, sinna sellesse koridori, mis
15: esikusse.
14: Ei ole... esik on sul kodus koridor, ma ei tea tegelikult, trepikotta, voh, õige sõna.
15: Trepikotta astusid.
14: Astusin trepikotta sisse ja tulnud.
15: Paraadna uksas sisse.
14: Ma ei tahanud paraadna öelda. Ma ei tahanud nagu paraadna öelda, see on nagu siuke nagu...
13: Nagu magala see.
15: Astusin trepikotta.
14: See on siuke halva maiguga. Trepikoda, õige sõna, astun
13: trepikotta. Mulle meeldib, kuidas me ei lase lihtsalt Jürgen üle oma juttu rääkida. Nii, palun Jürgen.
15: Ühel hetkel peab jõudma üles tuppa ka.
14: Ei pea,
15: palju kusules. Meile aega on 40
14: minutit. Ma ütlen sulle, et selle jutu puhul ma ei jõuagi üles tuppa, vaid ma tahan sulle öelda, veel hakkan uuesti pihta.
15: Ja,
14: astud trepikotta sisse ja tunned, koogi lõhn.
13: Nii.
14: Keegi küpsetab kooki ja tõesti lõpp. Nii hea.
15: See on nagu ka tähe mäng. Keegi küpsetab kooki.
13: Kooputasin kelle.
14: Teate seda, sellest värske, nagu sellest koogi lõhn, ja. Tundus, et tundus kohupima kook, ma ei tea miks, aga lihtsalt see lõhn oli nii, nii lummav, kohe tekis selline tunne, et oota, kas mul on kodus midagi, millest kooki teha on.
15: Kus üles Jürgen võibki nii teha, ta on selline mees.
14: Ei teinud, aga ühesõnaga jah, trepikojas oli nii hea lõhn, isegi vahepeal mõtlesin, et suudaks tuvastada, et kes küpsetab, et koputaks korra ukse ja küsiks, kas teil tükike see annab.
15: Ja võibolla oleks annud.
14: Ja olekski tõenäoliselt annud, aga noh, kuna seal on mitu korterit ja ma ei elu seesid ju ei saa aru, kus kohast. Aga igal juhul see lõhn oli täiesti hingematav.
15: Ja kui sa ikkagi ei hakka, siis ise kohe küpsetama, nagu ma saan aru, sa ei hakanud. Mõtle, milline lohutus oleks olnud, kui sul oleks veel midagi kustavi nendest tortidest alles, on, mis me siin nädala alguses saime.
14: Kahjuks kõik on ära tarbitud, ühtegi kustavi kooki enam kappis ei ole.
15: Ja.
14: Midagi teha, seal oli mul see juustukookide valik. See degusteerimine käis üsna kähku.
15: Ja, meil läks ka kahe päevaga, mitte ühe päevaga.
14: See on selline, selles mõttes nendel tore valik, et seal on ju erinevad. Need
15: just, partett, neli erinevad torti on ühes tortis.
13: Ja. See on väga tore, aga nüüd, Jürgen, sina läksid trepikotta, aga mina töötasin Werneri kohvikus ja mina käisin Gustavi tehases väga palju kordi. Ja kas sa kujutad ette, kui sa sinna lähed sisse, mis lõhnad seal olid? Ja seal oli, ma nägin reaalselt, kuidas valmisid kõige legendaarsemad nende Napoleoni ja Brita kook, mis muide on ka selles loosi kotis või selles auhinna kotis, mida sul on võimalik endale armas kuulaja võita, kui sa lähed meie Facebooki lehele ja jätad kommentaari sinna, mis pidupäeval või mis puhul sa sööksid neid kooke.
14: Kas Gustavi teha siis teki see olukord, et kui sa töötad sellises keskkonnas, kus kogu aeg on koogilõhn, et sa lõpuks ei taha seda?
13: On ikka.
14: Ma ajatan, kui ma kala teha, siis kunagi töötasin nii juba, siis... Aga sa harjud ära sellega,
15: ei taha, ausalt öeldes.
13: Okei, oota selle nii
14: peab. Kui sa nagu leivamajas töötad, siis noh, meie sattume siin arva, siis me mõtleme, et kuidas on võimalik töötada keskkonnas, kus lõhnab nii hästi.
13: Aga
14: kui sa iga päev lähed sinna, teed leiba ja kooki küpsete tega, siis see ei tähenda seda, et sa iga päev ennast koogist sodiks.
13: Armas Jürgen, on suur vahe, kas sa töötad kalatehases või koogivabrikus.
14: Ei noh, sest, et... mõte on sama.
15: Kas õlletehas pakub erandit?
14: Jah, õlut ikka jood. Kõik see, mis praak selle pead koju.
13: Pead ikkagi ära katsetama.
14: Ma ei usu, ma arvan, et ega seal ka mingi ei ole nii, et kõik hirmsasti joovad õlut.
15: Ei, muidugi ma ei usu, et üle teha see töötab.
14: Sellest ma räägin, et ma arvan, et pagar ei taha ise nii palju sõjaks enam, kui meie siin nagu õhkame. Mm-hmm.
13: Ei, see on täiesti tõsi. Ja,
14: mitte, et see oleks halb, aga lihtsalt, kuna sa oled selles keskkonnas.
13: Sa oled selle,
14: see,
13: saad üle
14: see on sinu tavaline, nagu, tavaline asi. See, et mina korra aastas satun kuskile keskkonda, kus lõhnab nii imetabaselt, et no, siis loomulikult mul tekib kohe isu.
15: Jaa. Jaa. No ühesõnaga, kui ajasime sul isu peale, siis tule tõesti Facebooki lehele, sest Gustav on pannud ühe 5 kotitäit, 5 loosimist on meil siin ja sa saad vaadata, me oleme kirja pannud kõik, mis selles kotis on ja pilt on ka juures, nii et see on üks ilus ja vägev asi.
13: Tead, mina soovitan ka seda, et kui lähed täna kuhugi toidupoodi, siis viska tegelikult pilk peale sellepärast, et need Gustavi koogid mitte ainult, et nad ei maitse hästi, vaid nad näevad ka tõesti ilusad välja. Õie Britsonile suured siis tervitused, kes on Gustavi siis peakondiit ja on nähtud vaeva ja sul tõesti auhinnakotist võid saada endale ka tervislikud, näiteks Fitlapi koogid ja küpsised ka veel peale kauba. Nii et Facebooki võtta suund julgesti.
15: Inimesed krabavad head ja nüüd läheme söögi juures teatrisse, sellepärast, et seal on ju ka kogu aeg krabamist. Mida krabatakse ja kui kaugele välja kohe räägime?
14: Kartulisalatit.
13: Ja konjakit. Ja Gustavi kooki.
14: Ja.
13: Kui hästi läheb.
15: Etenduse kunstist hakkame me rääkima.
13: Kell on saanud 9.15 ja kuuled kohe Smilersit.

0: kell on saanud 9:19 ja hommikuprogrammis endiselt sinuga Pille Minev, Jürgen Pärnsalu ja Margit Tali.
1: Ütlen kohe ära, et raadiokuulaja sai juba pihta, millest rääkima hakkame. Sinust hakkamegi, kes sa meile kirjutasid, et olid Riias ja said lõpuks rahama etenduse ära vaadata.
2: Riias?
1: Jaa, sellepärast, et tõesti selline lugu tuli, et draamateater läks Läti pealinna ja mõtles, et noh, las saavad siis nagu naaberriigis ka nende väärtükki, kõik on tõlgitav seal ja kõik juures on ja Ja mis siis juhtus? Juhtus see, et meie siin, Eestima eestlased, jõudsid piletid ära krabada, panid autole hääled sisse ja läksid ja vaatasid selle etenduse siis ära Riias, sest Eestisse sa piletit ei saanud.
2: Kas sa tegid seda Soomes ka või?
1: Ja minu sõbrad käisid Soomes vaatamas, öeldes, et oi Pille, kuidas me tahaks suga Kraakovisse tulla, aga me saime just selleks ajaks Soome rahama piletid.
2: Ja, ma olen ka teises seisuses selles mõttes, et olen ka rahama ära näinud.
1: Ja.
2: Olen see kõrgendatud nii-öelda nagu olekus. Mm-hmm.
0: Kus juures isegi mina lõpuks on öelda, et ka minul on midagi juhtunud.
2: Sul on ka nähtud või?
0: Mul on ka nähtud, jah.
2: No siis me võime vahel rääkida. Mm-hmm. Sul on ka ju nähtud.
1: Hea tükk,
2: no väga hea, siis me ei pea keegi nagu ennast äbenema ja silmi maha lööma, et me oleme ikkagi... Eliit.
0: Aga
2: ma pean ütlema, et kogu see haip selle asja ümber tegi mind veidi ettevaatlikuks, sest kui ühte asja nii õudselt kiidetakse, siis ma kartsin, et ma lähen sinna ja siis ma kukun.
0: Minul oli
2: et see kukkumine
0: sama...
2: veidi nagu selline nagu valus. Aga ma pean tunnistama, et ei olnud.
1: Ei kukkunud.
2: Et see kõik, see, mida räägitakse, see kulemus ongi hea.
0: Ehk siis 3 aastat mängitud täiesti välja müüdud etendus, mis on Eesti rahvale nii kallis, et isegi mina või Lätti vaatama. Ja tunduks ju, et see on nüüd Eesti top 10 kõige populaarsemate rahvalemmikute nagu lavastuste seas.
2: Mul õde proovis siin paar päeva tagasi uuesti Lehman Brothersi pileteid saada ja endiselt ei saa. Mm-hmm. Las seda aru, endiselt ja. Ei saa. Ja seda on mängitud, ma ei kujuta ette, mitu hooaeg on.
0: Aga ma küsin nüüd, minul on ees siis top 10 Eesti kõige nagu rahvalemmikumat lavastust. Mis te arvate, mitmendal kohal rahamaa on?
1: No ma oleks öelnud number 1.
2: Ei, ma arvan, et number 1 ei ole, sest et teda ei ole nii pikalt mängitud. Ma isegi arvaks, et see Lehman Brothers on...
0: Läbi aegade.
2: Ma arvan, et siis ta ei küündi sinna, sest...
1: Lendas üle kaubes on seal siis? Tõnu Karguga?
0: Ei.
1: Siis on see Andrus Vaarik, kes armastas Virginia Woolfi?
0: Ei.
2: Eesti Matus ei ole ka seal sees.
1: Ma armastasin Sakslast linnateatris.
2: Lehman Brothers on seal sees.
0: Minu mõte oligi see, et ma arvasin, et rahamaa nii suure populaarsusega on kuskil siin esikolmikus ja rahamaad ei olegi selles topis. Lehman Brothers on 9. kohal. Üheksandal kohal ja esimesel kohal, annan ühe võimaluse veel, mis te arvate?
2: Ei, ma ei tea. Siis.
0: Läbi Eesti ja mõelga ainult mitte nagu selliseid keskjal, noh, igast siis vanusest.
1: Et see võib olla ka aastakümneid tagasi olnud.
0: Jah, see võib olla ka aastakümneid.
2: See mingi laste etendust tõenäoliselt.
0: Aga võt, mõtle nüüd etendusele, mis on nii lastele kui ka täiskasvanutele.
1: Appelsinid.
0: Mina oleks ka pakkunud appelsinid, ei ole.
2: Ma arvan, et see võib olla ikkagi mingi laste etendus, mingisugune pipi või midagi sellest.
0: Nukitsamees.
1: Etendus.
0: Jah, siin on rahva lemmikute lavastus on

0: kas ma võin öelda ka midagi ausalt või ? See ei ole ametlik , see on ChatGPT .
1: kes see tegi selle siis ?
0: Selle tegi ai , aga siia on pandud ka Kevade , Tootsi pulmpa .
1: ma kahtlustan , et seal on filmid .
0: Toomas Nipernaadi .
2: ah , kuule see .
1: ma kahtlustan , et seal on filmid lükatud lavastustega segamini .
2: ma kahtlustan , siin on ai nüüd pannud täispange .
0: aga kas ei olnud tore praegu ?
1: oli tore sinnamaani , kui ma sain aru , et on filmid ja lavastused pannud ühte nagu .
0: ta on mulle kirjutanud ka ikkagi , et on .
1: mis Kevade lavastus , noh .
0: ma ei tea .
1: see , ma ei usu seda .
0: aga mulle meeldis , et ma sain praegu teha niimoodi .
2: ja , Kevadet muidugi kunagi on .
1: tõenäoliselt , aga noh , ma ei .
2: 50 aastat tagasi
1: mängitud . mingi läbi aegade mingisugune eriti populaarne .
0: tegin siis uue , palusin tal uuesti teha ja siin on selline järjekord . Carmen , Rahvusooper Estonia , Grease , Eesti Nukuteater , Pipi Pikksukk , Rakvere teater .
1: Need on muusikalid nüüd ju .
0: Rahauputus , Detektiiv Lotte , Lehman Brothers , Tootsi pulm , Verevennad , Lõbusless .
2: see on ebapädev .
1: ärme neid ebapädevaid mitteametlikke edetabeleid enam võta .
0: mulle väga see meeldis , kuidas läks , vaata , kus Pillel hakkas tagataskust niimoodi igasuguseid lavastusi .
1: aga ma arvan , et Pille nimetas tegelikult
2: viimase kümne aasta
1: väga populaarsed
2: lavastused . Lendas üle käopesa on varasem , eks ole .
1: aga Virginia Woolf kindlasti on seal , ma arvan , needsamad Lehman Brothers , Eesti Matus , ma arvan , kõik need .
0: mina tahaks
1: armastus kolme apelsini vastu .
2: on läbi aegade nagu olnud , eks ,
1: jah kindlasti neid on veel ja veel , aga ja. Aga jah , ma ei tea jah ,
2: noh . no ma jätsime nimetamata ju praegu nagu Noos on ju ka tulnud NO teatris ja Ojasoo ja Semperi poolt mitmeid suuri etendusi , mis
1: just
2: on,
1: aga need vist ei ole , need ei ole vist kestnud nii kaua , on ju .
2: Need ei ole kestnud võib-olla nii kaua jah .
0: no vot , aga kõikidele rahamaa , mine teatrisse , kõikidele rahamaa armastajatele , usutavasti nad ikkagi mängivad veel aastaid ja aastaid .
1: sellest tehakse seriaal . nii et seda mina ootan , mina tahaksin näha seda seriaali versiooni .
2: Rahamaa või ?
1: jah .
0: ma saan ka aru , nii . olles näha , ma ei taha midagi ära öelda , aga lihtsalt olles näinud seda , siis ma saan aru , et .
1: et sellest võiks seriaali teha just , et kuna see formaat on juba selline , siis ma ei imesta .
2: kuule , kas nüüd teen praegu muidu silda teatri juurest , kui ütlen , et räägiks äkki natuke Õhtulehe juhtkirjast , kus räägitakse , et Eesti mees on narkolõvi .
1: oh ,
0: see oli nii hea üleminek .
1: kuidas see teatriga kokku käib ?
2: kas sul ei jooksnud praegu
1: kohe ? ai , sain aru .
0: sellise sillaga lähme kuulame edasi , kell on 9 ja 20 .
1: narkoteater .

0: usaldusväärsus, disain ja mugavus. Need on Logitechi toodete tunnusjooned. Arvutitargas jagame sinuga seda veendumust, et sa väärid vaid parimat. Meie meeskond teab, mis on hea ja seepärast pakume sulle parimat valikut Logitechi tooteid. Ootame sind arvutitarka, kus on paljud Logitechi hiired, klaviatuurid ja kõrvaklapid eriti ahvatlevate hindadega. Külasta arvutitarka ja vali targalt. Vali Logitech.
1: Tähelepanu, tähelepanu! Kummardus popikuningale juba sellel reedel Veenusklaabis. I Love 90s ja Michael Jackson Special. Puldis DJ duo Lauri Herman ja Aivar Havi. Saame kokku Veenuses juba sel reedel.
2: Kõik kooliks vajalik soodsalt Prismast. Soi kolori 12 erineva tooniga värvipliiatsid. 2 eurot ja 15 senti. Hea, aga odav. Prisma.
3: Minu lapselaps kogub uusi teadmisi nagu päikesepatarei energiat. Või ta on usin miksitaja, täpselt nagu mina, kui jalutan Depo kaupluses. Mida otsin, seda ka leian. Koolipoisile koolikoti, kirjutuslaua, vihikud ja värvid, endale remondi ja ehituskaupa. Vaata, kuidas tahad. Kaupluses Depo on kõik, et teha. Ja madalad hinnad iga päev.
2: Vau! Wow, nii värske ja nii hea hinnaga. See on seda väärt. Alates neljapäevast Hele Viinamari seemneteta 500 grammi Lidl plussiga 1,39. Sea kaelakarbonaat jahutatud 1 kilogramm 3,99 ja või 82%-line 200 grammi 99 senti. Lidl alati väärt.
4: Haapsalus on hea.
2: Vabaõhulavastuse Valge daam. 3 viimast etendust toimuvad 28., 29. ja 30. augustil Haapsalu linnuse hoovis. Piletid Piletilevist ja Piletikeskusest.
5: Puhkame kõrva ja naudime hoopis parimaid hindu. Sellel nädalal Eestimaine broilerikoit talleg kilohinnaga 1,99. Suur suhkur Extra Line 1 kilogramm. Aitäh kaardiga 55 senti. Maxima.
6: Kõik algab uuesti. Kaup 24 pluss liikmetele kõik vajalik uueks kooliaastaks kuni -40%. Telli täna ja tule järele juba homme. Kaup24.ee.
7: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Rannamõisa sulajuustuga. Schnitzel broileri kintsu lihast 300 grammi 2,89 kilohinnaga 9,63 ning Alma või 200 grammi 1,49 kilohinnaga 7,45 Selver, hea mõte! Selle nädala hit Bauhofis. Kanarvik 1,89, Vajamaa must muld 60 liitrit 2,89 Kuivbetoon Sakret PE 25 kilo 3,55 Bauhof.ee.
8: Lavale astuvad Coopi selle nädala tähed. Moo Saaremaa edamjuust 450 grammi Coopi kaardiga vaid 2,89. Ja Rannarootsi maitsestatud sea välisfilee kilohinnaga vaid 4,99. Coop, Eesti meeldivaim toidupood.
9: Mida teha oma vaba rahaga? Üks võimalus on see ära kulutada, reisida, osta midagi, millest oled unistanud või säästa mustadeks päevadeks. Või pane raha tööle. Fikseeritud 10%-lise aastase intressiga. Kuidas? Storenti võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Storent on edukas 18-aastase kogemusega Balti seadmerendi ettevõte, mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA's. Storent, raha, mis töötab. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storent.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heakskiiduna.
10: Toredat hommiku jätku, kell on saanud 9.35.
11: Eesti mees on narkolõvi, selline juhtkiri on tänases õhtulehes ja räägib see meile järgmise andmeid Eesti rahva kohta.
12: Noni.
11: Suvi hakkab läbi saama, ühes sellega ka narkofestivalid ja Eesti suurim reoveest mõõdetud kokaiini tarvitamise näitaja registreeriti Pärnus, kus näiteks 2025. aastal tarbiti 24 tunni jooksul 1161 kokaini doosi. Ent suvi pole...
12: Millised narkofestivalid on?
10: Ka minu küsimus.
11: Kullakesed, ärge mängige nüüd nagu toitute.
12: Eks seal on mingi konkreetsed nagu välja toodud?
11: Ma arvan, ei, siin ei ole välja toodud juhtkiri nii põhjalik.
12: Kõik festivalid ühesõnaga.
11: Ma arvan, et ei ole kõik festivalid.
10: Ma ei kujutaks ette, et milline siis Eesti festival on selline, mis on nagu narkoks.
11: Kui meie reovee analüüsid annavad niivõrd täpse tulemuse.
12: Ja Pärnu või?
11: Ja Pärnu, jah. Eks siis kindlasti on võimalik siin teha veel täpsemat statistikat, et võt selle narkofestivali ajal tehtud oli 700 seda tulemust tuli sealt veest, aga võt siis, kui Pille läks Haapsalusse Augusti Bluesi, siis oli ainult üks.
12: Ei usu.
11: Et ma arvan, et erinevatel festivalidel on, aga samas Pille läks Augusti Bluesile ja alkoholi osteti poest hoopis tükis nii mitu liitrit määravalt rohkem kui Pärnu sellel teisel
12: see on jälle
11: festivali.
12: Muidugi meelevaldne statistika
11: see meelevaldne
12: on,
11: praegu tuli,
12: et me ei saa teha sellist statistikat siin
11: ja näiteks kanepi tarvitamine olevat Tervisarengu instituudi sõnul igapäevane ja laialt levinud reovee analüüsi muidugi hakati ka alles tegema 2019, enne seda arvati, et Eesti inimesed nii palju narkootikume ei tee ja reovesi, ma saan aru, näitab meile siiski fakte
12: Huvitav, et seal on toodud, et Eesti mees on narkolõvi.
11: Ja siin on tõesti öeldud, et Eesti mees on.
10: Sest tule. See on laulus sulenev, see on minu arvates geniaal, kui Pille seda ütles. See on nagu tõesti, mulle meeldib, kui inimesed tulevad selliste asjade peale.
11: Ja no meil ikkagi praegu, no kui ma enne teatri juurest jõudsin selle juhtkirja juurde, on ka nagu teater ilmselt, miks selle teema on päevakorral toonud. Mul ei eile silma ka Postimehe kultuurileheküljel lugu sellest, et ise enesest ei ole kellegi joogi sisse mõne narkootikumi sokutamine. Midagi ebatavalist, et juba 40 aastat tagasi oli laul. Somebody put something in my drink et see ei ole noh mingisugune uus asi ja siin öeldakse, et näiteks ka Hendrik Salsaller ja Mihkel Raud on teinud 7 aasta eest eestikeelse versiooni üks mann pani mu jooki midagi nii et noh see, need on juba kõik vanad asjad
12: asi, ja.
10: Üks ja mann on... pani mu jooki midagi kõlab nagu lori
11: ma ei tea seda laulu, mul ei löösi kohe et, siin on muidugi see laul ka siin seda, ühesnaga siin Postimehe kultuurileegile juures
12: Eks siis pole midagi uut siin.
11: Pole midagi uut siin,
12: jah. Ei tasu nagu üllatuda ja imestada.
10: Aga see oli põnev, et sa ütlesid, et alates siis 2019 hakati näiteks seda kanepi statistikat tegema ja siis mõtlen oma ette, et
12: tegelikult
10: ei mõtle oma ette, ma ju räägin teiega praegu. Aga alkoholi tarbimine ju, lõpeta Jürgen, alkoholi tarbimine ju massiliselt kasvas COVID-i ajal. Et kas võis juhtuda ka seda, et COVID-i ajal hakati tarvitama rohkem narkootikume, aga samas siis oli ju see transportimine vist ju keerulisem, sest piirid olid kinni, aga midagi see võis ju teha, et statistika...
11: Mida, kas narkootiline aine ei ole tänapäeval inimeste jaoks pigem ühise peo tegemise nagu asi, et sa üksinda kodus...
10: See vist oleneb narkootikumist.
11: Üksi kodus sa ikkagi jood viina.
12: Oleneb
11: troon. Oi! Meelevaldne mõttekäik.
10: See on tore, et Pille ütleb, et sest nii ongi. Lähen õhtul koju, võtan pitsi viina.
12: Väga sinisilme, jah.
10: Ega mina samamoodi, mina olen väga naiivne, minu jaoks ei ole narkootikume olemas, sest et ma ei ole
11: midagi, mis kõiki puudutab.
12: Nii. See oli see viie miinus laulet.
10: Mul pole aluspükse.
12: Ei, nendest narkootikumidest ei teame midagi.
10: Ei teame midagi.
12: Ja jätame siis selle sinna paika. Üks asi, millest me teame kõik tõenäoliselt, on suudlemine. Ja nüüd, naised, miks mehed suudelda ei oska, on järgmine teema.
10: Kell on saanud 9.39.

0: suured tervitused sulle. 9.43 on saanud ja väga intrigeeriv kohe oli see. Me üritasime isegi oma kolleege praegu siia eetrisse tõmmata, sest et noh, kellele ei meeldiks rääkida?
1: Loen Freetsi.
2: Kellele ei meeldiks rääkida? Ma
0: võtlen,
2: kellele ei meeldiks suudelda.
0: Okay. Nii, palun vabandust.
2: Jürgen.
1: Nii,
2: annate
1: mulle
2: täna, ma tean.
1: Eetri.
2: Palun vabandust.
0: Palun, võta.
1: Loen Freetsist.
0: Mis see Freets? Ja ma tegin nalja. Jürgen.
1: Loen Fred, see on täpselt samamoodi nagu enne see, et hakkan minema nagu sinna trepikotta ja ma lihtsalt ei saa rääkida, sest inimesed nagu...
0: Ma panen meie mikrit kinni, räägi.
1: Loen Fredsist postitust, kasutaja hingekaaluja, on kirjutanud, miks kurat mehed suudelda ei oska. Suu aetakse ammuli, keel kaugele välja ja pool nagu ujutatakse tatiga üle, nagu Bernhardiin oleks kätte saanud. Kui sellest süljärünnakust pääsed, oled kõrvuni märgi ja tagumised ambad on ka puhtaks tõmmatud. Rääkige naised nüüd. Miks mehed ei oska suuda? Kas see kirjeldus vastas nagu sellele, mida te olete kogenud?
0: Esiteks, miks sa meie käest küsid, et miks mehed ei oska suudelda? Sa peaksid küsima, et kas see...
1: Mina enda arvates ei suuda nagu Bernhardiin. Aga ma ei tea, võibolla mehed ei saa ise aru. Võibolla mehed on nii nagu toitud. Et mina võibolla arvan, et ma olen mega hea selles, aga tegelikult pärast on vaja selle froteeretikuga nagu üle käia.
2: Selle nõmeda froteeretikuga. Aga Margit...
1: Selle pärast küsimus... ongi neid kodus nii palju.
2: Sinu küsimus oli väga vale, et miks sa seda meie käest küsid. Selle pärast, et kelle käest peaks siis Jürgen seda veel küsima, kui mitte naisterahvaste
0: ei,
2: käest.
0: See, et ta formuleerid selle küsimuse lihtsalt niimoodi, et miks mehed suudelda ei oska oli. No,
1: jah, aga nagu...
2: Ma annan vastu.
1: Ma ei tea, miks nad ei oska.
2: See on ikkagi naiste häda.
0: Sest naised ei ütle neile.
2: See on ju nagu naise asi aidata ja juhendada, eks ole.
1: Oled pidanud juhendama ka või?
2: Noh, juhendamine, see kõlab jälle umbes nii, nagu see oleks mingisugune jututeema või mingisugune õppetükka.
1: Aga mis moodi sa suunad siis meest õigesti suudlema?
0: Mina olen reaalselt rääkinud.
2: Jaa, püss!
0: Nii, Pille, räägi.
1: Anna, täpsustavaid küsimus.
2: Et see on väga palju asju, mida ei pea ilm tingimata sõnades ju rääkima.
1: Ma ei öelnud, et sa pead sõnades, ma küsisingi, et kuidas sa teed seda? Nagu nii. Lihtsalt huvi.
2: Nüüd sa sunnid mind raadios sõnadega kirjeldada. Mina ei oska seda sõnadega kirjeldada, seda asja vaata. Vaata, mina lihtsalt ei oska seda sõnadega kirjeldada sulle. Ja.
1: Aga,
2: ja.
1: Väga kahju, et raadiotöötaja peaks suutma seda.
2: Peaks suutma, aga vaat see on vajaka. Ja on ka võibolla piinlik kirjeldada seda.
1: Vaat nüüd me jõudsime sinna, et see on lihtsalt piinlik.
2: Mitte,
1: et sa ei oskaks. Ma arvan, et sa oskad väga hästi.
2: Võibolla oskaks, aga see on täiesti emamugav.
1: Aga on siis nii, et mehed suudavad nii, et noh, nii nagu ma siin kirjeldasin.
0: Tead, mul tekis kohe see nagu tunne, et tõenäoliselt on lihtsalt kokku puutunud meestega tõesti, keda ei ole siis naised varasemalt suudelnud. On olnud, mulle väga on meeldinud suudelda ja siia maani meeldib suudelda ja on tulnud ette küll selliseid väga halbu suudlusi ja minu jaoks mingil hetkel oli kõige ebaseksikam asi, kui mees ei oskanud suudelda, aga oli ka mul üks pikaajaline kaaslane, kes oli nii väärt mees, et ma vaatasin sellest mööda, et ta suudles kohutavalt ja mina ikka sõnadega suunasin ja ka suuga suunasin ja läks paremaks, aga võt, kui ei ole sündinud suudlema ja iga päev ei harjuta, ega sinust head suudlejad.
1: Kas naised on alati paremad suudlejad?
0: Ei ole selles kindel.
2: Ma ka ei tea.
1: Ja ei ole selles kindel.
2: Mul meenub küll selle peale üks minu elu traagilisemaid suudlusjutte. Me olime kunagi sõbrannadega kusagil reisil ja kellelgi hakkas kellegagi hästi nagu tüliks minema. Ja mina mõtlesin, et mina olen hea sõbranna ja viin jututeema kuugile teise kohta enne, et nagu see asi ei läheks seal sõbrannadel oma vajal tüliks. Ja ütlesin selle peale, kuulge pliksid, et teeme sellise vestlusringi, et räägime iga üks oma esimese suudlusloo.
0: Kui tore mõte.
2: Ossa raks, see läks veel hullemaks siis. Noh, kõigepealt tekis arutelud, mida sa suudlusega mõtled. Kas musutamine või suudlemine? Noh, minu jaoks on siin suur erinevus. Ja. Musu on ilma keeleta, suudlus on just keelega. Ja siis ma nii mäletan, et see sõbranna ütles mulle. Oota, sa nagu tahad, et me hakkaks praegu rääkima sellest, kui ta pani nagu selle keele sulle niimoodi lärt kurkuna enne. Ja siis nagu tatti hakkas lennu. Ja usega see läks nii tigedaks, et minu mingi lepituskatse oli täiesti. Ja siis, noh, naised napsusid ka juba. Ei, miks sa räägid niisuguses suudluses? meelest aina ma ei mõelnud nagu kus keegi ilastab niimoodi aina üli tige vestlus
1: nüüd sa tegid head raadiotööd mul hakkas pilt jooksma aga siin inimesed kirjutavad kommentaaridesse ka et üks Janne kirjutab et mul kunagi üks kutt ei hinganud suudlemise ajal üldse see keeruline ju see lüli keeruline tegelikult
0: aga kuidas siis oli niimoodi et ta pidi neid nagu pinnale tuled korraks siis tegi vahepeal
1: ma ei tea jah siin ka küsitakse et kuidas see käib aga
0: oi aga no igatahes aitäh Pille selle meeleoluka
1: ei aitäh Jürgen et sa selle teema tõid
0: aitäh Jürgen et sa tõid selle teema
1: ma saan aru et ma olen nagu ülimas nagu vähemuses siin eks proovite mind lämmatada
2: ei lase Jürgen hinda ennast 10-pallisüsteemis ise meie ju teame ei ole marketing
1: mina ju ei saa ennast hinnata
0: no mis arvad
2: jätta nüüd me ikka ütleme enda kohta
1: mina võin öelda et ma olen 9 aga tegelikult olen 5 no selles mõttes et ma ei saa ju no see ei ole ju minu hinnata
2: homme hommikul on siin teiega Kreete kes annab sellele küsimusele vastuse
0: täpselt aga kell on saanud 9.49 ja meie soovime sulle tõeliselt mõnusat päeva jätku ja ikka ka raadioga Star FM sellepärast et Liis Lusmägi on varsti võtsi ja tulemas
2: aitäh selle Margit väga tore oli sinuga
0: ja võibolla tulen ka homme vaat ei tea kas Tali tuleb tagasi
1: kus sul enam minna?
0: Jah, noh, ega ei olegi. Aga tõesti, aitäh, et oled meiega.
1: Aitäh, Pille.
0: Aitäh, Pille.
2: Aitäh, Jürgen.
1: Et oled tagasi.
0: Jah.
2: Aitäh.
1: Tule jälle.
0: Aitäh.
1: Aitäh, aitäh.
0: Tšau.

0: Hea reisija, Airbalticu mega seil on alanud. Planeeri reise aasta lõpuni. Lenda suve pikendama, jahedust nautima või lihtsalt puhkama. Piletid alates 39 eurost. Planeeri 30. augustini aadressil airbaltic.com.
1: Head pakkumised igaks ilurituaaliks Rimis. Laivalik Nivea tooteid kliendikaardiga miinus 50%. Varuterassilett 8 tükki kliendikaardiga miinus 35%. Ja kolgeid suuhooldustooted kliendikaardiga miinus 50%. Telli rimi.ee.
2: Sisusta oma unistuste koolikott just rahvaraamatus, sest loosi õnne korral jagub rõõmu kauemaks. Ostjate vahel läheb loosi jalgratas. Avasta koolitarbed rahvaraamatu kauplustest või e-poest rahvaraamat.ee.
3: Ei tundnud sind äragi, naaber. Saad rikkaks.
4: Juba olen. Peani teid täis. Tuleb hakata õppima ja ellu viima.
3: Mida uut siis õpid?
4: Sandtehnikat ja küttesüsteeme. Ka soojustamine tuleb selgeks teha.
3: Sel juhul võta suund Teposse. Seal on kõik, et teha. Ja madalad hinnad iga päev.
5: Coop kokkade suurepärasest valikust leiab maitseelamuse iga kohalik. Ole tähistamiseks valmis. Mõnusad suupisted ja salatid, hõrgutavad soojad road ja terve rikkalik peolaud. Telli coopkokad.ee.
6: IKEA on kooliks valmis. Meil on kõik vajalik uuteks algusteks. Olgu see esimesse klassimine või esimene ühikatuba. Alates kirjutuslauast ja toolist kuni seljakoti ja pliiatsiteni leiad IKEA esindusest ja veebilehelt IKEA.ee.
7: Muinastuletöö Habel Kakkumäel 28. augustil. Terminaator, Anne Veski, Shannon. 28. augustil Haven Kakkumäel.
8: Valmistu kooliks koos Boostiga. Saa vähemalt miinus 25% kõigilt lastetoodetelt. Just nüüd Boost.com e-poes.
9: Maxima kinnitab. Uus kuum püsisuhe säravalt odavamate kollaste hindadega on ametlik. Hapukoor Tere 250 grammi vaid 1,09. Mahl Sadochok 200 milliliitrit vaid 45 senti. Vaata kollast hinda ikka Maximast.
10: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidust plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
11: Elu võlu peitub lihtsates hetkedes. Alexelas hoolitseme, et iga kohvilonks peegeldaks kvaliteeti. Pauligi meistrite hoole all spetsiaalselt valminud Alexela kohv.
12: Emma isi kiitvast tuleb jälle.
13: Eesti kõige lahedam lastefestival toimub 18. oktoobril Kultuurikatlas.
14: Laval on Keter Jani, Lola Rankin, paljud teised vahvad esinejad.
15: Ja piletid on müügil piletitaskus.
16: Emma isi, palun lähme kiitsfestile.
17: FM Eesti.

0: mul on üks kaisuloom, ta nimi on Harri, ta on hüljes ja ma magan temaga igal õhtul on ju, kui ma olen siin Tallinnas.
1: Aga sina hüljes ja siis su kaasane või?
0: Jah, täpselt.
2: Aga hüljes on teie vahel või? Sina ja hüljes Harri on teile voodis.
0: Jah, täpselt.
1: Aga see hüljes on teie vahel või?
0: Ei, ei. No ta on selline pisike kuskil 20 sentimeetrin, et ta on mul kaisus.
1: Aga kui teil on need sellised...
2: No. Igal inimesel on õigus.
1: Üles
2: on
1: läheb voodist ära siis?
0: Ta peab minema ära, sellepärast, et...
2: Sellel ajal.
0: Jah, ja sellel ajal ta peab ära minema, sest muidu on imelik.
1: Sa lähed panete ära siis?
0: Jah, jah.
1: Aga vaat, nagu panete nii ära, et sa pöörate näo ka ära.
0: Just, sest muidu on imelik.
2: Aga nii ei piisa, et läksid voodisse, nägid, et oh, meil läheb siin kuidagi mõnuseks, virutad lihtsalt nagu sinna voodi ette maha selle hüljes.
0: Ei, ma no...
1: Ja nii ei tehta kaisuloomaga.
0: On
1: juhtunud.
2: Üljes, pimp, pimp, pimp, läheb paika

0: täna kolmes. 20.00 seikluslik pilk minevikku. Volgadega ümber Musta mere. 20.30 maitserännak Eestis. 21.30 kaks kanget Kaukaasias. 22.30 üle ja ümber autoga Kesk-Ameerikas 2. 23.30 märulifilm Kiired ja vihased 8. Täna õhtul TV3-es.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Multipakis tere kohuke, erinevad maitsed. 5x40 grammi, 1 euro ja 79 senti. Balbino, Vanilla Ninja koorejäätis glasuuris. 7x110 milliliitrit, 4 eurot ja 49 senti. A1000 Market, teeme suu magusaks.
2: Tagasi kooli! Weekendis nüüd kooliriided, jalatsid ja ranitsad kuni -30%. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
3: Weekend.ee, Eesti parim valik.
4: See on Star FM Eesti.

Siis mõtted küll keerlesid me peas. Keerlesid nagu linnud, kes ei suuda endale õiget maandumiskohta leida. Ja mis soovet saatsid sinu silmad, mis nii kindlalt püüdsid tungida minu salasoovide riid.

hõikas, asa nüümike, häälad see heeringas, veel maitsa natike. Kui etskõrd pruudi saad, ka näita minule. Ma mõisas teenisin ja siis jäin mehele.

0: täna kolmes. 20.00 seikluslik pilk minevikku Volgadega ümber Musta mere. 20.30 maitserännak Eestis. 21.30 kaks kanget Kaukaasias. 22.30 üle ja ümber autoga Kesk-Ameerikas 2. 23.30 märulifilm Kiired ja vihased 8. Täna õhtul TV3-s.
1: Maksimas on 420 ja 5 pluss odavat koolikaupa. Koolikaubad aitähkaardiga lausa 50% soodsamalt. Koolipäevik sulemees aitähkaardiga 2,99. Maksima, kõik mis kooliks vaja.
2: Muinastule töö Haben Kakumäel 28. augustil. Terminaator, Anne Veski, Shannon 28. augustil Haben Kakumäel.
3: Parim Eesti muusika raadiost Star FM Eesti.

0: mul on üks kaisuloom, ta nimi on Harri, ta on hüljes ja ma magan temaga igal õhtul on ju, kui ma olen siin Tallinnas.
1: Aga sina hüljes ja siis su kaasane või?
0: Jah, täpselt.
2: Sinu mees, sina ja hüljes Harri on teile voodis.
0: Jah, täpselt.
1: Aga see hüljes on teie vahel või?
0: Ei, ei. No ta on selline pisike kuskil 20 sentimeetri, ta on mul kaisus.
1: Aga kui teil on need sellised...
2: No. Kui igal inimesel on õigus.
1: Üles
2: on
1: läheb voodist ära siis?
0: Ta peab minema ära, sellepärast, et...
2: Sellel ajal?
0: Ja sellel ajal ta peab ära minema, sest muidu on imelik.
1: Sa lähed panete ära siis?
0: Ja.
1: Aga panete nii ära, et sa pöörate näo ka ära.
0: Just, sest muidu on imelik.
2: Aa, nii ei piisa, et läksite voodisse, nägid, et oh, meil läheb siin kuidagi mõnusaks, virutad lihtsalt nagu sinna voodi ette maha selle hüljes.
0: Ei, ma
1: Ja nii ei tehta kaisuloomaga.
2: Oota, üljes, pimp, pimp, pimp, lähen paikama.

0: Hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsusseikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
1: Puhkame kõrva ja naudime hoopis parimaid hindu. Sellel neljapäeval delikatessea hakkliha, Max ja Moritz 300 grammi 99 senti. Varajane lahtine kartul kilohinnaga 25 senti. Maxima.
2: Muinastule töö Havel Kakumäel 28. augustil. Terminaator, Anne Veski, Shannon. 28. augustil Haven Kakumäel.
3: Suvi serveerib. Jazz Q-kaart puhastab. Kruusateed, putukad, linnud. Jazz Q-kaardiga pesed oma autot fikseeritud kuutasu eest. Mugavalt, kiirelt ja soodsalt kõigis Jazz pesutänavates üle Eesti täpselt nii palju kui vaja. Kasuta liitudes koodi Suvi ja saad esimese kuu makse poole hinnaga. Pakkumine kehtib kuu lõpuni. Vaata lisaks jazzpesulet.ee. Jazz Q-kaart. Alati puhas auto.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Sajus šampoon Intense Color või Keratine. 440 milliliitrit, 2 € ja 99 senti. Kahekihiline majapidamispaber Velvet Extra Long. 2 rulli, 1 € ja 75 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
5: Tähelepanu, järgneb autovelt teadaanne. Telli, osta, vaheta või müü auto, pakume lisaks kohese väljaostu võimalust. Autovelt, kõik küsimused saavad lahendatud. Tellitud autod otse liisingu firma nimele. Vaata täpsemalt autovelt.ee.
6: Star FM, Eesti.

0: mul on üks kaisuloom, ta nimi on Harri, ta on hüljes ja ma magan temaga igal õhtul on ju, kui ma olen siin Tallinnas.
1: Aga sina hüljes ja siis suu ka seda või?
0: Jah, täpselt.
2: Aga sinu mees, sina ja hüljes Harri on teile voodis.
0: Jah, täpselt.
1: Aga see hüljes on teie vahel või?
0: Ei, ei. No ta on selline pisike kuskil 20 sentimeetri, et ta on mul kaisus.
1: Aga kui teil on need sellised...
2: No. Igal inimesel on õigus.
1: Üles
2: on
1: läheb voodist ära siis? Või
0: ta peab minema ära, sellepärast, et...
2: Sellel ajal?
0: Jaa, jaa, sellel ajal ta peab ära minema, sest aga, muidu on imelik.
1: Sa lähed panete ära siis?
0: Jaa, jaa.
1: Ta panete nii ära, et sa pöörata näo ka ära.
0: Just, sest muidu on imelik.
2: Aa, nii ei piisa, et läksite voodisse, nägid, et oh, meil läheb siin kuidagi mõnusaks, virutad lihtsalt nagu sinna voodi ette maha selle hüljes.
0: Ei, ma no...
1: Ja nii ei tehta
0: kaisuloomaga.
1: Kaisuloomaga nii ei tehta.
2: Üljes, pim, pum, pum, pum, lähen paikama.

0: FM Eesti , parim Eesti muusika .
1: murrannud viinud üle seitsme maa ja mere , kuid ikka tagasi toob laev või öine lend . ei asi pole isamaises veres .

ilus Eesti nainen, mu päevadessaani. Ilus Eesti nainen, mu Eesti nainen, oled igas öös mu unedessa. Ilus Eesti nainen, mu mõtetessa. Ilus Eesti nainen, mu päevadessaani. Ilus Eesti nainen, mu Eesti nainen, oled igas öös.

üldse keel. Ma laon need armu mälupildid ritta. Ja tõesti pole olnud vaikne mees. Saan sama vastuse kui suhted mõttes jagan. Kõik, mida meenutan, ei ole õnn ja rõõm. Su ilu taevalik ja kuigi olen maine. Veel juba sõõm su ilust, Eesti naine. Mu unedes sa, ilus Eesti naine. Mu mõtetes sa, ilus Eesti naine. Mu päevades sa, nii ilus Eesti naine. Mu Eesti naine, oled igas.

Eesti naine oled igas öös. Murrannud viinud üle seitsme maa ja mere, kuid ikka

tulen lennult, pestud kuiv ja kaine, et juua sõõm su ilust, Eesti naine. Mu unedes sa, ilus Eesti naine, mu mõtetes sa, ilus Eesti naine, mu päevades sa, nii ilus Eesti naine, mu ei.

0: Eesti naine, mu Eesti naine, oled igas öös. Mu Eesti naine, oled igas öös. Mu Eesti naine.
1: Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.

0: täna kolmes. 20.00 seikluslik pilk minevikku Volgadega ümber Musta mere. 20.30 maitserännak Eestis. 21.30 kaks kanget Kaukaasias. 22.30 üle ja ümber autoga Kesk-Ameerikas 2. 23.30 märulifilm Kiired ja vihased 8. Täna õhtul TV3-es.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Market kuivatatud mango viilud 500 grammi, 3,79 €. Red Bull erinevad maitsed 0,25 liitrit 99 €. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Muinastule töö Havel Kakumäel 28. augustil. Terminaator, Anne Veski, Shannon. 28. augustil Havel Kakumäel.
3: Tagasi kooli. Viikendis nüüd kooliriided, jalatsid ja ranitsad kuni -30%. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
4: Weekend.ee, Eesti parim valik.
5: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsusseikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park, alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätti. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
6: Maxima kinnitab uus kuum püsisuhe säravalt odavamate kollaste hindadega on ametlik. Hapukoor tere 250 grammi vaid 1,09. Mahl sadotšok 200 milliliitrit vaid 45 senti. Vaata kollast hinda ikka Maximast.

0: sa meie käest küsid, et miks mehed ei oska suudelda?
1: No. See on ikkagi naiste häda.
0: Sest naised ei ütle neile.
1: See on ju nagu naise asi aidata ja juhendada, eks ole.
2: Oled pidanud juhendama ka või?
1: Juhendamine, see kõlab jälle umbes nii, nagu see oleks mingisugune jututeema või mingisugune õppetükka.
2: Aga mis moodi sa suunad siis meest õigesti suudlema?
0: Mina olen reaalselt rääkinud.
1: Jaa, püss! Mina ei oska seda sõnadega kirjeldada seda asja, vaata. Vaata, mina lihtsalt ei oska seda sõnadega kirjeldada sulle. Ja,
2: aga...
1: ja on ka võibolla piinlik kirjeldada seda.
2: Vaat nüüd me jõudsime sinna, et see on lihtsalt piinlik.
1: Ebamugav.
2: Mitte, et sa ei oskaks. Ma arvan, et sa oskad väga hästi.
1: Võibolla oskaks.

visste jag inte mer. Mas är samma Thomas, que su jorde Romas, näina, komas, kaina. Nopole ollina, ennen restorani lavalt silmis läike kavalt, aamoi, eftuur, jutloil, tervitus nimellinen. Se, kes laulab söögiks, hiljem ühisköögis sulle, ainult hullem.

0: Sel nädalal A1000 Marketis. Kapten Grant tunnikala suured tükid õlis või solvees 185 grammi, 1 euro ja 59 senti. Alkoholivaba Hartwall Original Long Drink 0,33 liitrit 59 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: Muinastule töö Havel Kakumäel 28. augustil. Terminaator, Anne Veski, Shannon 28. augustil Havel Kakumäel.
2: Tagasi tööle! Viikendis nüüd uue hooaja sügisriided ja jalatsid kuni miinus 30%. Proovi kodus midagi maksmata.
3: Viikend.ee, Eesti parim valik. Suvi serveerib, Jazz Q-kaart puhastab. Kasuta liitudes koodi suvi ja saad esimese kuumakse poole hinnaga. Pakkumine kehtib kuu lõpuni. Vaata lisaks jazzpesulet.ee. Jazz Q-kaart, alati puhas auto.
4: Buduaari sügisene ilumess laupäeval 17. oktoobril kell 11.17. Ülemiste keskuses. Tule kohale ja tee uue hooaja ostud just siit. Vaata lisa buduaar.tv3.ee.
5: Tähelepanu, järgneb autovelt teadanne. Telli, osta, vaheta või müü auto, pakume lisaks kohese väljaostu võimalust. Autovelt, kõik küsimused saavad lahendatud. Tellitud autod otse liisingufirma nimele. Vaata täpsemalt autovelt.ee.
6: Puhkame kõrva ja naudime hoopis parimaid hindu. Sellel neljapäeval delikatess sea hakkliha, Maks ja Moorits 300 grammi 99 senti. Varajane lahtine kartul kilohinnaga 25 senti. Maxima.
7: Parim Eesti muusika raadiost Star FM Eesti.

0: sa meie käest küsid, et miks mehed ei oska suudelda?
1: No. See on ikkagi naiste häda.
0: Sest naised ei ütle neile.
1: See on ju nagu naise asi aidata ja juhendada, eks ole.
2: Oled pidanud juhendama ka või?
1: Juhendamine, see kõlab jälle umbes nii, nagu see oleks mingisugune jututeema või mingisugune õppetükka.
2: Aga mis moodi sa suunad siis meest õigesti suudlema?
0: Mina olen reaalselt rääkinud.
1: Jaa, püss! Mina ei oska seda sõnadega kirjeldada seda asja, vaata. Oota, mina lihtsalt ei oska seda sõnadega kirjeldada sulle. Ja,
2: aga...
1: ja on ka võibolla piinlik kirjeldada seda.
2: Vaat nüüd me jõudsime sinna, et see on lihtsalt piinlik.
1: Ebamugav.
2: Mitte, et sa ei oskaks. Ma arvan, et sa oskad väga hästi.
1: Võibolla oskaks.

0: Sest üks nägemus koi tahab mu kuumad sosinad su jääkülmad käed. See on see armastus, mis unelmaid toi tahab.
1: Me õnnen puhvetis ja magamus toas. Me õnnen haigus, mida ühes koos põetu. Me õnnen piimasaali jahtunud raas. See on see armastus, mis raamatuist loed.

0: võta päev kokku igal õhtul kell 7 ikka koos TV3 uudistega.
1: Puhkame kõrva ja naudime hoopis parimaid hindu. Sellel nädalal või 200 grammi aitäkaardiga kõigest 99 senti. Banaan kilohinnaga vaid 99 senti. Maxima.
2: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hooksaid attraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsusseikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.com.
3: Tagasi kooli. Viikendis nüüd kooliriided, jalatsid ja ranitsad kuni -30%. E-poest kaup kätte ühe kahe päevaga.
4: Viikend.ee, Eesti parim valik.
5: Muinastuletöö, Havel Kakkumäel, 28. augustil. Terminaator, Anne Veski, Shannon, 28. augustil, Havel Kakkumäel.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Padi Aloe Vera 50x60 cm, 6 eurot ja 49 senti. Tekk Aloe Vera 150x200 cm, 15 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
7: Raadio Star FM Eesti.

0: miks sa meie käest küsid , et miks mehed ei oska suudelda
1: no. ? see on ikkagi naiste häda .
0: Sest naised ei ütle neile , et nad ei oska .
1: see on ju nagu naise asi aidata ja juhendada , eks ole .
2: oled pidanud juhendama ka või ?
1: juhendamine , see kõlab jälle umbes nii , nagu see oleks mingisugune jututeema või mingisugune õppetükk .
2: aga mismoodi sa suunad siis meest õigesti suudlema ?
0: mina olen reaalselt rääkinud .
1: mina ei oska seda sõnadega kirjeldada , seda asja , vaata . vaata , mina lihtsalt ei oska seda sõnadega kirjeldada sulle , jah .
2: Aga...
1: ja on ka võib-olla piinlik kirjeldada seda .
2: vaat nüüd me jõudsime sinna , et see on lihtsalt piinlik .
1: Ebamugav .
2: mitte , et sa ei oskaks . ma arvan , et sa oskad väga hästi .
1: võib-olla oskaks .

Miksul Tallinnas nii väike pesa? Kallis Piret, maailm on minu Austria, siin linnas pole mitagi teha. Aga see üks koht on eriline, üks koht, kus meri nii, et loksub niinas veri ja siin iga lugu kerib. Siin suusse mut pole sinu naist, pand leiata, kui sul natukegi vaistu on. Või viska klapid peast ja las ma näitan sulle, millest

0: Star FM Eesti , parim Eesti muusika .
1: jälle aeg selg sirgu lüüa ja heita .

0: täna kolmes. 20.00 seikluslik pilk minevikku Volgadega ümber Musta mere. 20.30 maitserännak Eestis. 21.30 kaks kanget Kaukaasias. 22.30 üle ja ümber autoga Kesk-Ameerikas 2. 23.30 märulifilm Kiired ja vihased 8. Täna õhtul TV3-s.
1: Sel nädalal A1000 Marketis Maxia Moris koduviiner 500 grammi 99 senti. Reeva kiirnuudlid erinevad maitsed 60 grammi 35 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Tähelepanu, järgneb autovelt teadanne. Telli, osta, vaheta või müü auto, pakume lisaks kohese väljaostu võimalust. Autovelt, kõik küsimused saavad lahendatud. Tellitud autod otse liisingufirma nimele. Vaata täpsemalt autovelt.ee.
3: Muinastule töö Havel Kakkumäel 28. augustil. Terminaator, Anne Veski, Shannon. 28. augustil Haven Kakkumäel.
4: Suvi serveerib. Jazz Q-kaart puhastab. Kruusateed, putukad, linnud. Jazz Q-kaardiga pesed oma autot fikseeritud kuutasu eest mugavalt, kiirelt ja soodsalt kõigis Jazz pesutänavates üle Eesti täpselt nii palju kui vaja. Kasuta liitudes koodi Suvi ja saad esimese kuu makse poole hinnaga. Pakkumine kehtib kuu lõpuni. Vaata lisaks jazzpesulat.ee. Jazz Q-kaart. Alati puhas auto.
5: Täna TV3 uudistes. USA meediateatel väises Ameerika Ühendriikide luure kõrge juht Moskvat, et hoiatada Venemaad Balti riikide ründamise eest. Kas peaksime muretsema? Ajal, mille Eestis üritatakse läbi suruda rohepööret, avati Ida-Virumaal uus õlitehas. Tehas läks maksma üle 300 miljoni euro, kuid tänaste kliimaeesmärkide juures saab seda kasutada vaid 9 aastat. Saue elanike kraanist jookseb puhta vee asemel endiselt kollast lehkavat ollust. Vallavalitsus pole reostuse põhjust siiani tuvastanud. Kõigest lähemalt täna kell 7 TV3 uudistes.
6: Star FM Eesti. Parim Eesti muusika.

0: sa meie käest küsid, et miks mehed ei oska suudelda?
1: No. See on ikkagi naiste häda.
0: Sest naised ei ütle neile,
1: ja, et see on nagu naise asi aidata ja juhendada, eks ole.
2: Oled pidanud juhendama ka või?
1: Juhendamine, see kõlab jälle umbes nii, nagu see oleks mingisugune jututeema või mingisugune õppetükka.
2: Aga mis moodi sa suunad siis meest õigesti suudlema?
0: Mina olen reaalselt rääkinud.
1: Jaa, püss! Mina ei oska seda sõnadega kirjeldada seda asja, vaata. Vaata, mina lihtsalt ei oska seda sõnadega kirjeldada sulle. Ja,
2: aga...
1: ja on ka võibolla piinlik kirjeldada seda.
2: Vaat nüüd me jõudsime sinna, ja. Et see on lihtsalt piinlik.
1: Ebamugav.
2: Mitte, et sa ei oskaks. Ja. Ma arvan, et sa oskad väga hästi.
1: Võibolla oskaks.
3: Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
4: Maksimas on 420 ja 5 pluss odavat koolikaupa. Kaustik valemivihik aitähkaardiga 1,69. Keelpliiats pailot aitähkaardiga 1,99. Maksima, kõik mis kooliks vaja.
5: Muinastuule töö Havel Kakkumäel 28. augustil. Terminaator, Anne Veski, Shannon. 28. augustil Havel Kakkumäel.
6: Tagasi kooli. Viikendis nüüd kooliriided, jalatsid ja ranitsad kuni -30%. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
7: Viikend.ee, Eesti parim valik.
8: Vaata Maria, jääb seltsiks sulle päikene. Ja selgem taevas, kui see, mis ootab mind. Siiski Maria, ka siin võib tulla äikest veel. Ja selle pärast ma palun hoia end, kui ootad kirja.

0: täna kolmes. 20.00 seikluslik pilk minevikku Volgadega ümber Musta mere. 20.30 maitserännak Eestis. 21.30 kaks kanget Kaukaasias. 22.30 üle ja ümber autoga Kesk-Ameerikas 2. 23.30 märulifilm Kiired ja vihased 8. Täna õhtul TV3-s.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Multipakis tere kohuke, erinevad maitsed. 5x40 grammi, 1 euro ja 79 senti. Balbino, Vanilla Ninja koorejäätis glasuuris. 7x110 milliliitrit, 4 eurot ja 49 senti. A1000 Market, teeme suu magusaks.
2: Muinastule töö, Habend Kakumäel, 28. augustil. Terminaator, Anne Veski, Shannon, 28. augustil, Habend Kakumäel.
3: Täna TV3 uudistes. USA meediateatel väises Ameerika Ühendriikide luure kõrge juht Moskvat, et hoiatada Venemaad Balti riikide ründamise eest. Kas peaksime muretsema? Ajal, mille Eestis üritatakse läbi suruda rohepööret, avati Ida-Virumaal uus õlitehas. Tehas läks maksma üle 300 miljoni euro, kuid tänaste kliimaeesmärkide juures saab seda kasutada vaid 9 aastat. Saue elanike kraanist jookseb puhta vee asemel endiselt kollast lehkavat ollust. Vallavalitsus pole reostuse põhjust siiani tuvastanud. Kõigest lähemalt täna kell 7 TV3 uudistes.
4: Raadio Star FM

0: sa meie käest küsid, et miks mehed ei oska suudelda?
1: No. See on ikkagi naiste häda.
0: Sest naised ei ütle neile,
1: ja,
0: et
1: see on nagu naise asi aidata ja juhendada, eks ole.
2: Oled pidanud juhendama ka või?
1: Juhendamine, see kõlab jälle umbes nii, nagu see oleks mingisugune jutu teema või mingisugune õppetükka.
2: Aga mis moodi sa suunad siis meest õigesti suudlema?
0: Mina olen reaalselt rääkinud.
1: Jaa, püss! Mina ei oska seda sõnadega kirjeldada seda asja, vaata. Vaata, mina lihtsalt ei oska seda sõnadega kirjeldada sulle. Ja,
2: aga...
1: ja on ka võibolla piinlik kirjeldada seda.
2: Vaat nüüd me jõudsime sinna, ja. Et see on lihtsalt piinlik.
1: Ebamugav.
2: Mitte, et sa ei oskaks. Ja. Ma arvan, et sa oskad väga hästi.
1: Võibolla oskaks.
3: Tähelepanu, järgneb autovel teadanne. Telli, osta, vaheta või müü auto, pakume lisaks kohese väljaostu võimalust. Autovelt, kõik küsimused saavad lahendatud. Tellitud autod otse liisingufirma nimele. Vaata täpsemalt autovelt.ee.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Sajas šampoon Intense Color või Keratine. 440 ml, 2 eurot ja 99 senti. Kahekihiline majapidamispaber Velvet Extra Long. 2 rulli, 1 euro ja 75 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
5: Muinastule töö Habel Kakkumäel 28. augustil. Terminaator, Anne Veski, Shannon. 28. augustil Habel Kakkumäel. Suvi serveerib, Jazz Kuukaart puhastab. Kasuta liitudes koodi suvi ja saad esimese kuumakse poole hinnaga. Pakkumine kehtib kuu lõpuni. Vaata lisaks jazzpesule.ee. Jazz Kuukaart, alati puhas auto.

0: Star FM Eesti. Parim Eesti muusika.
1: Ei, ei, ei, ei, ei, ei, me pole narko, ei, ota, kes te...

0: olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
1: Puhkame kõrva ja naudime hoopis parimaid hindu. Sellel neljapäeval delikatess sea hakkliha Max ja Moritz 300 grammi 99 senti. Varajane lahtine kartul kilohinnaga 25 senti. Maxima.
2: Tagasi kooli. Viikendis nüüd kooliriided, jalatsid ja ranitsad kuni -30%. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
3: Viikend.ee, Eesti parim valik.
4: Buduaari sügisene ilumess laupäeval 17. oktoobril kell 11.17. Ülemiste keskuses. Tule kohale ja tee uue hooaja ostud just siit. Vaata lisa buduaar.tv3.ee.
0: Täna TV3 uudistes. USA meediateatel väises Ameerika Ühendriikide luure kõrge juht Moskvat, et hoiatada Venemaad Balti riikide ründamise eest. Kas peaksime muretsema? Ajal, mille Eestis üritatakse läbi suruda rohepööret, avati Ida-Virumaal uus õlitehas. Tehas läks maksma üle 300 miljoni euro, kuid tänaste kliimaeesmärkide juures saab seda kasutada vaid 9 aastat. Saue elanike kraanist jookseb puhta vee asemel endiselt kollast lehkavat ollust. Vallavalitsus pole reostuse põhjust siiani tuvastanud. Kõigest lähemalt täna kell 7 TV3 uudistes.
5: Star FM Eesti.

0: miks sa meie käest küsid , et miks mehed ei oska suudelda ?
1: noh , see on ikkagi naiste häda .
0: sest naised ei ütle neile , et
1: nad ei oska . see on ju nagu naise asi aidata ja juhendada , eks ole .
2: oled pidanud juhendama ka või ?
1: juhendamine , see kõlab jälle umbes nii , nagu see oleks mingisugune jututeema või mingisugune õppetükk .
2: aga mismoodi sa suunad siis meest õigesti suudlema ?
0: mina olen reaalselt rääkinud .
1: püha püss , mina ei oska seda sõnadega kirjeldada , seda asja , vaata . vaata , mina lihtsalt ei oska seda sõnadega kirjeldada sulle , jah . ja on ka võib-olla piinlik kirjeldada seda .
2: vaat nüüd me jõudsime sinna , et see on lihtsalt piinlik .
1: ebamugav .
2: mitte , et sa ei oskaks . ma arvan , et sa oskad väga hästi .
1: võib-olla oskaks .

0: asjas. 2230 üle ja ümber autoga Kesk-Ameerikas 2. 2330 märulifilm Kiired ja vihased 8. Täna õhtul TV3-s.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Market kuivatatud mango viilud 500 grammi, 3,79 €. Red Bull erinevad maitsed 0,25 liitrit 99 €. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Tagasi tööle! Viikendis nüüd uue hooaja sügisriided ja jalatsid kuni miinus 30%. Proovi kodus midagi maksmata.
3: Viikend.ee, Eesti parim valik.

0: täna kolmes. 20.00 seikluslik pilk minevikku Volgadega ümber Musta mere. 20.30 maitserännak Eestis. 21.30 kaks kanget Kaukaasias. 22.30 üle ja ümber autoga Kesk-Ameerikas 2. 23.30 märulifilm Kiired ja vihased 8. Täna õhtul TV3-es.
1: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.

0: sa meie käest küsid, et miks mehed ei oska suudelda?
1: No. See on ikkagi naiste häda.
0: Sest naised ei ütle neile.
1: Ja, see on nagu naise asi aidata ja sellega juhendada, eks ole.
2: Oled pidanud juhendama ka või?
1: Juhendamine, see kõlab jälle umbes nii, nagu see oleks mingisugune jutu teema või mingisugune õppetükk.
2: Aga mis moodi sa suunad siis meest õigesti suudlema?
0: Mina olen reaalselt rääkinud.
1: Jaa, mis? Mina ei oska seda sõnadega kirjeldada seda asja, vaata. Vaata, mina lihtsalt ei oska seda sõnadega kirjeldada sulle. Ja,
2: aga...
1: ja on ka võibolla piinlik kirjeldada seda.
2: Vaat nüüd me jõudsime sinna, et see on lihtsalt piinlik.
1: Ebamugav.
2: Mitte, et sa ei oskaks. Ma arvan, et sa oskad väga hästi.
1: Võibolla oskaks.

0: Tähelepanu, järgneb autovelt teadaanne. Telli, osta, vaheta või müü auto, pakume lisaks kohese väljaostu võimalust. Autovelt, kõik küsimused saavad lahendatud. Tellitud autod otse liisingufirma nimele. Vaata täpsemalt autovelt.ee.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Kapten Grant unikala suured tükid õlis või soolvees 185 grammi, 1 euro ja 59 senti. Alkoholivaba Hartwall Original Long Drink 0,33 liitrit 59 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Suvi serveerib, Jazz Q-Guard puhastab. Kruusateed, putukad, linnud. Jazz Q-Guardiga pesed oma autot fikseeritud kuutasu eest mugavalt, kiirelt ja soodsalt kõigis Jazz pesutänavates üle Eesti täpselt nii palju kui vaja. Kasuta liitudes koodi SUVI ja saad esimese kuu makse poole hinnaga. Pakkumine kehtib kuu lõpuni. Vaata lisaks jazzpesulet.ee. Jazz Q-Guard, alati puhas auto.
3: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.

0: sa meie käest küsid, et miks mehed ei oska suudelda?
1: No. See on ikkagi naiste häda.
0: Sest naised ei ütle neile,
1: ja, see on nagu naise asi aidata ja juhendada, eks ole.
2: Oled pidanud juhendama ka või?
1: Juhendamine, see kõlab jälle umbes nii, nagu see oleks mingisugune jutu teema või mingisugune õppetükka.
2: Aga mis moodi sa suunad siis meest õigesti suudlema?
0: Mina olen reaalselt rääkinud.
1: Jaa, püss! Mina ei oska seda sõnadega kirjeldada seda asja, vaata. Vaata, mina lihtsalt ei oska seda sõnadega kirjeldada sulle. Ja,
2: aga...
1: ja on ka võibolla piinlik kirjeldada seda.
2: Vaat nüüd me jõudsime sinna, et see on lihtsalt piinlik.
1: Ebamugav.
2: Mitte, et sa ei oskaks. Ma arvan, et sa oskad väga hästi.
1: Võibolla oskaks.

0: täna kolmes. 20.00 seikluslik pilk minevikku Volgadega ümber Musta mere. 20.30 maitserännak Eestis. 21.30 kaks kanget Kaukaasias. 22.30 üle ja ümber autoga Kesk-Ameerikas 2. 23.30 märulifilm Kiired ja vihased 8. Täna õhtul TV3-s.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Padi Aloe Vera 50x60 cm, 6 eurot ja 49 senti. Tekk Aloe Vera 150x200 cm, 15 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
2: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hooksaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
3: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
4: Star FM Eesti. Parim Eesti muusika.

0: sa meie käest küsid, et miks mehed ei oska suudelda?
1: No. See on ikkagi naiste häda.
0: Sest naised ei ütle neile,
1: ja, see on ju nagu naise asi aidata ja juhendada, eks ole.
2: Oled pidanud juhendama ka või?
1: Juhendamine, see kõlab jälle umbes nii, nagu see oleks mingisugune jututeema või mingisugune õppetükka.
2: Aga mis moodi sa suunad siis meest õigesti suudlema?
0: Mina olen reaalselt rääkinud.
1: Jaa, püss! Mina ei oska seda sõnadega kirjeldada seda asja, vaata. Vaata, mina lihtsalt ei oska seda sõnadega kirjeldada sulle. Ja,
2: aga...
1: ja on ka võibolla piinlik kirjeldada seda.
2: Vaat nüüd me jõudsime sinna, et see on lihtsalt piinlik.
1: Ebamugav.
2: Mitte, et sa ei oskaks. Ma arvan, et sa oskad väga hästi.
1: Võibolla oskaks.

0: Star FM Eesti , parim Eesti muusika .
1: vangile ei meeldi trellid , karskele ei meeldi piin , arstile ei meeldi haiged ja haigele ei meeldi piin .

0: Mina olen Marek Lindma ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestist ja välismaal.
1: Buduaari sügisene ilumess laupäeval 17. oktoobril kell 11.17 Ülemiste keskuses. Tule kohale ja tee uue hooaja ostud just siit. Vaata lisa buduaar.tv3.ee.
2: Tähelepanu, järgneb autovelt teadanne. Telli, osta, vaheta või müü auto, pakume lisaks kohese väljaostu võimalust. Autovelt, kõik küsimused saavad lahendatud. Tellitud autod otse liisingufirma nimele. Vaata täpsemalt autovelt.ee.
3: Sel nädalal A1000 Marketis Maxia Moris koduviiner 500 grammi 99 senti. Reeva kiirnuudlid erinevad maitsed 60 grammi 35 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
5: Parim Eesti muusika raadiost Star FM Eesti.

0: sa meie käest küsid, et miks mehed ei oska suudelda?
1: No. See on ikkagi naiste häda.
0: Sest naised ei ütle neile.
1: Ja, see on nagu naise asi aidata ja juhendada, eks ole.
2: Oled pidanud juhendama ka või?
1: Juhendamine, see kõlab jälle umbes nii, nagu see oleks mingisugune jututeema või mingisugune õppetükka.
2: Aga mis moodi sa suunad siis meest õigesti suudlema?
0: Mina olen reaalselt rääkinud.
1: Jaa, püss! Mina ei oska seda sõnadega kirjeldada seda asja, vaata. Vaata, mina lihtsalt ei oska seda sõnadega kirjeldada sulle. Ja,
2: aga...
1: ja on ka võibolla piinlik kirjeldada seda.
2: Vaat nüüd me jõudsime sinna, et see on lihtsalt piinlik.
1: Ebamugav.
2: Mitte, et sa ei oskaks. Ma arvan, et sa oskad väga hästi.
1: Võibolla oskaks.

kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.

0: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
1: Raadio Star FM, Eesti.

0: sa meie käest küsid , et miks mehed ei oska suudelda
1: no. ? see on ikkagi naiste häda .
0: sest naised ei ütle neile .
1: see on ju nagu naise asi aidata ja juhendada , eks ole .
2: oled pidanud juhendama ka või ?
1: juhendamine , see kõlab jälle umbes nii , nagu see oleks mingisugune jututeema või mingisugune õppetükk .
2: aga mismoodi sa suunad siis meest õigesti suudlema ?
0: mina olen reaalselt rääkinud .
1: püha püss , mina ei oska seda sõnadega kirjeldada , seda asja , vaata . vaata , mina lihtsalt ei oska seda sõnadega kirjeldada sulle , jah
2: aga... .
1: ja on ka võib-olla piinlik kirjeldada seda .
2: vaat nüüd me jõudsime sinna , et see on lihtsalt piinlik .
1: Ebamugav .
2: mitte , et sa ei oskaks , ma arvan , et sa oskad väga hästi .
1: võib-olla oskaks .

Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.

Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.

0: sa meie käest küsid, et miks mehed ei oska suudelda?
1: No. See on ikkagi naiste häda.
0: Sest naised ei ütle neile.
1: Ja, see on nagu naise asi aidata ja juhendada, eks ole.
2: Oled pidanud juhendama ka või?
1: Juhendamine, see kõlab jälle umbes nii, nagu see oleks mingisugune jututeema või mingisugune õppetekka.
2: Aga mis moodi sa suunad siis meest õigesti suudlema?
0: Mina olen reaalselt rääkinud.
1: Jaa, püss! Mina ei oska seda sõnadega kirjeldada seda asja, vaata. Vaata, mina lihtsalt ei oska seda sõnadega kirjeldada sulle. Ja,
2: aga...
1: ja on ka võibolla piinlik kirjeldada seda.
2: Vaat nüüd me jõudsime sinna, et see on lihtsalt piinlik.
1: Ebamugav.
2: Mitte, et sa ei oskaks. Ma arvan, et sa oskad väga hästi.
1: Võibolla oskaks.

Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.

0: Noor FM Eesti. Parim Eesti muusika.
1: Oma lõhkeid taeva siniseid silmi pean ma varjama mustade päikeseprillide taha. Mitte, et ma midagi kardaksin, vaid et mind õigesti mõistetaks. Päike on erakordselt tere. Minu elu möödub rahulikult ja turvaliselt. Vahel tuleb tundide kaupa mõne prominendi või vasevaguni kõrval seista. Harva õhtu pimeduses võib end vabamalt tunda ja mõnele napsitanud tülinorijale pasumasse anda. Kuid selle kõige juures tuleb jääda soliidseks, vaosoituks, rahulikuks. Sest mina olengi

Ühel õhtul veeres väravasse päratu must Ameerika limusiin. Uks avanes ja sellest libisesid tänavas illutisele kõrgetel kontsadel päevitunud pikad sääred. Peagi seisis auto kõrval silmipimestavalt kaunis miniseelikus blondiin. Siis kõlas esimene lask. Tulistati avatud auto aknast. Algas lahin. Katsin pea kätega. Järsku kõik vaibus. Minu kõrval seisis mingi mees. Tõstsin silmad. Loojuva päikese helk pimestas. Kuid ma tundsin oma ammuse rivaali ära.

Kyllä aika nõuab segaseid inimesi. Meie palatis on kaks kuningat, keiser, kolm peaministrit, mõned presidendid ja üks kindral. Piimasupi lauas mõtlen käeraudadele, mis ma karusmarja põõsa alla maasse kaevasin. Oma eelnud elust ei tule mulle paljuki enam meelde, kuid ma tunnen, et ühel heal päeval kaevan ma väärt instrumendi välja. Südames on mingi eriline aimus, just kui mind oleks tagasi valitud. Oleksin just kui turvamees, vabaduse puiestee, pisikese maja ees.

0: miks sa meie käest küsid , et miks mehed ei oska suudelda
1: no. ? see on ikkagi naiste häda .
0: sest naised ei ütle neile , et
1: nad ei oska . see on ju nagu naise asi aidata ja juhendada , eks ole .
2: oled pidanud juhendama ka või ?
1: juhendamine , see kõlab jälle umbes nii , nagu see oleks mingisugune jututeema või mingisugune õppetükk .
2: aga mismoodi sa suunad siis meest õigesti suudlema ?
0: mina olen reaalselt rääkinud .
1: mina ei oska seda sõnadega kirjeldada , seda asja , vaata . vaata , mina lihtsalt ei oska seda sõnadega kirjeldada sulle , jah .
2: Aga...
1: ja on ka võib-olla piinlik kirjeldada seda .
2: vaat nüüd me jõudsime sinna , et see on lihtsalt piinlik .
1: Ebamugav .
2: mitte , et sa ei oskaks . ma arvan , et sa oskad väga hästi .
1: võib-olla oskaks .

0: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
1: Raadio Star FM, Eesti.

0: sa meie käest küsid, et miks mehed ei oska suudelda?
1: No. See on ikkagi naiste häda.
0: Sest naised ei ütle neile,
1: ja,
0: et
1: see on nagu naise asi aidata ja juhendada, eks ole.
2: Oled pidanud juhendama ka või?
1: Juhendamine, see kõlab jälle umbes nii, nagu see oleks mingisugune jutu teema või mingisugune õppetükka.
2: Aga mis moodi sa suunad siis meest õigesti suudlema?
0: Mina olen reaalselt rääkinud.
1: Jaa, püss! Mina ei oska seda sõnadega kirjeldada seda asja, vaata. Vaata, mina lihtsalt ei oska seda sõnadega kirjeldada sulle. Ja,
2: aga...
1: ja on ka võibolla piinlik kirjeldada seda.
2: Vaat nüüd me jõudsime sinna, et see on lihtsalt piinlik.
1: Ebamugav.
2: Mitte, et sa ei oskaks. Ma arvan, et sa oskad aga hästi.
1: Võibolla oskaks.